kar pomeni, da bo moralo palestinsko-islamistično gibanje Hamas predati svoje orožje. Na strokovnem srečanju Agencije za okolje so govorci izpostavili potencial umetne inteligence za napovedovanje vremenskih pojavov. Kot je dejala Monika Zajc, Ministrstva za okolje, ta tehnologija lahko pospeši nekatere izračune, učinkovita je obdela velike količine podatkov in pomaga prepoznati težko zaznavne vzorce. Generalni direktor Arsa Jože Knez je ob koncu dogodka dejal, da umetna inteligenca ne bo nadomestila fizikalnih modelov in ljudi, temveč bo na nekaterih področjih okrepila njihove temeljne stvari. Slovenski nogometni reprezentanci, ki se te dni pripravlja na sobotni dvoboj Evropske lige narodov v Škotsko, se je pridružil celjski vratar Jean-Luka Leban, ki je slovenskega selektorja Boštjana Cesarja navdušil na tekmi Evropske lige proti Bayerju iz Leverkusna. Tekma med Slovenijo in Škotsko se bo v soboto v Stožicah začela ob 15. uri. Vremenska napoved sprva bo dokaj jasno. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Temperature čez dan bodo do 24 stopinj. Jutri in konec tedna bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Poslušate Radio Koper. Ritam mesta. Začuti ritam.
1: To je ritem mesta.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta na Radiu Maribor. Na današnji pogovor smo povabili Gaja Bostiča, bobnarja, skladatelja. V njegovem glasbenem jeziku se srečujejo džezovska izobrazba, metalska energija, pa življenje na Dunaju in izkušnje iz različnih zasedb. Njegov priimek se vam mogoče ali pa verjetno zdi znan, je namreč nečak našega mojstra besed Teja Bostiča. Gaj, lepo pozdravljen na Radiu Maribor.
3: Lep pozdrav.
2: Gaj, danes sem to ujel, ne, preden greš na tonsko vajo, te dni, ko obsnemava ta pogovor, namreč poteka en koncertni večer Džezma mlade, ne?
3: Tako je, tako.
2: Pa začnimo mogoče na začetku, ne, pri ritmu. Kaj mora imeti ritem, da te zares pritegne?
3: Jaz mislim, da ritem mora imeti ta flow, se pravi to neko energijo, da te v bistvu zagrabi. Za dušo bi jaz rekel, no, pa v notranjost telesa in nekako te popelje v glasbo in ja, ritem je en najpomembnejši element, bi jaz rekel, v glasbi. No.
2: Ja, ker te gostimo prvič, kdaj si se sploh odločil za bobne oziroma kdaj te je ta glasba zadela?
3: V bistvu za glasbo sem, mislim, za palčke sem prvič poprijel pri 8 letih. Z glasbo sem pa nekako bi vedno v stiku že od samega, mislim, rojstva oziroma že od zelo malega. Zato sem lahko hvaležen svojim staršem v bistvu, ker so me vedno nekako spoznavali z novo glasbo, mi dajali poslušati in tako nekako me naravno pritegnilo do tega, da sem potem prijel za inštrument. Poleg tega sta oba tudi igrala v svojih mladostniških letih tudi bobne, tako da nekako se mi zdi, da je to ostalo v krvi.
2: V osnovi, ne, nekako bi lahko rekli, da si metalec, ne, kako pa se je tvoj odnos do bobno spremenil, ko si iz metala, roka in tega nekega, recimo temu, klasičnega načina bobnanja vstopil jazz?
3: Ja, v bistvu do džeza mi je nekako, mislim, je predstavil moj prvi profesor David Morgan in sem me takrat že začel nekako tako žgečkati oziroma mi je bil ful zanimiv. In ja, odraščal sem z metalom in rockom, ampak džez mi je bil pa lihto v neki drugi, spravi, z neke druge strani ful zanimiv, malo bolj kompleksen, tako cela zgodovina, pač kako je se razvijal in vse in me nekako toliko pritegnil, da sem se malo bolj pozanimal oziroma sem se začel zanimati za njega in potem šel na konzervatorij v bistvu. No. In potem se je vse odprlo, bom rekel.
2: No, tudi o tej tvoji študijski poti bo vas pregovorila. No, za glasbeno spremljavo današnje oddaje bodo poskrbile skladbe različnih zasedb, s katerimi sodeluješ. Še najbolj pa torej zasedba Gaj Bostič Sextet. Pred kratkim si namreč predstavil projekt Mrk.
3: Ne? Tako.
2: Predlagam, da kar zavrtimo, ne, prvo skladbo. Skladbe smo pa izbrali iz torej, koncerta, ki ste ga sekstetom zaigrali v koprskem studiu Hendrix.

0: To je oddaja Ritem mesta, v kateri gostimo mladega, nadebudnega bobnarja, ki je kljub temu že zelo izkušen, Gaja Bostiča. Slišali smo koncertni posnetek Gaja Bostiča seksteta oziroma projekta Mrk, posnetega v studiu Hendrix Radija Koper. V Ritmu mesta se torej pogovarjamo o glasbi, ki ustvarja Gaj, napisal si skladbe, vse skladbe, ne, na prvenstvu Mrka, aranžma je oblikoval skupaj za sedbo, ne, album pa si tudi sproduciral, zmešal in pa zmasteriziral.
1: Tako je, ja.
0: Mhm. Deklica za vse, ne, vidim.
1: Tako nekako, ja. Ja, nekako sem, na začetku sem bil skeptičen, ko sem, se pravi, se odločil, da bom plato posnel, oziroma tudi že, ko sem jo posnel, sem še vedno razmišljal, a bi se tega lotil čisto sam, se pravi, in miksanja, in masteriziranja. In potem sem nekako vprašal tudi par kolegov, ki so to že delali in svojo musko miksali, ker to je potem že drugi zalogaj, ne, ker če od nekoga drugega muziko miksaš, je še... Mislim, je dosti lažje, ker nimaš tega, imaš malo bolj objektiven odnos in ko pa že toliko krat slišiš svojo skladbo in potem jo moraš vse miksati in tako, je kar zahtevno se iz različnih kotov tega lotiti, ampak sem rekel, da bom vzel ta izziv in mislim, da je kar dobro uspel.
0: Ko poslušaš recimo to izvedbo iz studija Hendrix, kateri trenutek najbolje pokaže, kako želiš, da torej projekt Mrk deluje v živo?
1: Jaz mislim, da v bistvu celoten koncert mi je bil zelo všeč v Hendrixu, moram, mislim tako, res smo imeli dobro energijo. Mogoče smo takrat tisto balado, se mi zdi, da nam je še najbolj zazvenela, no, Sentient Life.
0: Torej, za vse tiste, ki jih zanima, celoten koncert je dostopen, ne, na torej profilih Radija Slovenija oziroma Radija Koper. Živa izvedba vse glasbe, predvsem pa džeza, ne, odpira tudi prostor za improvizacijo. Ne? Kako sam vidiš to razliko? Sej ne, da, mislim, tudi studijski posnetki, sploh jazz glasbenikov, so odigrani v živo, ne? Ampak vseeno je nekakšna razlika, ko se ve, da se gre za studijsko snemanje ali pa koncert.
1: Seveda, seveda. To sigurno. Tudi recimo pri samem snemanju te plate je bilo v bistvu nekako točno to, sem hotel ohraniti oboje, oziroma ohraniti to organskost džeza in improvizacije, hkrati pa dodati neke bolj produkcijske note, se pravi, da so kaki malo bolj sproducirani deli, pa nasnete stvari in tako. Ja, ampak glavni je pa ta okvir, da v bistvu ostane res organskost in živost, no, pri živi improvizaciji. Ja.
0: Preden spoznamo še druge projekte, v katerih sodeluješ, sledi še ena skladba, vrnimo se v studio Hendrix, torej sledi drugi izbrani posnetek nastopa Gajevega seksteta z 9. decembra leta 2025.

To je oddaja Ritem mesta, v kateri poslušamo glasbo Gaja Bostiča in spoznavamo delo mladega umetnika. Gaj, po konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana si šel na študij v Dunaj, ne? In študij pred kratkim oziroma oktobra, zdaj bo že eno leto počasi, tudi končal. Ampak študij zate

0: ni bil, ne, Dunaj ni bil le študijska postaja, temveč okolje, v katerem si izpostavil nekako nova sodelovanja, se vključil v mednarodno glasbeno skupnost in ostajaš na Dunaju.
1: Tako je, tako je. V bistvu zdaj, ko sem diplomiral, se mi zdi, da sem nekako šele dobro začel živeti na Dunaju. Mislim, se že prej se je ogromno dogajalo, ampak tako zdaj pa res s ljudi, ki sem spoznal, začenjam zares sodelovati in tako se odpira spet neka nova vrata in Dunaj je res živ in scena je res bogata in tako da nisem se ga naveličal v 6 letih, no niti malo.
0: Kaj je pri odločitvi za Dunajsko univerzo pretehtalo? Zakaj ne kjera druga?
1: V bistvu spet je, mislim, da bilo bolj sem se odločil glede na mesto, niti ne toliko na šolo. Seveda je šola imela tudi svoj pomembno vlogo, ampak razmišljal sem recimo v Amsterdamu pa v Berlinu v tistem času, ko sem se vpisoval, ker so mi bilo ta tri mesta nekako najbolj zanimiva. Dunaj pa takrat se mi zdi, da lih tako nekako še začenjala se res malo razvijati v zadnjih par letih, oziroma tik preden sem šel gor. Prej so recimo več hodili v Graz študirati vsi, pa recimo Amsterdam, pa te stvari. Ja, in pol mi je bil tako zanimiv, ker še nisem čul, da je dosti ljudi gor. In ko sem šel gor na sprejemce, mi je res ful zadogajalo in sem rekel, to je to in je bilo super.
0: Glasbeniki, ki izbirajo študij v tujini, se pogosto za določeno mesto, določeno univerzo odločijo glede na profesorja, ne?
1: Tudi to je res, ja. Pri meni to ni imelo toliko močnega vpliva, ampak sem pa tudi zelo vesel, kakšnega profesor sem gor dobil, ja.
0: Kako je recimo tvoj profesor, mislim, da je bil Mario Gonzi, ne?
1: Tako je.
0: Spremenil tvoj način poslušanja glasbe, tvoj način igranja, tvoj način funkcioniranja znotraj za svet. Ne kot solističnega izvajalca, ampak kot nekoga, ki je del nečesa večega.
1: V bistvu to je zelo dobro vprašanje, ker točno to sva z njim dosti dela. Točno igranje v skupini, kako komunicirati z ostalimi muzičari v bendu, kako pristopiti do glasbe. V bistvu to mi je bilo pri njemu ful všeč, da je imel ta zelo. Tako dosti sva se pogovarjali, dosti glasbe sva poslušala, niti ne toliko tehničnih stvari tudi, ampak res poudarek je bil na glasbi, no. Kako glasbi ustreč, oziroma, da bo zazvenela tako, ko je prav.
0: Predlagam, da si vzamemo spet nekaj minut za glasbo, da ji prepustimo, ne, del današnje oddaje. Tokrat bomo slišali zasedbo Pijamis in skladbo Gospod Vedeš Smrdljivček. Zanimiv, ne, naslov. Priznam, izbral sem jo zato, ker je dovolj kratka za našo oddajo. Poslušali pa bomo živo izvedbo in sicer iz prve vrste ljubljanskih kolegov. No, Pijamis je ena taka zanimiva zasedba, ne, odličnih glasbenikov, s katerimi sodeluješ, pa jih bova napovedala po, torej, glasbenem premoru.

0: Poslušate oddajo Ritem mesta.
1: In to je Radio Maribor.
2: To je bila zasedba PJ-mis in živa izvedba njihovih skladb iz oddaje Prva vrsta. Posnetek sem se nekako vrnil zgodnejše obdobje Gajovega ustvarjanja. Gaj Gvostič je torej naš današnji gost. Gaj, pogovoriva se malo o tvojih sodelovanjih in PJ-mis je ena takih zanimivih zasedb z odličnimi glasbeniki.
3: V bistvu, ko sem prišel na konzervatorij v Ljubljano, sem se dokaj hitro spoznal s fanti iz PJ-misov, na raznih sešnjih in tako. Oni so takrat imeli še drugega bobnarja, ampak je že on razmišljal, vem, da se je potem nekako odločil, da se pravi bo zaključil to pot in takrat, ko smo začeli nekaj igrati na sešnjih in tako z Joštom in z Markom in ostalimi, smo se takoj pokonektali in res je ratal en tak odličen band igrivih glasbenikov, ki smo hoteli ustvarjati in delati neke mikse stvari, ja res, to je bilo zelo tako kreativno obdobje za mene. Takrat sem ful se naučil no, delati s temi fanti in res je bilo.
2: Kdo vse je bil v zasedbi?
3: Takrat so bili Jošt Lampret, uh-huh. Mark Žakel, Blaž Avsenik, Tadej Šepec, potem kasneje se nam je pridružil še Tim Jerman tudi.
2: Uh-huh. Si odlični glasbeniki, ne? Tvoja vloga bobnarska se nekako spreminja od projekta do projekta, ne? Umrk, recimo, vodiš lastno zasedbo, omeniva še skupine Heian in pa Spiral Mind, uh-huh. Ne? Tam tiste so metalske,
3: tako, ja.
2: Progresivni rock in elektronika. V velikem ansamblu, v kakem big bandu pa moraš svoj osebni izraz nekako umestiti v izdelano partituro in zvočno sliko in tudi en tak posnetek bomo slišali v naslednjem glasbenem premoru. Ampak še se sprej nekaj vprašanj, kako sam gledaš ne, na to razliko med malimi in velikimi zasedbami, big bande vodijo dirigenti, ne? Kako najdeš pravo pot dovolj igranja? Ne? Manjše zasedbi lahko, ne? Manjše zasedbi ti mogoče omogočajo več svobode izvajalske, velike so nekoliko bolj strukturirane, ampak vseeno. Ne?
3: To je res, ja. V bistvu specifično big band je za bobnarja tako, mislim, vsaj jaz tako vidim, en največjih zalogajev, no, ker sicer ima dirigenta, ampak hkrati je bobnar šofer big banda, ker v bistvu daje vedno ritem in more gnati naprej vseh 20 ljudi, ne. Tako da, v bistvu tle noce polja moraš dobro zapakirati vse, tudi vse ideje, ki jih imaš in tako, da ni potem prenasičeno oziroma, ja, da ne igraš preveč. Hkrati pa, ko pa igraš v trio, ja, pa imaš dosti več, recimo, možnosti se igrati in imaš dosti več placa in tako. Tako da je kar kontrast preklopiti v mindsetu, igrati s takim z različnimi zasedbami. No.
2: Čutiš večjo odgovornost, ko recimo igraš s big bandom?
3: Bi rekel, da ja.
2: No, danes smo te ujeli pred koncertom Jazzma mlade. S kom boš igral danes, čeprav ne, danes ni danes, ampak je nekaj tednov nazaj, ampak vseeno, da ne bo še danes odpeljal pravil na koncert.
3: Danes pa igramo tudi zasedbo iz Dunaja, Skylit Moon, ki je zasedba pianista Balinta Banja. Super muzika, isto tak nek psihadelični, progresivni rock z miksan z jazzom. No. Res fajn. In kmalo, en single je že zunaj, kmalo pa mislim, da bo tudi plata izšla.
2: Odlično. Ta teden, ko snemava ta pogovor, ali pa ta konec tedna je, zato dokaj pester, ne? Tudi jutri bo ena tvojih skladb zazvenela v Radljah ob Dravi na Ars Festu v projektu Blaža Starca. Ne? Tudi to je nek neka posebna potrditev tvojega dela. Ne?
3: Tako, ja. Zelo sem bil vesel, ko me je v bistvu Blaž vprašal, če bi v program dodali še kake moje skladbe. In sem z veseljem rekel ja in tako. In tudi malo drugačna postavitev benda je tako, je, oziroma niti ne postavitev, ampak sound benda malo drugače zveni in potem tudi skladbe drugače zvenijo in je vedno zanimivo čut v neki drugi luči. No.
2: Današnjo oddajo počasi peljeva v koncu, pred koncem si bova privoščila še nekaj oziroma si bomo privoščili še nekaj glasbe. Sledi torej velika zasedba, ki sva jo nekako že omenila. Gre za big band dunajskih skladateljev, ne? Vienna Composers Big Band in pa skladba Soul Confidential. Napisal in aranžiral jo je Jonas Frizel, med izpostavljenimi glasbeniki pa sta saksofonistka Sara Hofer in pa torej Gaj Bosič. Kako se spominjaš tega projekta?
3: Zelo lepi spomini. V bistvu ta big band je bil en prvih resnih big bandov, pri katerem sem sodeloval, oziroma da sem bil, bi lahko rekli, član tudi in da smo snemali z njim in tako. In snemanje je bilo res vrhunsko, hkrati velik izziv, ampak tudi muzika, pač skladbe in aranžmaji Jordija in Jonasa so neverjetni in je res včasih mi sodeloval z njimi. Tako da tudi s tistim bandom je tako, smo on and off, ne? Zato ker je res tako zasedbo težko voditi, tako da mislim pa, da se bojo kmalo spet zgodile kake stvari, tako da ja upam, da čim prej.
2: Nastal je odličen posnetek, ki si bomo ga sedaj privoščili in zares predlagam, da se prepustimo odlični glasbi.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali smo Soul Confidentials, Vienna Composers Big Banda, Gaj Bosič je v skupini Bobnar in eden izmed izpostavljenih solistov kompozicija in aranžma pa sta delo Jonasa Frizla. V današnjem ritmu mesta smo glasbo Gaja Bostiča spremljali od avtorskega sekseta prek zgodnejše skupinske izkušnje do torej velikega mednarodnega ansambla. Gaj, za konec, vem, da se ti mudi na tonsko vajo, kaj mora v glasbi ostati tvoje, ne glede na zasedbo ali žanr?
1: Tako kot sem prej rekel, ta energija, to je glavna stvar, tvoj pečat, se pravi nek zvok, ki ga sam hočeš dodati glasbi. Dostikrat to tudi ne veš, kaj točno je, oziroma mislim, da se dolgo časa glasbeniki s tem ukvarjamo, kaj je točno naš zvok, ampak mislim, da ko ga čuješ, veš in glavno, da ostaneš pristen in da ni nobene nekega pretvarjanja. To ne pomeni, da ne moreš malo stopiti kdaj svoje iz kože, kar je se mi zdi, da zelo potrebno tudi, ampak ja, samo da si iskren.
0: Hvala za pogovor, hvala za glasbo, uspešen koncert želim hvala danes in pa uspešno glasbeno pot in življenje na Dunaju.
1: Najlepša hvala za povabilo.
0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušali ste oddajo Ritem mesta, z vami sem bil Luka Sraka, tonski mojster današnje oddaje, pa je bil Goran Glavičič. Hvala za pozornost in lepo pozdravljeni. Prepuščamo vas dobri glasbi.
2: Ritem mesta. Začuti ritem.
3: To je ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so ruskega predsednika Vladimirja Putina povabile na decembrski vrh G20 v Miamiju na Floridi. Tam bi se lahko srečal s predsednikom Donaldom Trumpom, je včeraj dejal ameriški zunanji minister Marco Rubio. Sporočil je, da so ZDA še naprej odprte za sodelovanje z Rusijo glede vojne v Ukrajini, kljub zastojem prizadevanj za končanje konflikta. Kreml bo vabilo preučil. Prekinitev ognja na območju Gaze je lažna, je palestinska novinarka, učiteljica in filmska ustvarjalka Rovajda Amr poudarila v današnjem pogovoru s slovenskimi kolegi v Ljubljani. Kot je dejala, se nadaljuje izraelsko obstreljevanje enklave, ob tem ni hrane, vode in zdravil, šole in bolnišnice so uničene, dobavo vsega blaga na območje pa nadzoruje izraelska vojska. Fundacija Boštjana Bandlja je objavila razpis za financiranje oskrbnine za vrtec. Z njim bodo mladim družinam pokrili strošek oskrbnine za mesec oktober. Na razpis se lahko prijavijo starši, posvojitelji, rejniki ali skrbniki, ki so slovenski državljani, rojeni v letu 1996 ali kasneje. Fundacija bo oskrbnino plačala do 10 tisoč otrokom. Rok za prijavo je 8. oktober. Košarkarjem Olimpije bo v letošnji sezoni pomagal tudi latvijski reprezentant Richard Slomaš. 30-letnik je nazadnje nosil dres Neptunasa. V zadnjem ciklu pa je bil eden najboljših strelcev latvijske reprezentance. Ljubljančani so z Slomašem sklenili pogodbo do konca sezoni. Vremenska napoved. Sprva bo dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširjajo tudi proti južnim krajem. Temperature čez dan bodo do 24 stopinj. Jutri in konec tedna bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

zato jih moški, ki ljubijo ikepane, uspavajo od daleč stran. Ženske, ki ljubijo pse, vračajo klice prepozno.

0: voljo.
1: Radio Slovenija nočni program
2: iz mesta najstarejše trte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov v Ukrajini Evropsko unijo obtožil, da spodkopava prizadevanja za mir, med drugim memorandum o razumevanju med Združenimi državami in Rusijo, ki je bil sprejet po lanskem vrhu med predsednikom Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom. Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiga je medtem poudaril, da je konec vojne odvisen od Rusije. Slovaški premier Robert Fico je napovedal, da bodo z oktobrom omejili dobičke bencinskih servisov, znižali cene vozovnic za vlak in zahtevali sklic vrha Evropske unije o hitro naraščajočih cenah goriva. Najvišja dovoljena marža pri prodaji goriva bo 10 centov za liter. Cene vozovnic za vlak v drugem razredu bodo znižali za 50%. Nemčija je Združenim narodom predložila načrt za popolno postopno opustitev uporabe fosilnih goriv do leta 2045. Ta med drugim predvideva širitev uporabe obnovljivih virov energije, večje zanašanje na električna vozila in uporabo sistemov EU za trgovanje z izpusti ogljika. Odmik od uporabe fosilnih goriv po besedah nemškega ministra za okolje Karstna Schneidera zagotavlja neodvisnost, cenovno dostopnost in varnost podnebja. Drugo etapo kolesarske dirke po Hrvaški je po množičnem sprintu slavil danes Karl Fredrik Bevort. Na drugem mestu je v cilju Novoli na Pagu pripeljal hrvaški kolesar ekipe Pogi Gusta iz Ljubljane Nikola Zgojković. Tretji je bil Kolumbijec Juan Sebastian Molano, Žak Ržen je etapo končal na 12. mestu. Vremenska napoved, sprva bo dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile proti južnim krajem. Temperature čez dan bodo do 24 stopinj. Jutri in konec tedna bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

in še opozorilo za veljake eminentne, za tiste sluzaste, nezdravo, prepotentne, ki se rinejo navzgor, divji kot zverine, ker sršene imajo v gatah ali pa kupe pajčevine. Viga upor

Hodila sva po neki široki cesti. Ali pa bila to puščava? Bolj kot morje, tako rdeče, kot tvoja obleka. Na obali pa občina, prava občina. Potem pa most in ozka steza za dva. Ne za enoga, za dva.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. V splošni razpravi zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov je spregovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je med drugim posvaril pred množično uporabo umetne inteligence v vojaške namene. Kot je povedal Zelenski, že naslednje leto obstaja resnična možnost, da bo tudi umetna inteligenca, ne le ljudje, začela odločati o tem, kaj se dogaja na bojišču. Zato potrebujemo mir, preden nastopi ta trenutek. Zvečer bo udeležence nagovoril tudi slovenski premier Janez Janša. V oddaji pa tudi o tem.
2: Parlament bo danes kljub kritikam predvidoma potrdil zakon o skoku. V Murski Soboti se začenja tradicionalno srečanje slovenskih mladinskih pisateljev na festivalu Oko besede. Slovenski odbojkarji po zmagi nad Belgijo v polfinale evropskega prvenstva. Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, popoldne bodo na severu plohe in posamezne nevihte.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Luka Pogačnik. Začenjamo pri nas v državnem zboru. Ta bo danes v okviru nujnega postopka predvidoma potrdil zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga poznamo kot skok. Slovenija je prežeta s korupcijo, ki je ne znamo uspešno zatreti, kar bo zakon o skoku končno presekal, je prepričan pravosodni minister Mihael Zupančič. O odzivih koalicije in opozicije Jolanda Rebar.
3: Nujna je celovita sprememba zakonodaje, mu prikimavajo v koaliciji. Andrej Poglajen, SDS.
4: Ta sistem, ki ga imamo, dopušča preveč lukenj, preveč postopkovnih odstopanj, ko prevečkrat tisti, za katere vsi vemo, da bi morali iti za zapahe, odkorakajo zaradi postopkovnih in drugih napak.
3: Tudi v opoziciji podpirajo boj proti korupciji, skoku pa očitajo, da gre za organizacijski zakon, ki ne bo učinkovit. Dušan Stojanovič, Svoboda.
5: Ni dovolj, da imamo dober namen, ampak mora biti zakon napisan absolutno tako, da dokazi vzdržijo, da so zakonito pridobljeni, da so pravice obrambe zagotovljene in pa da so potem tudi sodne odločbe tudi pravno vzdržne.
3: Da bi zakon lahko povzročil nove sodne zaostanke, opozarjajo v sodstvu. Številne pomisleke in kritike so predstavili tudi tožilci, ki se bojijo predvsem udora politike na tožilstvo, ter odvetniki, ki opozarjajo na pasti odprave sodne preiskave za kazniva dejanja, ki jih zakon obravnava.
2: Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k sporazumnim predčasnim odhodom dosedanje uprave in imenoval novo. Za predsednika uprave je za 4-letni mandat imenoval Cvetka Sršena, ki je največjega telekomunikacijskega operaterja v državi vodil že v letih 2021 in 2022. Nova uprava bo mandat nastopila 1. oktobra.
0: Prva jutranja kronika.
1: Na tuje. Kitajski voditelj Xi Jinping je s soprogo prispel na državni obisk v Washington, kjer se bosta v Beli hiši na dvostranskih pogovorih sešla z ameriškim predsednikom.

0: Donaldom Trumpom. Govorila pa bosta predvsem o trgovini, umetni inteligenci in Tajvanu. Pred srečanjem voditeljev velesil prevladuje ocena, da se je od Čijevega zadnjega obiska v Washingtonu preveč kot desetletjem položaj Kitajske v svetu močno ukrepil. Sandra Krišel.
1: Srečanje s Šijem prihaja v času, ko so odnosi med velesilama stabilnejši kot v obdobju trgovinske vojne, vendar daleč od normalizacije. Velikih dogovorov tako ne pričakujejo. Med prioritetami bo podaljšanje trgovinskega premirja, ki poteče novembra. Združene države Amerike želijo predvsem lažji dostop do kitajskega trga, Kitajska pa preprečiti nove omejitve dostopa do ameriške tehnologije. Peking ima v rokah pomemben vzvod, redke zemeljske elemente. Strateški spopad med njima se je preselil na področje umetne inteligence, nobena stran pa ne kaže posluha za upočasnitev razvoja, kljub opozorilom o morebitnih grožnjah za človeštvo. Najbolj občutljivo dvostransko vprašanje ostaja Tajvan, v ozadju pa je tudi Iran, saj Washington grozi sankcijami vsem, ki bodo sodelovali s Teheranom. Kitajska pa je kot največja iranska trgovinska partnerica prva na seznamu. Lahko pa pritisne na iranski režim za sklenitev mirovnega dogovora.
0: Pred uvodnim zasedanjem 81. sklica Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku je tretji dan. Če sta prva dva dni največ pozornosti pritegnila ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masoud Pezeškjan, bo danes skupščino nagovoril voditelj tretje vojskojoče se strani v vojni z Iranom, izraelski premier Benjamin Netanjahu. Iz New Yorka Andrej Stopar.
2: Iranski predsednik je včeraj odločno zatrdil, da njegova država ni agresorka in da vse, kar počne, je, da se brani. Donald Trump je v torek dejal, da mirovnega dogovora z Iranom, če bo do njega prišlo, ne bo pred novembrskimi vmesnimi volitvami v ZDA. Kot že toliko krat doslej, pa je bil bolj optimističen glede izida vojne v Ukrajini. Tam ne bi bili obe strani že naveličani vojne. V naveličanost ruskega predsednika Vladimirja Putina je v New Yorku včeraj podvomil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Something always. Videti je, kot da Putinu nekaj zmeri prepreči, da bi preprosto rekel dovolj, mir. Nekemu zmeri prepreči, da bi izjavil, da je 17 milijonov kvadratnih kilometrov mednarodno priznanega ozemlja dovolj zanj. Putin zmeri išče koga, ki bi mu pomagal ubiti še več ljudi, zavzeti še več ozemlja in zasesti še eno državo, namesto da bi se preprosto ustavil in vodil svojo državo. Danes proti večeru bo generalno skupščino nagovoril tudi slovenski premier, ki je v New York prišel v ponedeljek in se, kot kaže v kaj malo natrpanem programu, udeležil sprejema pri predsedniku Trumpu in šeste konference Krimske platforme v podporo Ukrajini.
3: Iz ukrajinske prestolnice Kijev so tudi to noč poročali o ruskih napadih z balističnimi raketami, v katerem sta umrla vsaj dva človeka, vsaj šest je ranjenih. Ruska letala pa so bombardirala tudi vas v vzhodnji ukrajinski regiji Donetsk, pri čemer je umrlo najmanj pet ljudi, najmanj šest je ranjenih. Pod ruševinami je ostalo še vsaj sedem ljudi, med njimi dva otroka, so sporočili iz regije. Medtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski napad označil kot posledico nezadostnega pritiska na Moskvo.
0: V Murski Soboti se danes začenja festival slovenske otroške in mladinske književnosti Oko besede, na katerem bodo podelili jubilejno 30. nagrado Večernica. Pisatelje in pisateljice bodo letos gostili na več osnovnih šolah, vrtcih in varstveno-delovnem centru. Organizatorji pa so poskrbeli tudi za različne delavnice in dogodke. Udeležence letošnjega srečanja bo v soboto Panonska pisateljska pot vodila v Prlekijo. Prispevek Lidija Kosi.
4: Festival Oko besede se je leta 1995 začel na pobudo publicista Francija Justa in pisatelja Ferija Lajnščka.
5: Zelo sem zadovoljen, da je srečanje po 30 letih še zmeraj v dobri kondiciji in da lahko, ko se oziram nazaj, rečem, da je veliko prispevalo k temu, da je slovenska mladinska književnost bolj uveljavljena, bolj prisotna, bolj spoštovana.
4: Programska vodja festivala in avtorica nove znanstvene monografije 30 let literarne nagrade Večernica, Dragica Haramija, izpostavlja pomembnost dejstva, da se poleg pisateljev in pisateljic srečanja udeležujejo tudi založniki, knjižničari in knjižničarke ter učitelji in učiteljice.
6: Za prepoznavo kakovostne literature na eni strani in na drugi strani seveda tudi promocijo, ker sama knjiga se ne more promovirati.
4: Strokovno žirijo za izbor najboljšega slovenskega otroškega ali mladinskega literarnega dela je vodila Norma Bale.
6: Pri
7: presenetljivo je, da pride vsako leto v nabor teh knjig, ki tekmujejo za večernico, zelo veliko del, kar pomeni, da Slovenci ne pišemo samo zelo veliko za odrasle bralce.
4: V 30 letih se je festivala Oko besede udeležilo več kot 60 tisoč obiskovalcev, v literarne matineje je bilo vključenih več kot 45 tisoč pomorskih otrok in mladostnikov, na strokovnih simpozijih pa so predstavili približno 200 referatov.
0: Sledi pregled športa, kjer bo v spredju nova zmaga slovenskih odbojkarjev, ki so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva. To pa ni uspelo gostiteljem Italijanom, ki so jih sinoči po petih nizih presenetili Finci. Z vami bo Gašper Ogrinc, jaz pa vam želim miren dan.
8: Slovenski odbojkarji so včeraj v četrtfinalu evropskega prvenstva premagali Belgijo s 3-1 v nizih in se uvrstili v polfinale tekmovanja. V tega so se uvrstili še petič na zadnjih šestih evropskih prvenstvih. Nasprotnica Slovenije bo v jutrišnjem polfinalu v Milanu reprezentanca Poljske, ki je tudi aktualna evropska prvakinja. Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje priprave na sobotni obračun Evropske lige narodov s Škotsko. Izbrani vrsti se je včeraj pridružil še celjski vratar Jean-Luc Leban. Selektorja Boštjana Cesarja je navdušil z nastopom na tekmi Evropske lige proti Bayerju iz Leverkusna. Slovenija in Škotska se bosta v soboto v Stožicah pomerili ob 15. uri. Košarkarji Olimpije so dobili še eno okrepitev. Za zmaje bo igral latvijski reprezentant Richard Slomaš. 30-letnik je nazadnje igral za Neptunas, v zadnjem reprezentančnem ciklu pa je bil med najboljšimi strelci Latvije. Z Olimpijo je podpisal pogodbo do konca sezone. Na kolesarski dirki po Hrvaški je drugo etapo dobil Danec Karl Frederik Bevort. O zmagovalcu je odločal množični sprint. V Novali na Pagu je drugo mesto osvojil hrvaški kolesar ljubljanske ekipe Pogi Gusta Nikola Zgojković, tretji pa je bil kolumbijec Juan Sebastian Molano. Žaker Žen je etapo končal na 12. mestu.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik. Napovedovalka Vesna Topolovec. Tonski mojster Žiga Žižak.
9: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo sprva dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Obeti, jutri in konec tedna bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šipka burja na Primorskem bo jutri čez dan večinoma ponehala. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na uvozu Šempeter proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Tam nastaja zastoj.
10: Je Radio Koper.

Vstala Primorska, dobro jutro, četrtek je 24. september. Jesen se je komaj dobro začela, jutra imajo malo manj svetlobe, tudi temperature so nižje, vsaj dokler nas dan ne ujame, sonce vzide 6:56. Vidim in v Kopru je trenutno dobrih 15, na Slavniku je 10. Skratka, sveže je in še sveža je skladba, ki jo bomo zavrteli kot prvo. Pesem o ljudeh, ki se nas dotaknejo tako močno, da po njih nismo več čisto isti. Za mojo dušo je njen naslov, dobro jutro, poje pa Maja Kevc.

Super Maja je bila tole v novi skladbi Za mojo dušo. Gremo zdaj še k malo tistemu delu človeka, ki noče čisto odrasti. Na današnji dan, 24. septembra, pred 90 leti se je rodil Jim Henson. Kdo je bil to? Lutkar, režiser in predvsem človek, ki je svetu podaril Mapete. Torej, Kermita, Miss Piggy, Gonza in Focija. Druščino, ki je znala biti otroška, popolnoma odštekana, pa hkrati presenetljivo odrasla, Henson je nekoč dokazal nekaj, kar velja še danes, da za dobro duhovitost ni treba nikogar podcenjevati in da lahko lutke včasih o ljudeh povedo več kot ljudje sami. In zato si bomo zdaj privoščili nekaj minut čistega mapetovskega kaosa, ena Queenova klasika, ki jo zagotovo poznata, kakršne Freddie Mercury najbrž ni imel ravno v mislih, ko jo je pisal.

In tako naprej. Mapete gremo dati nazaj v omaro. Niku Hensonu, ki danes praznuje 90. rojstni dan, človek, ki jih je ustvaril. V čast smo zavrteli tole, kar smo pravkar slišali. Naša zasedba, novinarka je Tjaša Škamperle, tajnica Jožica Kokol, napovedovalec je Bogdan Kavričič, ton mojster Jure Colja in moja malenkost Iztok Novak Izi. Skupaj bomo do devetih. Dobro jutro še enkrat.

0: vreme.
1: Sprva naj bi bilo še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapiha bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapiha bo severnik, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Poglejmo nekaj aktualnih temperatur. Lokavec 10, Hruševica 11, Vrhovlje pri Kojskem 12, Sesljan 11, Dekani 12, Postojna 3, Ljubljana 7, Nova Gorica 13 in Koper 15 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Zaenkrat, srečno pot.

0: danes na Radio Koper.
1: Vsebinsko precej raznoliko. Pol osmih bomo v kotičku za jeziček danes zjutraj reševali eno tistih jezikovnih zagad, pri katerih hitro začneš dvomiti, kaj je prav in kaj samo zveni prav. Je volivec ali volilec, upravljavec ali upravljalec, razstavljavka ali razstavljalka. Mladi jezikoslovci bodo pojasnili, zakaj nas ravno črki V in L tako pogosto spravite v zadrego. 15 minut pozneje bodo besedo dobili otroci, v bim, bum, bam, klepetam, se bomo pred Evropskim dnevom jezikom vprašali, zakaj sploh govorimo toliko različnih jezikov. Tjaša Lotrič je otroke vprašala tudi, katere jezike bi se sami še radi naučili. Vabljeni k poslušanju, kot rečeno, 15 minut pred 8. Pol ure kasneje pa primorska glasbena premiera. Moj gost bo nosilec imena, ki ga slovenska rock scena zelo dobro pozna. Dolga leta je bil eden zaščitnih znakov šank roka, zdaj pa po odhodu iz skupine odpira novo samostojno poglavje. Njegov prvi glasbeni korak nosi naslov Stari greh, govorila bova o novi skladbi, o prelomih, pa tudi o tem, kaj pomeni po toliko letih stopiti iz varnega okvirja, ostati sam s svojim imenom in začeti znova. On je Borzuljan. Ob 10:00 bo sledila oddaja Radio Koper svetuje v dopoldnevu in pol, torej v oddaji dopoldan in pol, tokrat o nakupu nepremičnine v Italiji. Kakšne so razlike glede na lokacijo, na kaj morajo biti pozorni tuji kupci in kje se pri vsem skupaj lahko hitro pojavijo zapleti. Ob 11:00 zgodba o projektu Terra Gotica Incognita. Gre za projekt, ki s pomočjo gotskih stenskih poslikav povezuje kraje na slovenski in hrvaški strani Istre ter iz skupne kulturne dediščine oblikuje novo turistično zgodbo. Zanimivi vsebini lahko prisluhnite ob 11:00. Popoldne bomo odprli tudi pomembno vprašanje paliativne oskrbe na Goriškem, ki bi lahko zaživela hiša hospic in kako povezati ustanove ter organizacije, ki se s to vrstno oskrbo že ukvarjajo. O 17:00 kultura in premiera v SNG Nova Gorica in tako naprej do večera. Kaj smo našteli? Jezik, otroška radovetnost, nova muzika, torej stari greh, nepremičnine, istrska gotika in tako naprej. Dovolj razlogov, da ostanete z nami skozi vas dan.

In tako dalje. Noemi in Vito Salamanca sta bila tole. Bliža se prva informativna daja našega radija, v njej o obisku kitajskega predsednika Xi Jinpinga v ZDA. Nastopil premier Janeza Janše na zasedanju Združenih narodov in današnji seji vlade. Poročali bomo tudi o novi upravi Telekoma Slovenije, novi telovadnici v Šmarjah pri Kopru ter o slovenskih odbojkarjih, ki jih v polfinalu evropskega prvenstva čakajo Poljaki. Vabljeni k poslušanju čez dobre tri minute.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Kitajski predsednik Xi Jinping začenja 3-dnevni uradni obisk v Združenih državah Amerike. Z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom bosta predvidoma govorila o trgovinskih odnosih, carinah in umetni inteligenci, pa tudi vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Med govorci tretjega dne zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov bo tudi premier Janez Janša. Pred tem je na enem od družbenih omrežij sporočil, da Slovenija ostaja trdno zavezana Združenim narodom, ter poudaril, da potrebujemo svetovno organizacijo, ki prinaša rezultate, ne le opozarja na globalne izzive. Vlada bo na današnji redni seji obravnavala spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. V sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture menijo, da se bo s tem povečal vpliv politike na lokalni in državni ravni ter vpliv staršev pri imenovanju ravnateljev. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je imenoval novo upravo. Za predsednika je za 4-letni mandat imenoval Cvetka Sršena, ki je največjega operaterja v državi že vodil. Nadzorniki so podali soglasje k sporazumu o predčasnem prenehanju mandatov in pogodb o zaposlitvi dosedanje uprave družbe. V osnovni šoli Šmarje pri Kopru so slovesno odprli novo telovadnico. To je bila tudi priložnost za praznovanje 80. obletnice delovanja šole v kraju, kjer je vse več otrok. Prav to je botrovalo graditvi nove telovadnice, ki so ji dodali še 2 kabineta in novo zunanje igrišče ter preplastili obstoječe šolsko zunanje igrišče. Slovenski odbojkarji so se po zmagi nad Belgijci v Torinu uvrstili v jutrišnji polfinale evropskega prvenstva. Njihovi nasprotniki bodo branilci naslova Poljaki. Drugi polfinalni par sta Francija in Finska. Ta je sinoči po 5 nizih presenetljivo premagala trenutne svetovne prvake Italijane. Danes bo sprva še dokaj sončno vreme, čez dan se bo postopno posod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 pa tja do 24 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 3 stopinje, Nova Gorica in Trst 13, Umag 12, Bilje 11, v Kopru pa imamo 15 stopinj Celzija. Zaradi predmetov na vozišču je na Primorske avtocesti oviran promet pred Črnim Kalom v smeri proti Ljubljani. 6:33.

Osmrtnica. V 96. letu je umrla Petrina Ukmar iz Ponikve. Umrla je Petrina Ukmar iz Ponikve. Pogreb bo jutri v petek ob 15. uri na pokopališču v Avberju. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovnici.

0: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

Spoštovana na Primorsko, dobro jutro. Fat Horses so bili tole oziroma so še vedno z novo skladbo Plus Minus, s katero lovijo življenje med euforijo in dvomi, nekoliko bolj surovo, neposredno in, kot slišite, energično. Ure 6:41 minut, ob četrtkih govorimo o glasbi, ki se je zgodila na današnji dan. Na današnji dan bomo šli od Princa in njegovega pogleda v prihodnost do Billyja Joela, pesmi brez enega samega inštrumenta, ene ključnih plošč Red Hot Chili Peppersov, za konec pa še v Italijo k Giovanottiju. Pet skladb, pet zgodb na današnji dan v glasbi. Začenjamo v letu 1982. Prince je na današnji dan izdal skladbo, katere naslov je takrat zvenel precej futuristično. Govorila je o letu, ki je bilo še 17 let daleč, in o svetu, ki ga je bilo morda strah prihodnosti. Prince pa mu je predlagal nekoliko drugačno terapijo: če že prihaja konec sveta, potem vsaj zaplešimo. Tu je 1999. Prince.

Prince in 1999, singel, ki je šel prav na današnji dan, zanimivo, prvič sploh ni postal velik ameriški hit, prišel je le do 44. mesta, ko so ga naslednje leto izdali še enkrat, je skočil do 12. Prince je tudi to skladbo napisal sam, tako glasbo kot besedilo, produciral in posnel je večino inštrumentov. Leto pozneje, 1983, pa je bil na vrhu ameriške lestvice človek, ki je pogled obrnil nazaj k soulu in popu svoje mladosti. Tell her about it. Billy Joel.

Tell her about it, je bila na današnji dan leta 1983 številka ena v Ameriki, na vrhu je ostala en teden. Billy je celoten album An Innocent Man zasnoval kot poklon glasbi, ob kateri je odraščal, pri tej skladbi pa je posebej močno slišati vpliv Motowna in soul popa 60-ih. 5 let pozneje je na vrh iste lestvice prišla skladba, pri kateri ni bilo kitare, ni bilo klavirja, ni bilo bobnov, pravzaprav nobenega inštrumenta. Vse, kar slišimo, je naredil človeški glas.

0: Bobby McFerrin in Don't Worry Be Happy, tokrat v instrumentalni verziji 24. septembra 1988 je postala prva povsem a cappella skladba na vrhu Billboardove lestvice. Tam je ostala dva tedna, pozneje pa pobrala še tri gremije. Mimo grede v videospotu se je McFerrinu pridružil tudi Robin Williams. Ok, še nekaj za jutreni termin. V njej boste slišali tudi vzorec iz Sinatrove The Coffee Song. Kava in malo gibanja, skoraj radijski zdravstveni program.
1: Oh yeah!
0: Na vrhu tamkajšnjih lestvic je bil Lorenzo Cherubini, Giovanotti, skladbo, ki že z naslovom pove, kaj od nas zahteva. Premakni se.

Moviti, moviti je na njegovih uspešnih albuma Una tribu che balla. Na današnji dan leta 1991 je bila na vrhu italijanskih lestvic, torej 25 oziroma 35 let nazaj. V video spotu pa se za kratek čas pojavi, kot rečeno, tudi Claudio Cecchetto, človek, ki je Giovanotti nekaj let prej odkril in ga pripeljal na Radio DJ. Od Princevega leta 1999 do Giovanottijevega Premakni se 5 skladb in 5 zgodb za 24. september. 10 minut do 7. je ura, Nik Kershaw v naslednjih minutah. Wouldn't it be good?

Nizke rasti, ampak izvrsten muzičar Nick Kershaw in Wouldn't It Be Good pred Madonna. Bliža se osrednja informativna oddaja Jutranjik, v njej o zapuščini Evropske prestolnice kulture in težava z gostinskimi lokali ob trgu Evrope, pa o obisku kitajskega voditelja Xi Jinpinga v Washingtonu. Poročali bomo tudi o političnem zapletu v Kobaridu, vaji ob morebitnem izlitju nevarne snovi v Koprskem zalivu, začetku festivala Flores Musicae ter o slovenskih odbojkarjih, ki so se uvrstili, kot veste, v polfinale Evropskega prvenstva. Italijani pa so svojo tekmo s Finci izgubili. Več čez dobrih 5 minut.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Kakšna je zapuščina Evropske prestolnice kulture v Novi Gorici? Kar se gostinske ponudbe tiče, skoraj nikakršna. Občina nikakor ne more oddati kavarne Epik. Zdaj je brez najemnika ostal še gostinski lokal ob trgu Evrope.
2: Mislim, da se je dobro prijelo, tako da je res škoda.
3: Je bila raznolika ponudba, ne? Pa dokaj na nivoju kvaliteta.
1: Oddajo bomo začeli s pogledom v mednarodne odnose. Kitajski voditelj Xi Jinping je prispel na državni obisk v Washington. Poročamo pa še.
4: Kobariški svet zaradi obstrukcije se je nesklepčen, do konca mandata verjetno ne bo mogel delovati. V Koperskem zalivu bodo službe preverjale usklajenost pri morebitnem posredovanju ob izlitju nevarne snovi. Goriška bo že 16. zacvetila v glasbi. Začenja se festival Flores muzike. Slovenski odbojkarji so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Tjaša Škamperle.
1: Po veliki uradni slovesnosti z vojaškimi častmi se bosta v Beli hiši na dvostranskih pogovorih sešla kitajski voditelj Xi Jinping in ameriški predsednik Donald Trump. Govorila bosta predvsem o trgovini, umetni inteligenci in Tajvanu. Pred srečanjem voditeljev velesil prevladuje ocena, da se je od Xijevega zadnjega obiska v Washingtonu pred več kot desetletjem položaj Kitajske v svetu močno okrepil. Sandra Krišelj.
5: Od srečanja med voditeljema maja v Pekingu so se razmerja spremenila. Kitajski izvoz in trgovinski presežek sta močna, medtem ko se Donald Trump ubada s pritiski zaradi vojne z Iranom in visokih cen. Vse večjo moč Pekinga v svetu pa je izkazal sicer izjemno redko diplomatsko gesto. Trump je osebno pričakal visokega gosta na vojaškem letališču v Marylandu. Srečanje s Xijem prihaja v času, ko so odnosi med velesilama stabilnejši kot v obdobju trgovinske vojne, vendar daleč od normalizacije. Oba voditelja želita pokazati, da si prizadevata upravljati odnose in zagotoviti, da tekmovanje pod površjem ne bi ušlo izpod nadzora, je dejala direktorica pri Centru za strateške in mednarodne študije Bonnie Lin. Velikih dogovorov tako ne pričakujejo. Med prioritetami bo podaljšanje trgovinskega premirja, ki poteče novembra. Združene države Amerike želijo predvsem lažji dostop do kitajskega trga, Kitajska pa preprečiti nove omejitve dostopa do ameriške tehnologije. Peking ima v rokah pomemben vzvod, redke zemeljske elemente. Strateški spopad med njima se je preselil na področje umetne inteligence, nobena stran pa ne kaže posluha za upočasnitev razvoja kljub opozorilom o morebitnih grožnjah za človeštvo. Najbolj občutljivo dvostransko vprašanje ostaja Tajvan, v ozadju pa je tudi Iran, saj Washington grozi sankcijami vsem, ki bodo sodelovali s Teheranom. Kitajska pa je kot največja iranska trgovinska partnerica prva na seznamu. Lahko pa pritisne na iranski režim za sklenitev mirovnega dogovora.
4: Pet ženski nekdanjega jezuita Marka Rupnika obtožujejo spolnih zlorab, se je v odprtem pismu papežu Leonu XIV. Pritožilo nad prevelikim molkom, ki da obdaja sojenje pred posebnim sodiščem Vatikana. To so označili za nadaljevanje nasilja nad sabo. Pozdravili pa so razkritje Rupnikovih mozaikov v Lurdu, ki ga bo konec tedna obiskal papež. Vlada bo na današnji redni seji obravnavala spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. V sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture menijo, da se bo s tem povečal vpliv politike na lokalni in državni ravni ter vpliv staršev pri imenovanju ravnateljev. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je imenoval novo upravo. Za predsednika je za 4-letni mandat imenoval Cvetka Sršena, ki je največjega operaterja v državi že vodil. Nadzorniki so podali soglasje k sporazumom o predčasnem prenehanju mandatov in pogodb o zaposlitvi dosedanje uprave družbe.
1: Na Primorsko gremo ob 7:05. Po kavarni Epik je brez najemnika ostal še gostinski lokal Super Osmica. Ta je ob Trgu Evrope v Novi Gorici zaživel šele julija lani, potem ko se je odprtje zavleklo zaradi prenove in iskanja najemnika. Za 1,8 milijona evrov vredno naložbo ga bo morala občina zdaj ponovno iskati. Eva Furlan.
6: Zaprta vrata Super Osmice so presenetila tudi marsikaterega domačina.
2: Mislim, da se je dobro prijelo, tako da je res škoda. Mi še vedno gledamo, da so na dopustu, ampak vidimo, da niso več na dopustu.
3: Je bila raznolika ponudba, ne? Pa dokaj na nivoju kvaliteta. Mi je bilo všeč recimo ambient, ne? Razstava slik tudi je bila večkrat.
7: Nič posebnega, kaj jaz vem, ne vem kaj reči.
6: Podjetje Pygmalion, ki je bilo najemnik objekta, je pristalo v stečajnem postopku. Po neuradnih podatkih pa naj bi bili že dlje časa nezadovoljni tudi z obiskom in bornim programom v Epic Districtu. Vanja Fon, ki je vodil restauracijo, se na naše SMS-e tokrat ni odzval. Je pa na svoje težave občino opozoril že avgusta. Kot je povedal župan Samo Turel, so se že takrat pogovarjali o razdrtju pogodbe.
8: Žal nas je sklep sodišča v začetku stečaja prehitel, vendar smo stečajnim upraviteljem nemunova stopili v stik, naročili in že imamo v hiši tudi novo cenitev, predvsem pa se začeli razgledovati, ali bi na ponovni nameri dobili novega najemnika.
6: Na enega od potencialnih najemnikov smo pri ogledu naleteli prav včeraj, vendar želi biti neimenovan. Sicer pa na občini pričakujejo, da bodo pogodbo s prejšnjim lastnikom razdrli še v tem tednu. In kdaj bi Super Osmica lahko znova zaživela?
8: Če bo šlo vse prav, kot rečeno, z začetkom novembra.
6: 1. oktobra pa se izteče že tretje zbiranje ponudb za najem kavarne Epik, ki je lučaj stran. Če tudi tokrat interesa ne bo, občina že nekaj časa snuje načrte z Univerzo v Novi Gorici, ki bi tam organizirala dogodke.
8: Tudi v tem primeru bomo seveda objavili namero, vendar potem izborni faktor ne bo več najvišja ponujena cena najema, temveč najbolj vsebinsko popolne ponudbe.
6: Bo pa ta konec tedna Epic Center užival stojnicami festivala Brezmejni okusi. Trg Evrope bo s sosednjo Gorico, kjer se bo največ dogajalo, povezal tudi brezplačni turistični vlakec.
4: Kot je napovedala skupina kobariških svetnikov, se včerajšnje izredne seje niso udeležili, zato je bil svet nesklepčen. S predlaganim dnevnim redom se namreč niso strinjali in so ga zavrnili že na seji prejšnji teden. Kljub temu je župan občine Kobarid Marko Matejurc za včeraj sklical izredno sejo z enakim dnevnim redom. Medtem ko mu skupina svetnikov očita netransparentne postopke, neustrezno gradivo in pomanjkljiva pojasnitev, Matejurc trdi, da so svetniki neodgovorni.
9: Ko so bili kot svetniki izvoljeni v občinski svet občine Kobarid, so tudi podpisali za prisego. Zdaj, če oni ne pridejo na sejo, ne verjam, da je to delo v interesu občine, občank in občanov, ampak glejte, mi imamo pomembne točke, ki morajo biti na razpravljen, ki morajo biti na občinski seji. Oni imajo vso pravico odločati, so za ali proti, ampak oni noče je nič od tega vzeti, ampak imajo neko drugo filozofijo ali pa željo, da sploh ne pridejo, da občinski svet sploh, občina sploh ne more delovati v bistvu.
4: Ena od točke bi morala biti tudi potrditev novih cen komunalnih storitev. Ker bi se komunala Tolmin, ki skrbi za celotno posočje, lahko znašla v težavah, bodo o povišenju cen še danes glasovali na korespondenčni seji.
1: V Koprskem zalivu bo danes potekala regijska vaja zaščite, reševanja in pomoči Neptun 2026. Scenarij predvideva trk dveh ladij in izlitje nevarne snovi oziroma goriva v morje ter širjenje onesnaženja na obalni pas proti Debelemu rtiču. V vaji bo sodelovalo 25 enot, služb, podjetij in znanstvenih institucij, ki bodo preverili medsebojno komunikacijo, usklajeno delovanje ter uporabo specializirane opreme za čiščenje morja in obalnega pasu. Vodja sektorja za varovanje obalnega morja na upravi za pomorstvo Robert Škrokov.
10: Tri ladje, ki so se nam pridružile na tej vaji, bojo upravljali svojo opremo za boj proti večjemu onesnaževanju na morju, ter tako seveda tudi dokazali, da ob takih dogodkih, ki so težko obvladljivi na nacionalni ravni, seveda potrebujemo, rabimo in bomo sodelovali tudi z našimi sosednjimi državami.
1: Zaradi vaje na morju bo pred Valdoltro delno oviran ladijski promet, na območju Debelega rtiča pa tudi cestni promet.
0: Kultura.
1: Danes se na Goriškem pričenja 16. festival Flores muzike. To je festival sodobne in renesančne glasbe. Potekal bo v Novi Gorici in Goriških Brdih. Prispevek Simone Moličnik.
11: Festival Flores muzike se je uveljavil kot samosvoj glasbeni dogodek na Goriškem. S svojimi unikatnimi programi, ki povezujejo glasbo srednjega veka in renesanse, pa ljudskih struktur z džezom, rokom, elektroniko in improvizacijo, ima posebno mesto v glasbenem svetu celotne Evrope. Umetniški vodja festivala je priznani lutnist Bor Zuljan.
12: Sem si želel, da bi šlo bolj v smer na nek način kreativne glasbe, ki svojo inspiracijo črpa vseeno v stari glasbi. Torej, lahko gre za neko novo staro glasbo, kot sem tudi dal pod naslov letos. No, že nasplošno se mi zdi, da je stara glasba na nek način bliže sodobnemu človeku. Dosti krat imamo en tak predsodek, da pri stari glasbi prihaja do nečesa zelo oddaljenega, ampak meni se zdi, da je dosti bliže. Je bolj naravna, bliže človeku, bodi si srednjeveška ali pa renesančna, tudi baročna glasba, tako da mislim, da je v bistvu tudi publika to zaznava in se iz leta v leto veča.
11: Štirje koncerti so postavljeni v sugestivna, skrbno izbrana prizorišča, v Epic Center, v Vilo Vipovže, na Mostovno, v Solkanu in v Rotundo Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.

0: Slovenski odbojkarji so se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva, potem ko so v četrtfinalu s 3-1 ugnali izbrano vrsto Belgije. Slovenci so v Torinu igrali zelo dobro, kljub čvrstemu odporu Belgijcev zmaga nikoli ni prišla pod vprašaj. Rok Možič je za zmago dosegel 18 točk.
1: Se dotikamo vseh žog, branimo se, posod nas je polno. Malo nam še manjka, mogoče res za tiste najboljše ekipe, da neke kontranapade izkoristimo. Tu predvsem leti to na Nika Mojanoviča pa mene. Mladosti in norosti prehitro želiva zaključiti žogo. Tako da, jaz sem zelo vesel, mislim, da je bila to najboljša predstava tega prvenstva, ampak vemo, da kam bo treba dvigniti nivo, če bomo želeli premagati naslednjega nasprotnika.
0: V jutrišnjem polfinalu se bodo Slovenci pomerili s Poljaki. Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prijateljski tekmi na Češkem premagala Poljsko z 29-28. V domačem pokalnem tekmovanju rokometašev so bili sinoči na delu 4 primorski klubi. Ajdovščina je 36-30 zmagala v Izoli, Koper je 37-20 slavil v Veliki Nedelji, Radeče pa so bile s 23-21 boljše od Nove Gorice. Jutranji Radio Koper je končan, uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Bogdan Kavričič. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja, do jutra se bo zjasnilo, ponižina bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 2 do 8 na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Na meteorološke postaje na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 13 stopinj Celzija, zračni tlak 1022 milibarov. Nebo je oblačno, temperatura morja pa 24 stopinj Celzija. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 5 stopinj, Postojna 3, Ljubljana 7, Nova Gorica 13, v Kopru pa 15 stopinj. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodi proti mestnim središčem. 7:15.
2: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vseživljenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

Seasons in the Sign, Westlife so tole irski boy band iz Dublina, odkoder je doma kar nekaj zelo znanih glasbenikov. Vsi YouTubevci, Sinéad O'Connor, pa člani zasedbe Tin Lizzy recimo. In pazi, Dubliners, ki smo jih pred 20 leti lahko videli tudi v Kopru in v Novi Gorici, te stare irske pevce in pivce. Za pivce je še prezgodaj, med ustvarjalce jutranjega programa Radio Koper pa danes poleg sebe štejem še novinarko Tjašo Škamperle, tajnico Jožico Kokol, napovedovalca Bogdana Kavričiča in ton mojstra Jureta Coljo. Čez nekaj minut pride še študentka Tanja Žuvela, ob 8.15 še Bor Zuljan. Še najprej pa nam zapoje Ricardo Folli. Dobro jutro, ostala Primorska, 5 minut pred pol osmo.

0: Veseli Gedore so bili tole in poleg knjig je v zadnjih nekaj taktih bila z njimi tudi Štefica. Ok, ura je 7:32 minut, pri nas na našem valu ob tej uri približno kotiček za jeziček ob četrtkih. A se prav piše volivec ali volilec, upravljavec ali upravljalec, razstavljavka ali razstavljalka? Pri zapisu teh besed se nam nemalokrat znajdemo v zagati, saj ne vemo, ali se pravilno pišejo z vjem ali ijem. Prisluhnimo, kako so se jezikovnega dvoma lotili mladi jezikoslovci.
1: Kotiček za jeziček. Kotiček za
2: jeziček. Se prav piše volivec ali volilec, upravljavec ali upravljalec, razstavljavka ali razstavljalka. Pri zapisu teh besed se nemalokrat znajdemo v zagati, saj ne vemo, ali se pravilno pišejo z vjem ali ljem. Slovenski pravopis 2001 pravi, da sta oba načina zapisa pravilna, saj gre za prosti varianti. Ali katera od dveh variant uživa večji ugled od druge? Je raba katere od dveh bolj priporočljiva? Odgovor je da. Pravopisni slovar namreč postavlja kot nadrejeno pisno različico na prvo mesto vse variante z vjem, torej volivec, upravljavec in razstavljavec. Zapisa obeh različic, tako z vjem kot z ljem, sta torej pravilna, vendar pravopisni slovar pri pisanju priporoča rabo različic z vjem. Kako pa te besede preberemo? Se preberejo drugače, če so zapisane z ljem ali z vjem? To je odvisno od sklona in tudi spola. Ko imamo samostalnik moškega spola v imenovalniku, besedo vedno

0: preberemo tako, kot smo jo zapisali. Torej preberemo v ali l. Ko pišemo, se l ali v ohranita tudi v vseh drugih sklonih, le da ju preberemo kot u. Poglejmo primer za zapis z l-jem. Najprej boste besedo slišali v imenovalniku, nato pa v rodilniku. Razstavljalec nas je na lanskem sejmu navdušil svojo naravno kozmetiko, vendar tega razstavljavca letos ni bilo. Enako je za varianto z v-jem, ki jo boste najprej slišali v imenovalniku, nato pa v dajalniku. Razstavljavec se predstavlja skupaj s poslovnimi partnerji in temu razstavljavcu ne zmanjka novih poslovnih idej. Od izgovora se vrnimo k zapisu besed. Odgovorili bomo na vprašanje, katero varianto se pogosteje uporablja v slovenskih pisnih besedilih. Korpus Gigafida 2.0 kaže na skoraj dvakrat pogostejšo rabo različic z v-jem, tako pri moškem kot pri ženskem spolu. Če za konec povzamemo, ko se odločate za en ali drugi zapis, pravopisna pravila priporočajo izbiro različice z v-jem, torej upravljavec ali upravljavka, voliv ali volivka. Temu pritrjuje tudi raba. Poudarimo pa naj, da se priporoča dosledna raba ali ene ali druge različice v besedilu. To pomeni, da skozi celotno besedilo pišemo samo eno različico besede, za katero smo se odločili. Naprimer, samo upravljavec z v-jem in nikakor ne mešamo različnih variant znotraj enega besedila. Če v besedilu omenjamo različne besede, naprimer pišemo o upravljavcu in razstavljavcu, pa pazimo, da ohranimo enoten zapis vseh. Da torej vse pišemo ali z v-jem ali z l-jem.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
3: jeziček.
2: Ja.
0: Tokratno besedilo je pod mentorstvom doktorice Jane Volk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru pripravila Tanja Žuvela, študentka slovenistike. Prebrala pa sem ga Maja Petrovčič, študentka podiplomskega študija slovenistike. Jezikovna vprašanja lahko pošljete na e-naslov slovenistika@fhs.upr.si.
4: Hvala, Tanja. Torej, volivec ali volilec, upravljavec ali upravljalec. Če ste se do danes pri teh besedah zanašali predvsem na občutek, zdaj veste, da občutek ni vedno najbolj zanesljiv lektor. Če vam je kakšen v ali l še ušel, pa brez skrbi, kotiček za jeziček vas čaka tudi na naši spletni strani in na platformi RTV 365.

Def Leppard, Leave Me Behind, danes očitno že počasi ogrevamo glasbeno zaveso na nekoliko bolj rockerske tone. Namreč, če se dobre pol ure nas obišče Bor Zoljan, dolgoletni kitarist Šank Roka, ki je zaprl eno poglavje in šel po svoje. Nova pot, nova skladba, stari greh in pogovor o tem, kako je po vseh teh letih, ko ostaneš sam s svojim imenom, svojo kitaro in svojimi odločitvami. Bor Zoljan, torej 8 ur in 15 minut v primorski glasbeni premieri.

0: Counting Crows in Vanessa Carlton v skladbi, ki jo je pred ulala leti napisala Joni Mitchell. Big Yellow Taxi. 15 minut pred 8, bim, bum, bam, klepetam, rubrika, v kateri nastopajo otroci. Na svetu govorimo okrog 7000 različnih jezikov, prav ta konec tedna pa bomo obeležili Evropski dan jezikov, ki je bil ustanovljen pred 25 leti na skupno pobudo Sveta Evrope in Evropske Sveta Evrope in Evropske komisije. Letos poteka pod geslom Jeziki združujejo. Zakaj govorimo različne jezike in katerih bi se radi še naučili, smo otroke vprašali v tokratni anketi. Pred mikrofonih je povabila Tjaša Lotrič.
1: Bim bum bam, klepetam.
2: Moje ime je Sofija.
3: Moje ime je Tim.
4: Moje ime je Svit.
5: Moje ime je Gloria.
6: Moje ime je Hana.
7: Moje ime je Maj.
8: Moje ime je Leksijen.
9: Moje ime je Jaka.
1: Zakaj govorimo različne jezike?
9: Ker so različne države in v teh državah govorimo različne jezike.
8: Moraš znati tudi različne jezike, da če greš kam, da veš govoriti.
9: Poveš po temu jeziku, kot ga govori on, da lahko pride k nam in mu bomo pomagali.
8: Zato, ker v tisti državi, ki si rojen, imaš svoj jezik in vsaka država ima drugačen jezik.
5: Se lahko sporazumevamo med sabo.
2: Ker živimo v različnih krajih, državah in kontinentih.
1: Katerega jezika bi se radi še naučili?
5: Rada bi se naučila kitajski jezik, da bi se lahko pogovarjala skrivnosti z drugimi.
4: Jaz bi se rad naučil jezik, ki ga govorijo v Tajvanu, zato ker bi rad tam živel, ker imajo ful dobro hrano.
9: Nemški jezik si se bi naučil čisto do konca, francoski, južnokorejski in španski. Španski, ki zdaj je Španija ful popularna, tudi Francija, ki je veliko turistov.
2: Ja, jaz bi se še naučila francoščino, nemščino in še boljše, da znam špansko, zato ker bi rada potovala po celem svetu.
9: Špansko in italijansko, ker ko bi bil velik, bi rad igral v Španiji za en klub.
8: Če je kdo, ki govori nemško, da tudi jaz znam, da se lahko z njim pogovarjam.
6: Albansko.
8: Grenkrat na leto obiščemo Albanijo.
1: Zakaj je pomembno znati več jezikov?
8: Da se lahko sporazumeš v drugačnih državah.
9: Če želiš nekaj si kupiti in ta človek ne zna ne angliško, ne italijansko, ne hrvaško, da se z njim lahko pogovoriš, če saj ti znaš ta jezik.
3: Ko ti kam prideš, da znaš ta jezik?
9: Ko sem bil prvič na smučanju, sem našel enega prijatelja, ki je govoril italijansko in sva se pogovarjala.
8: Smo bili na enem igrišču in tista, ki skrbi za otroke pred tistem igrišču, sam zna angliško in jaz znam zelo dobro angliško. Moja družina pa ne zna.
4: Dobro znati veliko jezikov, zato da se lažje sporazumevamo, da je to tudi tak izziv za ljudi, naprimer, ko naročuješ hrano, da probaš v njihovem jeziku naročiti.
5: Da potem ne iščeš po telefonu, kako se kaj reče. Doviđenja.
4: Arrivederci.
5: Adios.
2: Bye.
8: Auf Wiedersehen.
5: Ciao.
0: Super. Okrog 7000 jezikov govorimo na svetu, otroci pa se jih očitno z veseljem še naučili nekaj več, kar je lepo. Več jezikov, manj mahanja z rokami. Mi pa zdaj k bendu, ki je jezik spravil kar v logotip in to nekakršnega koli, enega najbolj prepoznavnih v zgodovini roka. Dolgega ima Mick Jagger, The Rolling Stones. Jealous Lover.

0: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Točen čas, ura bo čez 10 sekund 8.
1: Tiska.
0: Pregled tiska. Delo osrednjo pozornost namenja zdravstvu, naslov prve strani pravi zdravje ni le strošek, ampak naložba v ljudi. Izhodišče je delova poslovna konferenca Zdravje 2026, na kateri so zdravstvo obravnavali širše kot naložbo v kakovost življenja, delovno sposobnost ljudi in s tem tudi v gospodarstvo. Ena od poudarjenih ugotovitev je, da stroška bolezni ne odpravimo, če ga zgolj prenesemo iz zdravstvene blagajne drugam, na delodajalce, socialni sistem ali družine. Delo na naslovnici opozarja še na spletne prevare, sporočilo prispevka je precej preprosto, prepričanje, da se vam kaj takega ne more zgoditi, je lahko že samo po sebi nevarno. In še kultura, slovenski film je dosegel nov festivalski uspeh. Dekle noči Luke Marčetiča je bil nagrajen na festivalu žanrskega filma. Dnevnik. Ta danes na naslovnici izpostavlja položaj tujih delavcev. Pod naslovom Tuji delavci bodo zgolj še blago povzema opozorila Gorana Lukiča iz delovske svetovalnice glede predlaganih sprememb zakonodaje. Dnevnik se vrača tudi k tajnemu glasovanju o podpredsednici državnega zbora. Za njeno razrešitev je glasovalo 45 poslancev, 37 jih je bilo proti. Dve glasovnici sta bili neveljavni, za razrešitev je torej zmanjkal en glas. Časnik pa se pod naslovom Kdo je rešil Natašo Avšič-Bogovič ukvarja prav z vprašanjem, odkot je prišel ta odločilni manjkajoči glas. Vabljeni k branju. Primorske novice danes med svežimi zgodbami najprej izpostavljajo škofije, kjer se nadaljuje spor zaradi poškodb na objektih ob gradnji drugega tira. V spredju je vprašanje, ali bo novo izvedensko mnenje vzroke in obseg poškodb ocenilo drugače kot doslej. Na Goriškem pa je zanimiva predvolilna slika v Vipavi, trenutno je znana le ena županska kandidatura, Primorske novice pa ocenjujejo, da utegne biti precej bolj živahna tekma za sedeže v občinskem svetu. Med današnjimi zgodbami imajo tudi črno kronik in med drugim primer, ko je avtomobil preskočil zelenico in končal v dnevni sobi stanovanjske hiše. Primorski dnevnik. V Trstu opozarjajo, da se v nekaterih urbanih vrtovih še vedno skriva azbest, tudi na zemljiščih, ki jih prebivalci najemajo od občine. Iz Gorice poročajo o zadovoljstvu glasbene matice, tudi o domu Emil Komel z odzivom na ob začetku novega glasbenega šolskega leta, v Nabrežini pa napovedujejo večji poseg v cestno infrastrukturo, asfaltirali bodo več cest in ulic, skupna vrednost naložbe je približno 3 milijone evrov. Poglejmo še Mandrač, ta že z uvodnikom izolskim odločevalcem zastavi vprašanje, kako je mogoče, da eden od trgovcev ob priključku na hitro cesto v par mesecih zgradi trgovski center in ob njem garažno hišo, ki jo občina Izola gradi že 40 let, pa ni o njej ne duha ne sluha. V poročilu o seji občinskega sveta pa lahko preberemo, da osnutek občinskega proračuna za naslednje leto načrtuje za dobrih 35 milijonov prihodkov in za milijon več odhodkov. Od tega bo le 13 milijonov namenjenih za investicije. V pripravah na volitve pa Mandrač ugotavljajo, da toliko nejasnosti, kot jih je pred tokratnimi volitvami v Izoli še ni bilo. Obeta se še ena lokalna politična stranka, liste kandidatov izginjajo in se znova pojavljajo pred volitvami župana, pa je vedno bolj prisotna delitev na izolane in neizolane. Da pa bi bil svet tudi malo lep, je ob izolskih dnevih benečanske kuhinje v Mandraču predstavljena knjiga Nives Zudič, ki prinaša vonjave in okuse, pa tudi recepte kuhinje, ki jo je spoznala med študijem v Benetkah. In ugotovitev, Istra in Benetke so, vsaj v kuhini, zelo blizu.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Vreme.
4: Blaž Šter, dobro jutro. Se slišiva?
5: Ja, se, ja.
4: Se
5: jaz
4: slišiva.
5: Slišim, ja.
4: Jaz tudi vas zelo dobro. Sonca ni več.
5: Ja, res je, ampak danes je izjema. Danes pričakujemo prehod hladne fronte, tako da bo dan bolj oblačen, ampak večji del dneva bo še suho. Tako da bo nekaj južnega vetra čez dan zapihalo, temperature pa bodo prijetne, tam okoli 22-23 stopinj bo ta oblačnost bo potem se zgustila še malo bolj in pričakujemo popoldne, da bodo na sever države začele nastajati plohe ter tudi posamezne nevihte in te padavine se bodo širile proti jugu, ampak kot kaže, marsikateri izračun pa ne bodo dosegle prav obale, morda bo kakšna ploha nevihta dosegla predvsem slovensko Istro, manj pa so te padavine verjetne ob sami obali. Pričakujemo pa, da bo zapihala burja ob tem prehodu fronte, tako da po noči bodo te sunki burja lahko tam nekje do 50 km na uro, tudi v slovenski Istri. Potem pa se bo jutri ta veter počasi umirjal, hitro se bo razjasnilo že po noči, tako da jutrišnji dan pa bo sončen, veliko jasnine bo, temperature jutranje bodo tam okoli 13 stopinj, in potem čez dan okoli 22, takšni dnevi pa se bodo še sledili, tako da tudi v nadaljevanju oziroma ob koncu tedna pričakujemo sončno vreme. Jutranje temperature bodo razmeroma sveže, čez dan pa se bo ogrelo tam do 23-24 stopinj, v začetku prihodnega tedna morda celo do 25. In podoben tip vremena pa bo vztrajal verjetno tudi večji del prihodnega tedna, morda šele ob koncu tedna, da se bo kaj spremenilo, tako da so pred nami res lepi jesenski dnevi.
4: Krasno, nimam kaj dodati. Hvala lepa, Blašter.
5: Ja, prosim, srečno, nasvidanje.
4: Toliko torej o vremenu, kaj kmalo bomo zavrteli skladbo zasedbe Van Halen in sicer kar nalašč po rokersko nameravamo ogreti naše frekvence. Zakaj? Desetletja je bil eden zaščitnih znakov Shank Rocka, kitarist z zelo prepoznavnim podpisom in človek, ki je z bendom prehodil dolgo pot, zdaj pa je obrnil nov list, po odhodu iz skupine se je odločil za samostojno zgodbo, njen prvi glasbeni korak pa nosi naslov Stari greh. Pesem o prelomih slišali boste, o sledeh, razpokah, ljudeh in trenutkih, ko se moraš vprašati, kaj od preteklosti vzameš seboj in kaj pustiš za sabo. Z Borom Zuljanom se poznava dovolj dolgo, da danes ne bova ostala samo pri kitari novi skladbi, govorila bova tudi o tem, kaj pomeni po toliko letih stopiti iz varnega okolja, ostati sam s svojim imenom in začeti znova. V primorski glasbeni premieri čez 3 minute gostimo Bora Zuljana.

0: Bor, pozdravljen.
1: Izi, čau.
0: Midva se dovolj dolgo poznava, da danes ne bova začela pri tem, kdaj si prvič prijel kitaro. Ne? Mene bolj zanima, Bor Zuljan, po tistem trenutku, ko si rekel, dovolj je, zdaj grem na svoje. Po več kot 30 letih skupino Šank Rok si maja povedal, da odhajaš. Danes je pred nami torej prvi konkreten odgovor na vprašanje, kaj boš brez Šank Roka. Bor, ko si izrekel, grem, je bilo v tebi več olajšanja ali več strahu?
1: Najprej je ponavadi tako, da take stvari v življenju se ne zgodijo čez noč. To dozoreva, ne? Ker to so velike spremembe, kot si lepo povedal in tudi zelo lepo začel, prvi stavek moram reči, mi je bilo zelo všeč. In ti dejansko moraš to preživečiti, prespati, razmisliti dobro, ampak na koncu vedno tisti prvi instinkt, ki se je zgodil, ko si v srcu začutil, mislim, da bom mogel počasi odpreti nova vrata, zapreti to knjigo in iti naprej, se potem dejansko zgodi, ne glede na to, koliko je tistih umestnih faz, ki sem jih zdaj omenil, ne, da moraš prespati, pa dobro premisliti, a je to v redu, a ni, a kaj je to pomenil, ne, to so vse neka, taka, neke varovalke, ne, ki pa včasih niso sploh potrebne. Jaz pravim, pravi človek posluša vedno tisto, kar mu srce govori in jaz sem ga poslušal. Meni so ljudje že dolgo govorili o tej, da bi mogel to potezo narediti že zdavnej. Jaz pa verjamem, da je že moralo biti tako, ker verjamem v to, da se nam v življenju zgodijo stvari takrat, ko se imajo za zgoditi, takrat, ko dozorijo.
0: Ti je pa Šank Rok na drugi strani zelo veliko dal, ne?
1: Absolutno, tako kot sem jaz njemu dal, tako je tudi meni dal in to je bila, bi rekel, ta sinhronizirana zgodba in ostali bojo seveda vsi lepi, pozitivni spomini, vse dobro in poskušamo, seveda vedno je prisotno tudi kaj slabšega, ampak mi poskušamo ohranjati samo pozitivo za naprej.
0: Lepo. Zdaj nimaš več tega, jaz bom rekel, varnega zavetja, ne? Na plakatu zdaj piše samo Bor Zuljan. Ti, ki si zelo samozavesten človek in veš, kaj znaš, te je kaj strah, ali bodo ljudje hoteli poslušati tudi Bora brez Šank Roka?
1: Sploh ne, ker dejansko, mogoče bi to pomislil kakšen mlad začetnik, kakšen 20-letnik, ki bi štartal v nekem znanem ansamblu in bil tam 2-3 leti in bi se potem kar odločil iti v solo kariero, bi ga razumel, če bi tako razmišljal. Jaz pa mislim, da glede na to, da sem pač zdaj že kar točno dobrih 50 let v muziki, ne, od mojega 6. leta starosti in če sem realen tam od enega 12. leta, 13. že kar na glasbeni sceni, ne, če se spomniš, to sva že doskrat govorila, jaz sem že v 6. razredu osnovne šole ustanovil ansambl, ki je že nastopal javno, v bistvu, ne. In mislim, da po tolikih letih sem ustvaril neko zgodovino, s katero lahko marsikdo potrdi, da ne rabim imeti takega strahu, kot si ga zdaj omenil. Ne.
0: In tvoj odgovor je zdaj stari greh. Stari, ne, pomeni nekaj, kar se vrača. Ne. Kaj se tebi vrača?
1: Ali pa, da obstaja že zelo dolgo med nami, med ljudmi. Ne? Zdaj tako, če sva prišla do te faze, je prav, da potem poveva zdaj dejansko, zakaj gre pri tem songu, pri tej pesmi. Moj prvi song Stari greh je zelo kompleksna zadeva, to je prva stvar, ker moramo ga takoj povezati z videospotom, ne samo o glasbi govoriti, ker se zelo dopolnjuje ta glasba, besedilo in videospot. Mi imamo 3 zgodbe, ki tečejo usporedno v tem songu, 2 so v videu, 1 je v besedilu. Slika, video govori o meni, o avtorju, o glasbeniku, o Boru Zuljanu. Istočasno laufa zgodba o neki starodavni inštituciji, kot je en grad, in v tem primeru je lepo, da omenimo slovensko kulturo in tukaj Sevniški grad, ki mi je omogočil, da sem lahko to mojo umetnino izrazil na tem prekrasnem gradu in vsem želim, da ga enkrat obiščejo, če ga še niso, ker je res nekaj unikatnega. In mislim, da se to vidi tudi v videospotu samem. Tretja zgodba je pa besedilo, ki govori tretji osebi, se pravi, se lahko marsikdo najde v tem songu, v tem besedilu. To je, ko govoriš ti bivšemu sodelavcu, bivšemu prijatelju, bivši ljubezni, bivšemu partnerju, partnerki ali pa karkoli. In to laufa zelo vse usporedno. Kaj jih pa najbolj povezuje te 3 poti, je pa 7 poglavji, ne, ki so obravnavana skozi song in se tičejo vseh teh treh poti in imajo vse tri povezavo s tem. Tako da je zelo zanimivo. Mislim, da si jo človek, če si večkrat pogleda, pa posluša, pa bere zraven tekst, si dejansko lahko dobi eno tako lepo, lepo sliko, koliko dejansko je v tem songu sporočila in dejansko, koliko je kompleksna ta zadeva. No.
0: Besedilo je tvoje, velja povedati. Ja. V pesmi napišeš tvoj odziv, pove mi, česar ne priznaš. Ja. Torej, kot si že sam nakazal, to ni več tekst o kitari, o bendu ali karieri, to je zelo osebna ugotovitev. Nekaj si sicer povedal, ampak komu to govoriš, Bor?
1: To govorim vsem tistim ljudem, ki so bili prisotni v mojem življenju. To je lahko bivši sodelavec, to je lahko moja bivša ljubezen, to je lahko, kot sem povedal, moj bivši prijatelj. Ker zdaj pridemo do tega, stari greh je v bistvu ta greh, ki ga človeštvo maže iz prazgodovine in to je zavist, nevoščljivost.
0: Sedem postaje, omenil si sedem poglavij, če sem prav, si zapomnil načrt, prehod, sled, odmik, razpoka, iskanje in spoznanje. Mene zanima razpoka.
1: Razpoka se zgodi v življenju, ko dejansko začutiš, da je treba spremeniti smer. In takrat poči, takrat se zadeva razdeli na zgodovino in na bodočnost.
0: Če se nakratko še navežem na stari greh, v starem grehu praviš, da preteklost ne določa vedno naslednjega koraka.
1: To pomeni, da ne moramo mi se usest pa čakati, ne, da pade z neba. Aha, jaz sem prišel, zdaj moja zgodovina je taka, dolga, no zdaj pa prihodnost, zdaj se zgodi že enkrat, jaz čakam tu, ne. Ne, mi moramo narediti ta korak. In to je tisto, ne. To je ta velika sprememba v mojem življenju, ki se je zgodila tudi v privatnem mojem življenju, ne. Spoznal sem dejansko, da ko se zgodijo stvari in zgledajo hude, z bolečino, ko zgledajo tragične, ko zgledajo, imajo namen. In verjamem v to, da se vedno nam zgodi za to, da določene stvari predelamo, sprocesiramo in gremo naprej. Na boljše za nas, ne za druge. Preveč živimo za druge.
0: Za konec te vprašam nekaj zelo preprostega. Če čez dve leti sediva spet tukaj, kaj bi se moralo zgoditi, da mi boš rekel, Izi, takrat sem se odločil prav.
1: Jaz upam, da ti bom to rekel že po zimi, ko bom že drugi song imel. Tako kot imam načrt in tako kot stojim za tem.
0: Bor, novo poglavje je prvi podpis, pod njim je stari greh. Hvala in srečno skozi tista odprta vrata.
1: Najlepša hvala vsem poslušalcem Radia Koper in seveda tudi tebi in upam, da se kmalo spet vidimo.
0: Se bova, Bor, če ne prej, takrat, ko bo za tamo naslednji stari greh. Je zdaj še razlog, zaradi katerega so se danes pravzaprav zbrala primorska glasbena premiera. Kot je Bor rekel, pesem o prelomih, sledeh, razpokah in trenutkih, ko mora človek nekaj pustiti za sabo, da lahko stopi naprej. Stari greh in Bor Zuljan.

Premier Janša, predsednika Združenih držav, Trumpa povabil na obisk v Slovenijo.

0: velesilama na področju trgovine, umetne inteligence in geopolitičnih vprašanj. Združene države in Kitajska sta medtem dosegli dogovor o podaljšanju trgovinskega premirja do 10. januarja. Pred srečanjem voditeljev velesile prevladuje ocena, da se je od Šijevega zadnjega obiska v Washingtonu pred več kot desetletjem položaj Kitajske v svetu močno okrepil. Premier Janez Janša je predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa povabil v Slovenijo. V intervjuju za konservativno ameriško televizijo Newsmax je dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel. Predsednik vlade bo sicer danes med govorci tretjega dne zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Poslanci bodo odločili o predlogu zakona o skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ in ustanovitev novega sodišča. Namesto 4 specializiranih oddelkov bi ustanovili specializirano sodišče za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Energetska kriza bo podražila tudi letalske vozovnice. Vodstvo irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair je zaradi naraščajočih cen naftnih derivatov napovedalo znatno zvišanje cen letalskih vozovnic v prihodnji poletni sezoni. Skupina kobariških svetnikov se je včerajšnje izredne seje ni odeležila, županov očitajo netransparentne postopke, neustrezno gradivo in pomankljiva pojasnila. S predlaganim dnevnim redom se niso strinjali in so ga zavrnili že na seji prejšnji teden. Kljub temu je župan občine Kobarid Marko Matejurc za včeraj sklical izredno sejo z enakim dnevnim redom in trdi, da so svetniki neodgovorni.
1: Ko so bili kot svetniki izvoljeni v občinski svet občine Kobarid, so tudi podpisali za prisego. Zdaj, če oni ne pridijo na sejo, ne verjamem, da je to delo v interesu občine, občank in občanov, ampak glejte, mi imamo pomembne točke, ki morajo biti na razpravljen, ki morajo biti na občinski seji. Oni imajo vso pravico odločati, so za ali proti, ampak oni noče nič od tega vzeti, ampak imajo neko drugo filozofijo ali pa željo, da sploh ne pridejo, da občinski svet sploh, občina sploh ne more delovati v bistvu.
0: Ena od točk bi morala biti tudi potrditev novih cen komunalnih storitev, kar bi se komunala Tolmin, ki skrbi za celotno posočje, lahko znašla v težavah, bodo o povišenju cen še danes glasovali na korespondenčni seji. Danes bo sprva še dokaj sončno vreme, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojna 4 stopinje, Ilirska Bistrica 6, Ljubljana 3 več, 9 stopinj, Nova Gorica 13, Koper in Trst 16, Umag pa 14 stopinj Celzija. Zastoje so na primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. 8 je ura in 34 minut.
2: Radio Koper.
3: Na mirnih in divjih vodah.
4: If you could live in your sense, imagine

0: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Se naše pravljice.
3: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
2: Med nami jo živijo.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
6: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Leta 768 je umrl frankovski kralj iz družine Karolingov Pipin III. Mali. Bil je prvi karolinški kralj, sin Karla Martela in oče Karla Velikega. Leta 1541 je umrl švicarski zdravnik, filozof in naravoslovec Paracelsus. Med drugim je spoznal pomen fizikalnih in kemičnih temeljev vsega živega sveta, kar je tedanjo medicino postavilo na popolnoma nove temelje. Cenil je naravno zdravilstvo. Paracelsus je delal tudi v Idriji in na Ptuju. Med drugim je opisal poklicne bolezni rudarjev in zastrupitev z živim srebrom. Leta 1739 se je rodil ruski politik in vojskovodja, ljubimec in osebni svetovalec ruske cesarice Katarine Velike, Grigorij Aleksandrovič Potemkin. Znan je predvsem po izrazu Potemkinove vasi, to so bile lepe kulise, ki jih je postavil takrat, ko je cesarica potovala po državi, saj jih je želel prikazati, da je Rusija cvetoča in urejena. Koper je od maja do konca septembra leta 1910. Gostil prvo istrsko deželno razstavo. Na trgu Brolo v cerkvah svetega Frančiška in Jakoba ter v samostanih in v cerkvi svete Klare so predstavili zgodovinski razvoj polotoka. Razstava je pospešila priprave na ustanovitev pokrajinskega muzeja. Ostajamo v Kopru leta 1961, torej pred 65 leti, se je rodil knjižničar in prevajalec Ivan Marković. V Trstu je diplomiral iz italijanskega jezika in književnosti ter umetnostne zgodovine in se zaposlil na naši radijski postaji, zatem je poučeval na gimnaziji Gian Rinaldo Carli v Kopru, kjer je uredil tudi knjižnico. Od leta 2008 pa je vodil osrednjo knjižnico Srečka Bilharja Koper, kjer se je posvetil zlasti urejanju najstarejših zbirk. Leta 1949 se je v Calzada de Calatrava, provinci Ciudad Real, rodil španski filmski režiser in scenarist Pedro Almodovar. Za film Vse o moji materi je bil nagrajen z Oskarjem za najboljši tuj film, za Govori z njo pa za izvirni scenarij. Za konec kronike pa še v letu 1957 na današnji dan je Elvis izdal Jailhouse Rock. Eno svojih najbolj prepoznavnih skladb, postala je njegov deveti ameriški hit številka ena in na lestvicah ostala več mesecev. Pesem je bila seveda del istoimenskega filma, prizor, v katerem jo Elvis zapoje in odpleše, pa nekateri štejejo celo med zgodnje predhodnike današnjega glasbenega videospota. Torej, še preden je obstajal MTV, recimo, je Elvis že vedel, da glasba včasih potrebuje tudi dobro sliko.

0: Jailhouse Rock, Elvis je posnel leta 1957 tudi istoimenski film, kot sem dejal. Zanimivo je, da je bila filmska plesna sekvenca ob skladbi ena redkih, pri katerih je imel Elvis precej besede pri koreografiji. Sem prebral pravkar, v besedilu se pojavljajo tudi liki, kot so Spider Murphy, Little Joe in The Purple Gang. Neki izmišljeni zaporniki prevajajo sproti, zaradi katerih komad skoraj deluje kot mini prizor iz muzikala. Ok, to je bila zgodba o skladbi, ki je na današnji dan leta, kaj smo rekli, 1971 prišla na vrh Billboardove lestvice. Ok, Mojca, dobro jutro.
1: Tu sem, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Mojca.
1: Tebi in seveda poslušalcem.
0: Ja, kaj ste pripravili danes?
1: Ja, pestro bo. Govorili bomo o tem, na kaj bodo naj bi bili pozorni tuji kupci. Kupci, ki nepremičnino nakupujejo v tujini. Potem predstavili bomo projekt Terra Gotica Incognita, gre za čezmejni projekt. In pa seveda večerno oddajo glasbeni abonma.
0: Mojca, dobro delaj.
1: Hvala.
0: Jure, hvala za support. Lepo se menite poslušalke in poslušalci, naj bo dan prijazen do vas, vi pa malo prijazni do dneva. Srečno!

Dobar dan in lep pozdrav. Pišemo 24. september. Na frekvencah Radia Koper se začenja nova epizoda Dopoldneva in pol. Naj bo četrtkov, dopoldan miren in prijeten. Če ste v vozilu, nikar ne divjajte. Prisluhnite, kaj se je zgodilo Sergiu z Milletrejem.

vino iz Labrča let. Poleg ribe, žensk in vina si je hotel privošči tudi lep ognjemet. Ko je s Fiatom divjal iz spuha, puščal mogla, da so tudi ptiči mogli pristati.

Ja, nikar ne divjajte, kot je divjal Sergio. Hvala Zmelkov, hvala skupini Zmelkov. 9:05. Naj predstavim ekipo, dežurni novinarki sta Tjaša Škamperle in Mateja Rolih-Maglica, glasbeni opremljevalec Iztok Novak, tehnik Daniel Matič, pred mikrofonom pa Bogdan Kavrečič in Mojca Klarič. Dobar dan, to je dopoldan in pol Radia Koper. Seconda stella te

Na kratko vsebinah v svetovalni oddaji bomo ob 10:00 gostili nepremičninsko agentko Majo Vrtovec iz Trsta, ki nam bo predstavila razlike pri nakupu nepremičnine glede na njeno lokacijo. Na kaj morajo biti pozorni tuji kupci in kako jim pri tem lahko pomaga nepremičninski agent. Pred kratkim so se v Kopru dobili partnerji projekta Terra Gotica Incognita. Gre za čezmejni projekt, ki povezuje Istro in izpostavlja obeležja iz obdobja gotike, predvsem stenske poslikave iz omenjenega obdobja. Podrobnosti ob 11:00. Ob četrtkovih večerih je na programu Radia Koper oddaja Glasbeni abonma. Napoved večera pa se zgodi že v naši dopoldanski oddaji. Tudi tokrat nas bo kakšnih 15 minut pred 12:00 obiskala Simona Muličnik in nam povedala, o čem bo beseda v večernem abonmaju.

0: Prireditve danes.
1: Bralna akcija Primorci beremo letos praznuje 20 let. Zato ob 11. v vrtu knjige knjižnice Koper pripravljajo prijetno čajanko. Ob 18. pa bo v notranjih prostorih koprske knjižnice literarni večer z Milanom Deklevo in Istokom Gajstrom. Srečanje so poimenovali Haiku v slovenski poeziji. Moderator bo Martin Mikolič. Po več kot 20 letih se na odre vrača legendarni TV Popper. Preden se četvirica, Boris Kobal, Boris Devetak, Nataša Živković in Gojmir Lešnjak Gojc odpravi na 25 nastopov po Sloveniji, bo predpremierno nastopila v Kopru. Nocoj ob 19. jih pričakujte na Prešernovem trgu. Vstop je prost. V Manciuljevi palači v Izoli bo ob 19. predstavitev publikacije Narodno-manjšinske podobe Slovenije, opombe o narodno-različnem slovesu, ki jo je napisal Miran Komac. Sodeloval bo Atila Kovač. Gremo na bistriški konec. Vabljeni ste v knjižnico Makse Samsa v Ilirsko Bistrico na predavanje z naslovom Kuharski recepti za vremenske ujme z meteorologom Andrejem Velkavrhom. Vabljeni ob 19. V Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici pa bo ob 18. literarni večer s profesorjem doktorjem Jožetom Pirjevcem, avtorjem monografije Kardel, socialistični utopist na oblasti. Večer bo vodil dr. Marko Kravos. Krajevna knjižnica Deskle vas ob 17. vabi na predstavitev knjige z naslovom Da me je strah, avtorice Maruše Krese. O delu bo govorila Daša Medveščuk. Poglejmo še k sosedom. Nocoj v mali dvorani Slovenskega stalnega gledališča v Trstu pripravljajo prvi večer novega niza Pogovori o gledališču. Ob 18. bo gost letošnji prejemnik Tantadruja za življenjsko delo, igralec in režiser Vladimir Jurc. Z njim se boste pogovarjala Mirjam Keber in Janko Petrovec. Sodeloval pa bo tudi igralec Primož Forte. Od danes pa vse do nedelje bo v starem jedru Gorice potekala 21. izvedba kulinarične prireditve Okusi meja. Gre za najpomembnejši in največji kulinarični festival hrane in vina v severozahodni Italiji. V bistvu v severovzhodni Italiji. Edinstveno popotovanje med številnimi stojnicami, razdeljenimi v geografske in tematske vasi. Čakajo vas tudi glasbeni nastopi, ulične predstave in še veliko več. Prijazno vabljeni!

0: Vabljeni k upisu abonmajev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah. Do 25. septembra. Več na snk-ng.si.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
2: V Franciji vlada napeto pričakovanje pred obiskom papeža, ki bo po letu 2008 prvi uradni v zgodovinsko-katoliški, a vse manj religiozni državi. Od jutri do ponedeljka bo Leon 14. v Parizu, Lurdu in Mecu naslovil niz tem od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. V Lurdu bodo med papeževim obiskom zakrili mozaike Marka Rupni. Zakrili mozaike Marka Rupnika.

0: pogodbe.
1: Žal nas je sklep sodišča v začetku stečaja prehitel, vendar smo stečajnim upraviteljem nemunova stopili v stik, naročili in že imamo v hiši tudi novo cenitev, predvsem pa se začeli razgledovati, ali bi na ponovni nameri dobili novega najemnika.
0: Na občini pričakujejo, da bodo pogodbo s prejšnjim lastnikom razdrli še v tem tednu in v to iskali novega. Nadzorniki Telekoma so na vodstveni položaj družbe imenovali Cvetka Sršena, ki je največjega telekomunikacijskega operaterja v državi že vodil v letih 2021 in 2022. Nova uprava bo štiriletni mandat začela 1. oktobra, dozdajšnja pa odhaja sporazumno. Ob letošnji 120-letnici bohinjske proge bo konec septembra v Novi Gorici in Solkanu več dogodkov. Na strokovnem posvetu bodo govorili o sinergijah železniškega prevoza in kolesarjenja. Pripravljajo tudi regionalni posvet v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Obeta se tudi simbolični prelet letala pod znamenitim Solkanskim mostom, ki se pne visoko nad Sočo in ima največji kamniti lok na svetu. Ljubljanski Cankarjev dom bo zvečer gostil simfonični poklon glasbenim velikanom Bojanu Adamiču, Jožetu Prjušku, Mojmerju Sepetu in Juretu Robežniku. Big band in simfonični orkester RTV ter pet solistov bo odigralo bogat opus omenjenih skladateljev, dirigent Patrik Greblo.
2: Edinstven koncert, ki imamo v bistvu malo priložnosti to slišati na ta program na koncertnih odrih. Ne gre za poletno noč, torej ne gre za večer plejado popevk in mnogih pevcev, ampak primarno gre vsaj polovica, več kot polovica je instrumentalnega, torej res orkestrskih del in nekaj bo tudi popevk, s katerimi bomo preleteli in naznanili neko premico v življenju in delu teh štirih mojstrov.
0: Slovenski nogometaš sredine igrišča Domen Črnigoj bo kariero nadaljeval na Cipru. Ekipa PAK Omonija je potrdila sodelovanje s 30-letnim Koprčanom, ki je v zadnjih 6 letih igral na Apeninskem polotoku, ker je branil barve Venecije, Salernitane, Reggiane, Triestine in Sutirola. Vreme za severni Jadran danes bo pretežno oblačno, zvečer predvsem v notranjosti slovenske Istre ni izključena kakšna ploha in nevihta. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 23 stopinj. Pihal bo burin, čez dan bo zapihal južni do jugozahodni veter. Hitrost vetra bo sprva od 5 do 10 km na uro, čez dan pa od 15 do 30 km na uro. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo nad 10 km. V prvem delu noči na petek bo še možna kakšna ploha in nevihta, do petkovega jutra pa se bo razjasnilo. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 10 stopinj, Dolenje 14, Tatre 12, Gorica 15, Koper pa 17 stopinj Celzija. Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na Primorski avtocesti pred Lugancem v smeri proti Kopru. Zaprt je počasni pas. 9:35.

0: Obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo v četrtek 24.9. v Izoli na območju Polja ter v Kopru na območju Očne poti, predvidoma med 9. in 15. uro. Uporabnikom svetujejo, da po končanih delih pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.
1: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teater.ssg.com.
2: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
7: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
1: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.

0: Mirko in Marko Vuksanović, avtomobili.
1: Radio je zelo lep medij. Radio je medij, ki povezuje ljudi. Radio je medij, ki širi določene emocije. Radio celo informira včasih, to je tudi zelo važno. Ampak za mene je radio stvar, ki jo poslušaš, ko kuhaš kosilo, ko se voziš v avtu. In ne vem, kaj bi ga lahko nadomestilo. Televizija zihar ni nadomestek za radio.
2: Odkadar vem zasek od človeku, ki je glasbenik, ne vem, da sem bil na nek način povezan z Radiom Koper. Bodi si tako, da sem ga poslušal, bodi si pa tudi tako, da smo predstavljali svojo glasbo na radio in ko glasbenik prvič sliši svojo skladbo na radiju, je to nepozabno doživetje, primerljivo z določenimi drugimi stvarimi, ki se ti v življenju zgodijo prvič.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

0: skozi blok, blok, blok, blok. To je bila pesem tedna radija Koper, skozi blok, s Fakrjevega albuma Prvenca, Autoportrap.
1: Today in the House of Parliament, scandal continues to beleaguer the...
2: Nende to polgwago i...

Ja, ker se svobode govora in svobode tiska v najbolj demokratični državi na svetu, ZDA, tiče, berem zdaj na spletu, da mora ameriška vlada medijskim hišam, ki jim je predsednik ZDA Donald Trump prepovedal dostop do Bele hiše, nemudoma znova omogočiti medijski dostop. Medijski dostop v Belo hišo. V začasni odredbi je to davi odločil zvezni sodnik Timothy Kelly. Njegova začasna odredba velja za hiše CNN, MC Now in Politico za naslednjih 14 dni, kar pomeni, da morajo omenjeni mediji v tem času imeti dostop do Bele hiše. Še eno zavrtimo, na to pa bo na valovih Radia Koper čas za svetovalno oddajo.

0: Do.
1: Do.
0: Pol.
1: Pol.
0: Dan.
1: Dan.
0: In.
1: In.
0: Pol.
1: Pol.
2: Pred kratkim smo v naši svetovalni oddaji govorili o nakupu nepremičnine v Italiji, predvsem z vidika davčnih in drugih predpisov. Tokrat je Vesna Potočar-Godnič pred mikrofon povabila nepremičninsko agentko Majo Vrtovec iz Trsta, ki nam bo predstavila razlike pri nakupu nepremičnine glede na njeno lokacijo. Pa to, na kaj morajo biti pozorni tuji kupci, in kako jim pri tem lahko pomaga nepremičninski agent. Prisluhnimo.
3: Radio Koper svetuje.
4: Maja Vrtovec, lepo pozdravljeni. Torej, kakšna je danes ponudba nepremičnin v Trstu in v Gorici? Kako zelo se cene razlikujejo glede na lokacijo, na primer ob morju, centru, zaledju?
5: Ja, lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Pred 8 leti sem odprla agencijo in takrat so bile še bolj ugodne cene kot sedaj. V Trstu so nehale nekje okrog 1550, dan danes pa povprečna cena v centru Trsta, v središču in obali, pa se gibljajo nekje med 2200 in 3500. Elitne lokacije, kot na primer je Cavana, San Vito, Barkolje in Rive, to je recimo stanovanje s pogledom na morje in teraso, presežejo že 4000 do 5000 na kvadratni meter. Obnovljena stanovanja so tudi zelo iskana in zaželjena in tudi tukaj so cene kar bolj visoke. Kar se tiče Gorice, v središču Gorice je sicer cenejša od Trsta, povprečne cene dosegajo še naprej od 1000 evrov do 1800, za kvadratni meter seveda. Zaradi prihajajočih objektov in povezovanja z Novo Gorico, saj je bila Evropska predstolnica kulture, je zanimanje sedaj investicije precej zraslo in ponudba pa še vedno ostaja zelo ugodna. Kar se tiče zaledja in krasa, naš tržaški in goriški kras, ker dobimo kamnite nepremičnine, takozvani rustiči, dosegajo cene nekje 1500-2500 na kvadratni meter. Odvisno je sicer od stopnje obnovljenosti. Neprenovljene hiše v manjših kraških vaseh so cenejše. Moramo povedati, da obnova zahteva kar visoka vlaganja.
4: Tako v Trstu kot v Gorici je lahko tudi veliko starejših in zgodovinskih stavb. Kako kupec ugotovi, ali je nepremičnina pod spomeniškim oziroma drugim varstvom in kaj to pomeni za njegovo svobodo pri prenovi?
5: Ja, v Trstu in tudi v Gorici je izjemno veliko stavb iz Habsburškega obdobja, to je 19. in začetek 20. stoletja, ter tudi nekatere kraške hiše so iz tega obdobja. Avstrijska arhitektura je v centru Trsta in tudi Gorice pod spomeniškim varstvom. Včasih tudi zamenjava oken je precej komplicirano in ni dovoljeno, ker zahteva prav tako zvane enake in lesene točnih dimenzij in barvne. Tudi kraške hiše na občinah, kot so Zgonik, Devin, Nabrežina, Repentabor, veljalo strogi lokacijski predpisi glede uporabe kamna in tudi naklona streh in kritine. Treba priznati, da je vedno manj zanimivih in poceni nepremičnin v Trstu. Jaz tem se znam, nažalost, Slovencev, ki iščejo majhna stanovanja. Majhnih je zmeraj manj in dobro se še najdejo stanovanja okrog 40 do 70 tisoč evrov, ampak so stanovanja, ki pri teh je treba izjemno biti previdni. Ker so stavbe brez dvigala, so v slabem stanju, imajo izredno visoke stroške upravljanja.
4: Ko kupec kupuje nepremičnino, kateri dokument mu največ pove o nepremičnini?
5: Ja, ni samo en dokument, je več dokumentacije za pregledat. V bistvu mi imamo v Trstu in Gorici, ki imamo pod Habsburško monarhijo še ta sistem, in imamo zemljiško knjigo, ki je tako zvan tavolare, libro tavolare, imamo potem kataster, ki je po celi Italiji, in pa na občini treba tudi preveriti, če vsa dela so bila narejena preko tehničnih dovolenj.
4: In kaj recimo pove kupcu ta pogled v zemljiško knjigo?
5: V zemljiški knjigi se pač dobi celo zgodovino nepremičnine, kdo so bili lastniki, če so bile razne hipoteke, razne problematike, ves pregled nad nepremičnino.
4: Pa to lahko kupec pogleda sam ali je bolje, da si pri tem pomaga z agencijo za nepremičnine?
5: Ne, boljše, da z agencijo, ki je povezana z arhitekti, geometri, in te so tudi take tehnične zadeve, vezane tudi z lokalnimi regulacijami in navaden človek ne more preveriti.
4: Kako poteka pa nakup nepremičnine?
5: V bistvu za nakup nepremičnine je treba najprej preveriti vse dokumente in vsa dovoljenja, če ustreza vse, kot mora biti, recimo tako. In se pač naredi proposta d'acquisto, to je ponudba, in je pri nas zavezujoča, ne, ker ko enkrat podpiše in sprejme to prodajalec, postane pravno zavezujoča pogodba in se zahteva potem aro, ki ponavadi je 10-20%. Če od pogodbe odstopi kupec, prodajalec zadrži celotno aro. Če od pogodbe potem odstopi prodajalec, mora kupcu izplačati dvojni znesek are in v slučaju, da se kupi z odobritvijo bančnega kredita, se to napiše in se vključi takozvane odložne pogoje. Ne. V slučaju, da je pozitivno mnenje banke, se pač zaključi pogodba, drugače pa se nima nobenih stroškov in se ne zgubi are.
4: Kaj pa, če nekdo kupuje nepremičnino na daljavo?
5: Ja, zadnje čase se tudi to dogaja, ker je res velik interes so strani tujcev za kupovanje nepremičnin v naših krajih, v Trstu, ob morju in v hribih. Ampak osebno ne priporočam brez fizičnega ogleda. Če pa kupec ne more biti osebno prisoten pri podpisu, lahko pač pooblasti in večkrat se daja tudi dvojezičnemu prijatelju, recimo, ne. Ko ni treba tudi prevesti celotne pogodbe.
4: Kateri so po vaših izkušnjah najpogostejše napake, ki jih naredijo Slovenci pri nakupu nepremičnine v Italiji?
5: Recimo podpisovanje dokumentov brez predhodnega pregleda strokovne osebe, kot je lahko notar, agent, geometer ali arhitekt. In se pač zgodi, da ni gradbene skladnosti in tudi nelegalna gradnja. Druga točka recimo je podcenjevanje vseh dodatnih stroškov nakupa. Razlika med Italijo in Slovenijo, da v Italiji vse stroške notarja in davke pa prevoda nosi kupec. In zaradi tega nekje 10-15% moramo dodati stroškov. Pa imamo provizijo nepremičninske agencije, ki v Trstu gre do 4-5%. Kar je treba tudi paziti, je zagotovila se strani prodajalcev. Radi tudi jezikovne ali kulturne bližine sosednje dežele kupci pogosto predvidevajo, da je sistem isti kot v Sloveniji in ne preverijo podrobno vseh občinskih in katastrskih evidenc in to predvsem v pisni obliki. No.
3: Radio Koper svetuje.

Našla sem podatek, da danes obeležujemo tudi svetovni dan goril in da to počnemo že od leta 2017, da gorile so ogrožene, da si ravno se njihovo število počasi že rahlo povečuje, kar je odličen podatek. Poklon tem velikim, močnim in presenetljivo nežnim primatom.

Jutri v petek bo Dragomislej Mef odigral zadnji koncert v sklopu turneje Novele. Prihaja na Piranski glasbeni oder. Naj pa vam prišepnem, da je v gledališču Tartini na voljo le še nekaj kart. Prvič so Novele predstavili, tako Mef, konec leta 2024 v Breginju na starih deskah, brez tonske vaje in brez potrebne kilometrine. Zdaj vse to imajo, pravi Mef, pa še lepo dvorano in dovolj kilometrine za dober nastop. Odigral bo okrog 30 pesmi in vsaj polovica bo takih, ki jim boste lahko iz dvorane pritegnili. Tudi vi. Koncert jutri, v petek, ob 19.30 v gledališču Tartini v Piranu.

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Trump mora znova omogočiti vstop trem medijem v Belo hišo. Konec tedna bo Istra gostila kolesarski maraton.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 3,6% gospodarsko rast, kar je 1,6% točke več od ocene iz junija. Zvišanje napovedi rasti slovenskega gospodarstva so utemeljili predvsem z okrepljenimi naložbami v okviru obnove po poplavah leta 2023. Proizvodnja v predelovalnih dejavnostih je marca letos znova začela naraščati, obseg posojil podjetjem pa se je povečeval po skoraj dvakrat višji stopnji kot lani. Ob tem je okreval tudi izvoz. Oceno rasti za prihodnje leto je pustila nespremenjeno pri 2,2%. Med govorci tretjega dne zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov bo tudi premier Janez Janša. Predtem je na enem od družbenih omrežij sporočil, da Slovenija ostaja trdno zavezana Združenim narodom ter poudaril, da potrebujemo svetovno organizacijo, ki prinaša rezultate,

0: Ika regijska vaja zaščite reševanja in pomoči Neptun 2026. Scenarij predvideva trk dveh ladij in izlitje nevarne snovi oziroma goriva v morje ter širjenje onesnaženja na obalni pas na Debelem rtiču. V vaji sodeluje 25 enot služb, organov, podjetij in znanstvenih institucij, ki bodo preverjali medsebojno komunikacijo, usklajeno delovanje ter uporabo specializirane opreme za čiščenje morja in obalnega pasu. Zaradi vaje na morju je pred Valdoltro delno oviran ladijski promet, na območju Debelega rtiča pa tudi cestni promet. Izola bo konec tedna gostila istrski kolesarski maraton. Prijavljenih je več kot 1000 udeležencev. Sobotno dogajanje bo namenjeno mladim in družinam. V nedeljo dopoldan pa bo skupni start na vseh treh trasah 11, 45 in 75 kilometrski. Zaradi maratona bodo občasne zapore več cest v slovenski Istri. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. O prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob desetih. Kredarica 5 stopinj, Postojna 14, Bovec 10, Trst 17, Portorož 19, Pulpa 20 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zastoji so na cesti Šmarje-Koper. 10 je ura in 34 minut.
1: Radio Koper.
2: Na vaši valovni dolžini.

0: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
5: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
6: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobe.

0: Ob 11. bomo na valovih Radia Koper govorili o projektu Terra Gotica Incognita, ki je povezal Istro, njen hrvaški in slovenski del. Bodite z nami, najprej pa oddajte glas. Glas za pesem in pol, tu so predlogi.
1: Jesenska. Pesem in pol.
2: Lovelorn. Hvala za emocijo.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Adriana, kdo te čuva?

0: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.

0: do,
1: pol,
0: pol,
1: dan,
0: dan,
1: in
0: pol.
1: Pol.
2: Istra je povezana tako geografsko in zgodovinsko, kot tudi gospodarsko in kulturno. Kakšna vez se je v preteklosti tudi pretrgala, številne pa se ohranjajo in celo krepijo. Tak primer je projekt Terra Gotica Incognita, ki na podlagi dediščine gotskih stenskih poslikav v Istri oblikuje novo turistično destinacijo. Ta sega na obe strani slovensko-hrvaške meje in povezuje kraje, ki se ponašajo s freskami in drugimi obeležji iz obdobja gotike. Partnerji projekta so se nedavno zbrali v Kopru in izpostavili nekaj podrobnosti, ki jih bo zdaj predstavila Jasna Preskar.
3: Projekt Terra Gotica Incognita v prizadevanjih za razvoj turizma in spoznavanje kulturne dediščine združuje po tri partnerje iz Hrvaške in Slovenske Istre. Z naše strani poleg koprske mestne občine in regionalnega razvojnega centra sodeluje še pokrajinski muzej, ki je tudi gostil tokratno srečanje. Prav veliko delovnih sestankov ne bo več, saj se bo projekt, ki poteka v okviru programa čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška, kmalu končal. Vesna Pajič iz Pokrajinskega muzeja Koper verjame, da bo projekt zaokrožil njihovo delo v zanimivo celoto.
4: Gre za ena skupnost, ki nas povezuje slikar Janez iz Kastva in povezuje to območje Istre, kjer pravzaprav raziskujemo naše obdobje srednjega veka in kaj nam je obdobje srednjega veka v tem prostoru tudi pustilo. Bogat program projekta Terra Gotica Incognita pa vsem projektnim partnerjem, da mislim, da prinaša bogate razstave, tako občasne kot stalne postavitve in veliko znanja na področju tako razvoja turizma, kot predvsem kot spoznavanja dediščine, ki jo imamo v tem prostoru.
3: Gotika je zaznamovala tudi zgodovinsko jedro Kopra in njegove okolice. Uroš Jelenovic z koprske mestne občine posebej izpostavlja cerkev v Hrastovljah, ki je letos postala spomenik državnega pomena.
5: Imamo kar res nekaj primerkov vrhunske gotike, s katero se zagotovo lahko pohvalimo in morda jo celo premalo izpostavljamo in tudi ta projekt bo zagotovo prispeval k temu, da bomo tako spodbudili razmišljanje o gotiki in pri domačinih, se pravi, kakor seveda tudi dali neko istočnico za boljšo promocijo gotike na našem območju za lokalne turistične organizacije in samo promocijo.
3: Projekt je dejansko že v zelo zreli fazi, bom rekla. Narejeno je večino tistega, kar ste si verjetno zastavili.
5: Res je. Projekt gre v sklepno fazo, zaključuje se konec februarja 2027, tako da ja, imamo še pol leta za fotofiniš, če se tako izrazim. V bistvu zdaj pri nas smo v Kopru v juniju mesecu odprli stalno razstavo v Koprskem zvoniku in sicer Pokončna zgodovina, ki govori o zgodovini Kopra od prve omembe pa vse do danes. Razstava je na ogled za obiskovalce in je požela res množičen obisk in dober odziv. Gre za interaktivno razstavo, ki na zanimiv, sodoben način prikaže obiskovalcem zgodovino Kopra in je hkrati v bistvu povabilo za obisk atrakcij in ustanov po Kopru. Se pravi, tam dobijo obiskovalci prve osnovne informacije, za več informacij pa se potem obrnejo na bodisi Pokrajinski muzej Koper ali neke druge organizacije oziroma si od tam dobijo idejo, kaj si lahko v Kopru še ogledajo.
3: Poleg že omenjenega nastaja še digitaliziran turistični produkt, ki temelji na povezavi našega prostora z Janezom iz Kastva, v načrtu pa imajo še otroško slikanico. Eden pomembnejših dokumentov projekta je sicer strategija razvoja nove čezmejne turistične destinacije. Pri njeni izdelavi je kot zunanja strokovna svetovalka Združenja agencijskih potnikov sodelovala Jelena Berenič.
6: Sama strategija zapravo bilo bi zgodno da se promatra iz kuta da je ovaj projekt prvo napravljen da nas osvijesti.
2: Če na strategijo pogledamo z vidika ozaveščanja o dediščini, kar je osnovni namen projekta, vidimo, da je najprej namenjena nam, šele nato pa turistom in obiskovalcem, da jo na licu mesta tudi resnično doživijo.
6: A onda kada dođu turisti i posjetitelji zapravo da to osjete u samome prostoru. Ja bih rekla da je kroz strategiju nekako...
2: Strategija išče odgovor na vprašanje, kako upočasniti masovni turizem, da kraje, ki morda še niso turistično zanimivi, na novo odkrijemo in predstavimo, ter tako ponudimo neko drugačno obliko turizma, ki bo obiskovalcem dala občutek, da so del skupnosti. Glede na kulturno bogatstvo, ki ga s freskami gotskega obdobja in srednjega veka zajema projekt, vsekakor obstaja dober razlog, da se turist ali obiskovalec zadrži, si vzame čas zase in se nauči tudi česa novega. Naslednji korak je to doživetje prenesti na vse deležnike, ne samo na potovalne agencije, turistične vodnike ali turistične organizacije, temveč tudi na prodajalko v trgovini. Pomembno je, da je tudi ona seznanjena z njim in ga obiskovalcem lahko priporoči. Imamo čudovite znamenitosti, ki nas kot ljudi v tej regiji resnično oblikujejo. Interpretacijski center Ivan in Vincent v Kastvu bi lahko služil kot vstopna točka v to destinacijo, odkoder bi se obiskovalci na to razpršili po celotni regiji. Obstaja več kot 130 lokacij s freskami. Uroš je omenil Hrastovlje, je kraj, ki ga nikakor ne gre izpustiti. A obstajajo tudi druge ključne točke, naprimer zvonik v Kopru, stalna razstava ter nova postavitev na Premu. Vse to so neizogibne postojanke. Vsaka majhna cirkev s fresko iz tistega časa ali čim drugim, kar je povezano z gotskim obdobjem, je zagotovo vredna omembe. Vključno s hišo fresk v Draguču, kjer potekajo različne delavnice. Ni nam torej treba izumljati ničesar novega. Vse nam je podarila že zgodovina. Dediščino moramo le še pametno predstaviti, ohraniti njeno bistveno vrednost ter hkrati v pripoved vključiti obiskovalce in turiste. Ne nazadnje nam ničesar ne jemljajo, temveč se bogatijo s tem, kar že imamo.
6: I da, kako sem rekla, te posjetitelji turiste uklopimo u tu priču, jer oni ništa nama ne uzimaju, oni se samo oplemenjuju s onim što mi već imamo.
3: V okviru projekta poleg strategije pripravljajo še načrt upravljanja z destinacijo in akcijski načrt. Za tega je zadolžen regionalni razvojni center iz Kopra. Vodilni partner projekta, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, je mesto Kastav.

Poglejmo, kako je na naših cestah. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas pred Logatcem v smeri proti Kopru, zastoji pa nastajajo pred Postojno v obe smeri ter na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Izola. Vozite previdno in po predpisih.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Izola je ena izmed 14 občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema, za katere velja časovna omejitev oddajanja na največ 60 dni na leto. Vendar so v Izoli skladno z možnostjo po opravljeni analizi izbrali skrajno možnost in se odločili za 270 dni v koledarskem letu. Olga Kaljada z Urada za gospodarske dejavnosti in razvoj je odločitev utemeljila s potrebo po razpršitvi turističnega obiska čez vse leto in s finančnimi razlogi, povezanimi s turistično takso.
2: Pri pragu 270 praktično te izgube ni, medtem ko pri 60 dnevih pa govorimo že lahko tudi o 12%.
1: Več boste slišali v današnjem opoldnevniku. V Ankaranu danes poteka 7. strokovna konferenca Obalni kadrovski izzivi, ki je letos posvečena aktualni temi zaposlovanju tujcev. Sodelujoči predstavljajo izkušnje iz prakse, primere uspešnega vključevanja tujih delavcev ter možne rešitve za izzive, s katerimi se srečujejo delodajalci in zaposleni v regiji. Dogodek pripravljata Ljudska univerza Koper in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Občina Ankaran je občane povabila k snovanju prvih urejenih urbanih vrtov. Uredili bi jih na območju Dolge Njive. Sinoči so krajanom predstavili maketo, urbani vrtovi pa bi služili tako individualni pridelavi kot medgeneracijskemu druženju. Zaključkom individualni pridelavi kot medgeneracijskemu druženju. Zaključkom participativnega dela se projekt

0: Štiri šole v okolici so prekinile pouk. Danes se na Goriškem pričenja 16. festival Flores muzike. Ta prinaša unikatne programe, ki povezujejo glasbo srednjega veka in renesanse, pa ljudskih struktur z džezom, rokom, elektroniko in improvizacijo. Štirje koncerti se bodo zvrstili v epicentru Vili Vipovže, na Mostovni v Solkanu in v rotundi SNG Nova Gorica. Slovenija je v pričakovanju hladne fronte, ki prinaša oblake, napoveduje Blaž Ter z Agencije za okolje.
1: Ta oblačnost bo potem se zgustila še malo bolj in pričakujemo popoldne, da bodo na sever države začele nastajati plohe ter tudi posamezne vihte in te padavine se bodo širile proti jugu, ampak kot kaže, marsikateri izračun pa ne bodo dosegle prav obale, morda bo kakšna ploha nevihta dosegla predvsem slovensko Istro, manj pa so te padavine verjetne ob sami obali.
0: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem, izmerjenih ob 11. uri. Bregin 15 stopinj, Idrija 16, Ilirska Bistrica in Park Škocjanske jame 17, Bilje 19, Izola pa 20 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Primorske avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorske avtocesti pred Logatcem v smeri proti Kopru. Tam je zaprt počasni pas. Zastoji pa nastajajo na Primorske avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na glavnih cestah Šmarje-Koper ter Strunjan-Izola. 11. ura in 34 minut.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
1: Nora promocija.
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3z.si.
2: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in postanite del skupnosti Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z abonmajem prihranite skoraj 30% v primerjavi z nakupom posameznih vstopnic. Izbirate lahko med 11 abonmaji za odrasle in priljubljenimi pavškovimi abonmaji za otroke. Vpis poteka do 25. septembra. Več na sng-ng.si.

0: glasbeni abonma. Dogajanja s koncertnih odrov Primorske. Vsak četrtek ob 20.
1: Istra je prostor, kjer se prepletajo različne kulture, jeziki in zgodovinske izkušnje. Povezujočo vlogo ima tudi glasba in le ena podrobnost v neizmerno bogati dediščini je tudi ta, da je bilo v Piranu pred 30 leti ustanovljeno kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija. O tem bova zdaj spregovorili s Simono Muličnik in predstavili večerno oddajo Glasbeni abonma. Lep pozdrav, Simona.
2: Pozdravljena Mojca, pozdravljeni vsi, ki ste z nami zdaj ob tej uri. Ja, tradicionalno petje, večjezične ljudske pesmi in glasbila, kot so roženice, mih, bajs, škant, vse to se prenaša iz roda v rod in je še, sicer slabotno, pa vendar je ohranjeno v nekem našem skupnem spominu. Da bi bil ta spomin ne le Istre, temveč vse Slovenije, čim bolj živ, se je leta 1996 zbrala skupina posameznikov in ustanovila kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija. Zelo aktiven član je bil naš nekdani sodelavec, gospod Emil Zonta. In prvi koncert je to društvo imelo na Tartinijevem trgu v Piranu. Zdaj, minulo soboto, je bil praznik. Društvo Folk Slovenija je skupaj z našo radijsko ekipo in sodelavci Auditorija Portorož organiziralo slavnostni koncert v gledališču Tartini. 8 skupin pevcev in godcev, tudi posameznikov iz vse Slovenije, je nastopilo in ustvarili so vzdušje, ki je dokazalo, da med izročilom in sedanjostjo ne stoji zid, temveč je dialog, v katerem ljudska glasba vsakič znova najde svoj današnji glas. Nastopile so pevke Cintare in Dečve, Ljoba Jenče je med drugim zapela zelo redko izvajeno lepo Vido, najdeno v Reziji. Slišali smo Pojočo žago, na katero je igral Tomaž Podobnikar, pa posebno izvajanje tria Rožančevi fantiči. No, iz Tolmina so se pripeljali Rezijana psasjedi, prav poseben je bil nastop indijskega glasbenika Barata Ranganatana, ki je med drugim zapel tudi istrsko Dajte, dajte. No, zdajšnji predsednik društva je istrski bard Marino Kranjec, ki je na oder pripeljal 2 svoji gočovski zasedbi Mlajše zingelce in Vedno navdihujočo vrujo. Prisluhnimo za vtis.

0: Močan aplavz za Vrujo. Ja, to je odlomek z koncerta ob 30-letnici kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija, ki je potekal v soboto v gledališču Tartini v Piranu. Posnetku celotnega koncerta lahko prisluhnete zvečer ob 20. v naši oddaji Glasbeni abonma. Simona, hvala lepa.
1: Hvala lepa, Mojca. Hvala lepa tebi, Mojca. Hvala vsem za pozornost.

0: Ob 12:04 čez napovedujemo opoldnevnik. Mateja Rolih Maglica, lepo pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: O čem bo beseda? V poročilih?
1: O marsičem. Danes se s kolegi posvečamo mednarodni vaji, ki poteka v Koprskem zalivu. Pristojne službe preverjajo pripravljenost na večje onesnaženje morja in pa čezmejni odziv. Potem boste slišali več o energetski krizi, ki je ob rekordnih podražitvah fosilnih goriv vse verjetnejša, in kaj o tem pravi v Elesu. V oddaji pa tudi o kratkotrajnem najemu nepremičnin v Izoli ter premieri na odru novogoriškega SNG-ja, ki je druga letos posvečena Srečku Kosovelu. In še športne minute, tu bosta v ospredju odbojka, boj za medalje se približuje in pa nogomet.
0: Ja, kratko in jedrnato, opoldnevnik že čez 25 minut. Bo medalja?
1: Bo.
0: Naj se te besede uresničijo.

Nujno prometno obvestilo. Na primorski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas na primorski avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani, torej v smeri proti Ljubljani, nastaja zastoj.

da so sindikalne centrale zbrale potrebne podpise v podporo referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. To je ena od zadnjih novic. Dopoldanje pa gre počasi k koncu. Če ste bili v družbi Primorskega radija, nas veseli, morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Popoldanski program bosta povezala Loredana Vergan in Andrej Šavko. Hvala Iztoku Novaku za glasbene zgodbe in Jaki Žagarju za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam v imenu ekipe želim Mojca Klarič, ki na glas ponavljam naslov Zlatkove skladbe Ne pozabiti Gaze. Yes, yes.

0: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. V času rekordnih podražitev fosilnih goriv se kaže na energetsko krizo. A v Elesu o podražitvah energentov zatrjujejo, da potrošnikom ni treba skrbeti glede cen elektrike to zimo. V Kopru pa danes poteka mednarodna vaja, na kateri sodelujoče službe preverjajo pripravljenost na večje onesnaženje morja in čezmejni odziv Jadranu. Več pa takoj po ostalih poudarkih oddaje.
2: Izola bi kratkotrajni najem omogočala 3/4 leta. V novogoriškem SNG-ju druga premiera posvečena Srečko Kosovelu. Slovenski odbojkar je v pričakovanju bojev za medalje evropskega prvenstva. Proti večeru bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Mateja Rolih Maglica.
1: V Koprskem zalivu torej poteka mednarodna vaja namenjena preverjanju pripravljenosti na večje onesnaženje morja in čezmejnega odziva v Jadranu. Službe preverjajo medsebojno komunikacijo, usklajenost pa tudi uporabnost opreme za čiščenje morja in obale. V vaji sodelujejo slovenske enote zaščite in reševanja, uprava za pomorstvo, pristojni organi držav Jadransko-Jonske regije ter Evropske pristojne agencije za varnost. Tjaša Lotrič.
3: V Koprskem zalivu sta v jutranjih urah trčili dve ladji, iz ene pa se je izlila večja količina goriva v morje, ki je onesnažila obalni pas med Valdoltro in Debelim rtičem. Po klicu na pomoč so se aktivirale vse enote in službe zaščite in reševanja. To je na srečo le scenarij mednarodne vaje na morju, v kateri preverjajo medsebojno komunikacijo, usklajenost, pa tudi uporabo opreme za čiščenje morja in obale. Arturo Stefej, sektorja za varovanje obalnega morja.
4: Če ugotovimo, da to onesnaženje preraslo našo zmogljivosti, potem pokličemo mednarodno pomoč. Ne? Najprej sosednje države, potem pa imamo tudi evropske agencije, ki lahko pridejo, bom rekel, z njihovimi sredstvi, opremo.
3: Udeležencev vaje je bilo več 100, tako na morju kot na obali. Med 14 sodelujočimi plovili je bila tudi ladja italijanske obalne straže, poveljnica Clara Carovilano.
5: Il nostro ruolo è contenere un...
3: Poveljnica Clara Carovilano.
5: Il nostro ruolo è contenere un inquinamento.
3: Naša vloga je, da bomo

0: imamo in jih bomo mogli nasloviti v Sloveniji. Drugače prostora za napredek je zmeraj.
1: Ključno pa je prav sodelovanje in pripravljenost. V zadnjih letih je bila na morju pri Debelem rtiču dvakrat nevarna situacija, in sicer ko je nasedel tanker in nato še ladja s premogom.
2: V času rekordnih podražitev fosilnih goriv se kaže na energetsko krizo. Pričakovati je tudi višje cene drugih energentov, med njimi elektrike. Ob tem bomo pred novo kurilno sezono prešli v višjo tarifo plačevanja omrežnine.
3: Toda to zimo naj potrošniku ne skrbi, miri direktor Elisa Aleksander Mervar. Slovenija je pri zagotavljanju električne energije zdaj 30% uvozno odvisna. Več Metka Pirc.
4: Poraba električne energije v Sloveniji narašča v gospodinjstvih hitreje kot pri negospodinjskih odjemalcih. K temu pripomorejo toplotne črpalke, polnilnice za električna vozila in relativno poceni električna energija, pravi direktor Elesa Aleksander Mervar. Pravi, da je rast električnih vozil kljub draženju energentov nižja, kot je bila načrtovana, največ težav pa je s polnjenjem.
5: Moramo vedeti, predstavljamo si bežegradsko sosesko ali pa Fužina, ne? Si predstavljate, da bi imeli vse električno avto, jaz ne vem, kaj bi to polnil. Seveda, Eles je že pred leti zastavil koncept E8. Poanta tega koncepta je, da mi, bom rekel, smo predlagali, tudi pričakujemo, da se avtomobili polnejo predvsem čez dan. Se pravi, kar pomeni, da bi mogle biti električne polnilnice na delovnih mestih, velik nakupovalni središče in druge, bom rekel, javna mesta.
4: Draženje energentov naj bi prineslo višje cene električne energije, a končnih odjemalcev za zdaj naj ne bi skrbelo.
5: Tudi ni nobene, bom rekel, da bi bila zdaj na področju elektrike za gospodinstva, tudi to zimo. Ne pričakujem nobenih podražitev. Ker trgovci z elektriko ima en princip, da najprej zakupijo elektriko za gospodinstva. Naj šele potem, bom rekel, kupujejo, zapirajo pozicije za ostale svoje kupce.
4: Scenarijev, ki so jih preigravali jeseni pred 4 leti, ko so računali na možne redukcije elektrike, tudi po letošnjem sušnem obdobju več ne omenjajo.
5: No, elektroenergetike na evropskem nivoju smo letos polet prišli do enega novega spoznanja, da so recimo termoelektrarne, ko uporabljajo hladilni mediji, ne vem, vodo, jezer in pa rek, ne, da niso tako odporne vseh. To bom v tem primer dal JEK2, se načrtuje, da se bo prisilno hladil, se pravi s hladilnimi stolpi in ne bo odvisen recimo od pretoka in temperature reke Save.
4: Prisilno hlajenje so namreč že prigradili in sistem pomagali, ko so bile temperature reke Save mejne.
3: Sindikalne centrale so zbrale potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Do včeraj, do 17. ure, so zbrali 40 tisoč 960 podpisov, zbiranjem pa bodo nadaljevali do 5. oktobra. Na to bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. Vlada naj bi na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina in na to mesto imenovala Srečka Šestana, doslej vodjo civilne zaščite. Vlada naj bi omenjena položaja tudi združila, Behin pa je za Radio Koper potrdil svoj odhod.
2: Opoldnevnik nadaljujemo s primorskimi temami. V občini Izola so se odločili za najnižjo možno omejitev kratkotrajnega oddajanja v najem, ki bi prizadela samo 2 ponudnika tovrstnih namestitev. Finančnih posledic za občino pa praktično ne bi bilo. Odločitev so utemeljili z analizo, ki je pokazala, da strožje oziroma najbolj strogo omejitve oddajanja, na primer na največ 60 dni, ne bi rešili nič, saj bi večina sobodajalcev za oddajanje še vedno izkoristila julij in avgust, tako da stanovanja tudi v tem primeru ne bi bila na voljo za dolgotrajni najem, kar je eden od namenov omejitve. Več Jasna Preskar.
6: Izola je ena izmed 14 občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za prihodnji 2 leti, za katere velja časovno omejitev oddajanja na največ 60 dni na leto. Vendar pa lahko tudi te občine obdobje oddajanja z odlokom spremenijo in bistveno podaljšajo. V Izoli so naredili posebno analizo in izbrali skrajno možnost 270 dni v koledarskem letu. Olga Kaljada z Urada za gospodarske dejavnosti varnost in razvoj, je odločitev utemeljila s potrebo po desezonalizaciji turizma in seveda s finančnimi razlogi, povezanimi s turistično takso.
7: Pri pragu

0: 270 praktično te izgube ni, medtem ko pri 60 dnevih pa govorimo že lahko tudi o 12%.
1: Večina razpravljavcev se je strinjala s pojasnili in odgovornost za stanovanjsko politiko pripisala državi. Strožja omejitev po mnenju Leonida Daniloviča iz SD ne bi povečala dolgotrajnega najema.
2: Tudi če bi mi zmanjšali iz teh 9 mesecev na 4 mesece, veste kaj bi se zgodilo? Pa tudi če bi bili neki pogoji boljši, za 8 mesecev bi nekdo oddajal in potem bi vrgu te ljudi ven, ker bi hotel pač tisto zaslužiti.
1: V preteklosti so v občinskem svetu večkrat kritizirali spreminjanje pritličnih prostorov v centru mesta v turistične apartmaje in se obregnili ob visoke cene nepremičnin, ki jih poganjajo naložbeni apetiti. Na to je kot edini spomnil Robert Turk iz svetniške skupine Izolani.
3: Stanovanja v končni fazi so življenjska potreba. V prvi vrsti. Šele potem so naložba, ne? Ker tako kot je bilo rečeno, ne? Kdo bo dajal dolgoročno, če lahko v 2 mesecih zaslužil vse živo?
1: Predlog odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem je v javni obravnavi.
4: O podobni rešitvi bodo prihodnji teden odločali tudi koprski mestni svetniki. Župan Aleš Bržan predlaga odlok, ki prav tako predvideva 270-dnevni interval dovoljenega kratkotrajnega oddajanja.
5: Kultura.
6: Na veliki oder novogoriškega SNG-ja prihaja druga letošnja premiera posvečena Srečku Kosovelu. Besedilo za odrski kaleidoskop Noč v Zagorju je napisal eden največjih poznavalcev Kosovela, Aleš Berger, ki je želel to usodno noč na železniški postaji v nekoliko drugačni obliki pred občinstvo postaviti že pred 14 leti, vedno pa v sodelovanju z Nedo Rusjan Bric, ki se tokrat podpisuje pod režijo. Več Eva Furlan.
7: Na odru je zima leta 1926. Srečko Kosovel je, potem ko je v občinski dvorani v Zagorju sooblikoval literarni večer, ostal sam na železniški postaji. Zgodovina ve, da je kasneje zbolel in 3 mesece po tisti noči umrl star zgolj 22 let. Kaj se je torej zgodilo tiste mrzle noči? Aleš Berger pravi, tudi če bi vedel, verjetno ne bi napisal.
8: Boste pa videli, če boste predstavo gledali, da je to prav neka rašomonska uganka, ker se pričevanja izrazito si nasprotujejo.
7: Je pa jasno, da je Kosovel povezal vseh 7 igralcev, ki nastopajo na odru, je poudarila režiserka Neda Rusjan Bric.
9: Meni je zelo pomembno, da je ekipa se počuti skupaj, ne glede na to, da so večje, manjše vloge in tako naprej, ampak da je to skupinsko delo in kadar nam to uspe, ponavadi pride to tudi do publike.
7: V glavni vlogi je Borut Petrovič, ki Kosovela primerja tudi z današnjimi vplivneži.
10: V esenci najbolj pristen vplivnež, ne? On je bil znan potem, da je recimo hodil po Tomaju, pa so se pogovarjali vsi z njem, starejši, mlajši, tako kot bi danes rekel, da se objavi na interneti in govori z drugimi ljudmi.
7: Matija Rupel, ki na odru nastopi kot Kosovelov alter ego, pa je prepričan, da si predstava zasluži ogleda.
11: Redko kdo bi si rekel, o, letos je 100 let od smrti Srečka, bom pa prebral vse, kar je napisal. Predstava pa je kratka, ampak zelo jedrnata in vse pove.
7: Premiera, ki jo spremlja odlična scenografija Marka Juratovca in glasba Dua Silence, bo na velikem odru danes ob 20. uri, sledi pa ji še 6 ponovitev.
6: Slovenski odbojkari so z odliko oddelali dosedanje nastope na evropskem prvenstvu, do odličja jih loči le še ena zmaga. Nogometna reprezentanca se pripravlja na tekmi Lige narodov, prvi krog pokalnega tekmovanja rokometašev pa ni prinesel večjih presenečenj. Prispevek Primoža Čeparja.
12: Po skupinskem delu evropskega prvenstva so slovenski odbojkari uspešno zaključili s tekmami osmine in četrtfinala. Srbi niso predstavljali resnejše ovire, Belgija pa je včeraj prikazala dobro odbojko in bila dostojen tekmec. Kljub temu je bila zelo močna Slovenija prepričljivo boljša, tako da se je brez težav uvrstila v polfinale. Jutrišnji tekmec bo Poljska, tekma začetkom ob 16. bo v Milanu. Jan Kozamirnik vabi navijače v Milano.
13: Pridite navijat, fenomenalna tekma bo. Radi igramo proti Poljakom, napaljeni smo, tako da pridite še vi, bomo še vas napalili in lahko skupaj zmagamo.
12: Drugi jutrišnji polfinale bo med Francijo in Finsko, ki je senzacionalno izločila Italijo. Slovenska nogometna reprezentanca nadaljuje priprave na sobotno tekmo Evropske lige narodov proti Škotski. Selektor Boštjan Cesar je medtem dodatno poklical še četrtega vratarja, Žana Luka Lebana. V torek se bodo Slovenci v ljubljanskih Stožicah pomerili še Severno Makedonijo. Osem tekem lige narodov bo že danes. Na klopi Nemčije bo proti Nizozemski debitiral Jürgen Klopp. Srbija bo v tej skupini igrala z Grčijo. Še preostali pari: Norveška, Danska, Portugalska, Wales, Kosovo, Irska, Avstrija, Izrael, Andora, Malta in Lihtenštajn, Litva. V domačem pokalnem tekmovanju rokometašev so bili sinoči na delu štirje primorski klubi. Ajdovščina je 36-30 zmagala v Izoli, Koper je 37-20 slavil v Veliki Nedelji. Radeče so bile 23-21 boljše od Nove Gorice.
4: Opodnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Mateja Rolih-Maglica, tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Bogdan Kavrečič.
5: Vreme.
4: Popovdne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popovdne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Obeti, v soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 21 stopinj, zračni tlak 1021 milibarov in pada, vlaga je 61%, nebo je oblačno, piha jugovzhodnik od 2 do 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 23,7 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur, izmerjenih ob 12. Postojna 15 stopinj, Ljubljana 14, Koper 19, Nova Gorica ob 12. 18 stopinj. Na Primorski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas na razcepu Nanos iz smeri Kopra v smeri proti Ljubljani, nastaja zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred Lugancem v smeri proti Kopru, zaprtje počasni pas. Zastoji pa nastajajo na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na cestah Šmarje Koper ter Strunjan Izola. 12 ura in 46 minut.

osmrtnice. V 96. letu je umrla Petrina Ukmar iz Ponikve. Umrla je Petrina Ukmar iz Ponikve. Pogreb bo jutri v petek, o 15. na pokopališču v Avberju. Žara pokojnice buro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist doma upokojencev Sežana. V 69. letu je umrla Silva Ličen iz Lucije. Umrla je Silva Ličen iz Lucije. Pogreb bo jutri v petek ob 11. na pokopališču v Piranu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mališki vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 89. letu je umrla Ivanka Kralj iz Gorenje vasi 12. Umrla je Ivanka Kralj iz Gorenje vasi. Pogreb bo jutri v petek ob 16. na pokopališču v Kanalu. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist doma pokojencev v Novi Gorici. V 81. letu je umrl Stanko Abram iz Kobje glave 9. Umrl je Stanko Abram iz Kobje glave. Pogreb bo v soboto ob 16.30 na pokopališču v Kobje glavi. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
2: Vabljeni k vpisu abonmajev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah. Do 25. septembra. Več na snk-ng.si.
0: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.

Dober dan. Ljudje so si nekoč čas določali po soncu, pozneje po zvonovih, danes pa ga imamo na zaslonih, telefonih, avtomobilih in računalnikih. Vendar je ena ura še vedno ena ura in ta trenutek kaže 13, ko začenjamo popoldanski program. Goran Gregorič nam pripravlja glasbene zgodbe, tehnik je Matija Žavbi, jaz pa sem Loredana Vergan.

Včasih razmišljam, kako naj vas nagovorim, dragi poslušalci. Po toliko letih pozdravov, da se ne bi ponavljala. Kako naj vsakič znova rečem dobrodošli, ne da bi zvenelo kot nekaj, kar sem izrekla že 100-krat, 1000-krat. Pa potem pomislim, se pravzaprav nikoli ne ponavlja čisto isti trenutek. Morda ste danes z nami prvič, morda poslušate že leta, morda ste prav zdaj nekje na poti, v avtomobilu, v kuhini, službi ali pa samo sedite in poslušate. In čeprav so besede na začetku morda podobne, je vsak dan drugačen. Drugačne so zgodbe, drugačni so ljudje, drugačne so misli, s katerimi vstopamo v ta trenutek. Zato naj bo tudi današnji pozdrav čisto preprost. Lepo, da ste tukaj in lepo, da se spet srečamo.

Tudi tole četrtkovo popoldne bomo povezali spet zanimivimi zgodbami. Na severnem Primorskem se odpira vprašanje, kako ljudem in njihovim svojcem zagotoviti še boljšo paliativno in hospico skrbo. Pobudo za krepitev te dejavnosti so že predstavili županom 13 severnoprimorskih občin, med načrti pa je tudi ustanovitev hiše hospic. Iz skrbi za človeka pa se bomo preselili tudi k kulturi in spominu okoli 17. ure. Na veliki oder novogoriškega SNG-ja prihaja premiera Noči v Zagorju, oderski kaleidoskop, posvečen Srečku Kosovelu. Besedilo Aleša Bergerja in režiji Nede Rusjan Bric bosta pred občinstvo postavila usodno noč na železniški postaji, ki je zaznamovala pesnikovo življenje. In ker se človek skozi čas ohranja tudi v besedah, bomo ob Evropskem dnevu jezikov govorili o jezikih, ki jih poznamo, uporabljamo in se jih še učimo. Na svetu jih je okoli 7000, letošnje sporočilo pa je preprosto in lepo. Jeziki združujejo. Kako na različne jezike gledajo otroci in katere bi se radi naučili, bomo izvedeli v naši anketi Bim Bum Bam Klepetam. Za konec pa še glasba, tista, ki se prenaša iz roda v rod. Prisluhnili bomo posnetku koncerta ob 30-letnici kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija iz Pirana, na katerem se je predstavilo 12 etnoglasbenih zasedb. Ljudska glasba tako znova dokazuje, da ni nekaj, kar bi spadalo samo v preteklost, ampak živa dediščina, ki jo lahko vzamemo s seboj iz včerajšnjega dne in jo predamo naprej jutrišnjim generacijam. Torej popoldne o ljudeh, njihovih zgodbah, besedah, spominu in glasbi, o vsem tistem, kar nas povezuje, tudi tokrat, ko govorimo različne jezike in prihajamo iz različnih časov. Vsak dan prinese kaj novega, včasih lepo, včasih malo manj lepo, ampak glasba je tista, ki nas vedno znova poveže in povleče. Zdaj je ena takih na vrsti, pesem Vsak dan in tabu.

Zdaj pa spet na našo Primorko. Cesta Postojna-Pivka je zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornega vozila zaprta v Matenji vasi, obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Na Primorski avtocesti je zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila oviran promet tudi pred razdrtim v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo na Primorski avtocesti pa ovira promet na izvozu Unec iz smeri Kopra. In še predmet na Primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru prav tako ovira promet. No, zastoji so predpostojno proti Ljubljani in na cestah Šmarje Koper ter Lucija Izola. Mislim, da bo dovolj, ne? Kar nekaj je tega. Primorka nikoli ne počiva.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Nora promocija.
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
0: Dušan Milavec, scenograf.
7: Radio je en od elementov, ki je skoraj v vsakem stanovanju. Ne? Zdaj so televizije, prej so ljubi radi, potem končno, če delamo na nek film na plaži, včasih brez tranzistorja na plaži ni bilo. Tako da te povezave radio in elementi, potem tudi v filmu, so zmerem prisotni in morajo biti.
0: Tudi to je Radio Koper.
8: Tudi to je RTV Slovenija.

Na Severnem Primorskem se je oblikovala pobuda za krepitev paliativne in hospic oskrbe v regiji, za katero sicer sedaj skrbi mreža in hospic oskrbe v regiji, za katero sicer sedaj skrbi mreža ustanov predvsem nevladnega sektorja.

0: V Idriji. Več Katja Munih Furlani.
1: 13 občin naj bi za vzpostavitev povezane paljativne mreže na Severnem Primorskem skupaj prispevalo 80 tisoč evrov letno. Mreža razpršeno sicer že deluje. Med srednjeročnimi cilji pa je tudi vzpostavitev hiše hospic. Med možnimi lokacijami se omenja Sveta Gora. S pobudo Bogdana Knausa, vodje projekta izgradnje hiše hospic na Sveti Gori, in Polone Abram iz Slovenskega društva hospic so se župani severnoprimorskih občin seznanili na zadnji seji sveta regije. V njunem imenu jo je kolegom predstavil novogoriški župan Samo Turel.
2: Torej, gre pravzaprav za dvodelno pobudo. Eno je pobuda, da se na nek način najprej vzpostavi mreža zdravstvenih, socialnih institucij in pa nevladnega sektorja, tista, ki že v tem trenutku skrbi ali pa si prizadeva in pokriva področje paljativne oskrbe. To mrežo želimo tudi na pobudo, torej nevladnikov, tistih, ki se zdaj s tem ukvarjajo, podpreti na način, da bi tudi občine na nek, kako bi rekel, strukturiran način zagotovile sredstva za njeno delovanje. Torej, najprej gre za vsebine, za pokrivanje mreže, za torej, nudenje tiste prve oskrbe tako umirajočim kot njihovim žalujočim svojcem. Drug del pobude, ki je pa malo bolj srednjeročen ali pa dolgoročen, je pa pravzaprav ustanovitev hiše hospic kot primerna lokacija. Se je tudi na njihovo pobudo pravzaprav izkazalo objekt na Sveti Gori, torej tik ob svetišču, ob cerkvi na Sveti Gori, in tu je pravzaprav danes svet regije najprej se seznanil s temi podbudami, izrazil podporo tistemu prvemu delu, torej ustanavljanju mreže. Kot ste slišali, danes kar nekaj županov manjka, oziroma smo župani spoblastili drugih županov, zato je bilo sklenjeno, da torej še enkrat preverimo. Namreč pobudniki so že poslali pismo oziroma osnutek pogodbe o ustanovitvi take mreže, kjer je na nek način tudi že razdelan osnovni stroškovnik in ta znaša približno 80 tisoč evrov na leto, bi občine po tem dogovoru, če se bomo za to dogovorili, namenile za delovanje mreže paljative.
1: Tako bi v mrežo povezali vse tiste, ki že sedaj delujejo na področju paljative. Vzpostavitev hiše hospic pa še spremlja nekaj vprašanj.
2: Eno je seveda vložek, da mu rečem gradbeni, v prenovo tega objekta. Tisto, kar pa potem nas pravzaprav vse skrbi, je delovanje same hiše. Namreč najbrž ni skrivnost, pa ni potrebno biti posebej pameten, da ugotoviš, da je tam potrebno zdravstveno in negovalno osebje, ki mora biti na razpolago 24 ur. Zdaj, po podatkih mreže hospic je povprečen čas, ko ga bolnik preživi v taki hiši med 7 in 9 dni. Torej, večji zalogaj bo potem, kako bi rekel, obratovanje in delovanje, torej program.
1: Občine torej podpirajo delovanje paljativne mreže in odprtje hiše hospic, vendar se zavedajo, da je finančni zalogaj za njeno vzpostavitev precejšen. Zato bodo na pristojno ministrstvo naslovili pobudo, da država poskrbi za program.
2: Torej, plačala program, negovalno osebje, zdravnike in tisto, kar bo vse potrebno, potem, ko bo enkrat, in jaz upam, da bo taka hiša hospic tudi vzpostavljena.
1: Od države pa župani pričakujejo tudi pomoč pri obnovi objekta na Sveti Gori. Po drugi strani pa je župan Idrije Tomaž Vencelj opozoril tudi na drugo možnost.
3: Na vsak način podpiram pobudo o uvedbi nekega hospica na Severnem Primorskem. Reč moram, da podpiram tudi to mnenje, da če smo vsi ena zdravstvena regija skupaj, bomo rekli z Istro oziroma s Primorsko, za ene svojce, ki bi hodili iz Trente v Slovensko Primorje, je malo daleč. Moram pa reči, da smo skozi pogovore zaznali možnost, da bi lahko bila taka v bistvu, bomo rekli, hospic, oziroma neke sorte negovalna bolnišnica, tudi v psihiatrični bolnišnici Idrija. Daleč naprej od tega nismo prišli, tako da bom v prihodnjih dneh dal na uradno pobudo še za to in potem pač čakam tudi na

0: neke odgovore v bližnji prihodnosti. Moje osebno mnenje je, da bi verjetno v psihiatrični bolnišnici Idrija našli prostor za tako, za tak način oskrbe. Verjetno pa, oziroma sem pripričan, pa v tem trenutku, kar se kadrov tiče, verjetno nimajo dovolj, ker vemo, pač na tem področju je problem kjerkoli.
1: Če bi obveljala lokacija na Sveti Gori, bi obnova, tako čez palec, veljala nekaj milijonov evrov, predvidevanja kolegov županov, povzema samo Turel.
2: Od kje in na kakšen način jih bojo občine zagotovile, če bo to padlo na občine, je seveda utemeljeno vprašanje, zato je najbrž res na mestu in jaz jo podpiram tudi pobuda države, da bi tudi država soprispevala k prenovi oziroma k vzpostavitvi najprej objekta kot takega.
1: Se pa s tako obliko paliativne in hospic oskrbe župani strinjajo.
2: Paliativna oskrba je pri nas ni sistemsko urejena, da bi država bdela nad tem, zato je to bolj, kako bi rekel, na plečih ali pa v organizaciji nevladnega sektorja, pa tudi institucionalnih služb z področja socialne in z področja zdravstva. Jaz sem trdno prepričan, da moramo kot družba to vprašanje nasloviti, torej skrb za te bolnike, predvsem pa potem tudi pomoč svojcem in žalujočim. Glede na to, da taka mreža pri nas že deluje in je pravzaprav vzniknila od spodaj na vzgor, se mi zdi, najmanj, kar lahko občine naredimo, je, da tudi mi prispevamo k temu, ne nazadnje gre za naše občanke in občane in prav je, da se tudi tega področja, ki je bilo mogoče v preteklosti celo v določeni meri stigmatizirano, danes pa temu več ni tako.
1: Obenem pa, kot omenjeno, pričakujejo tudi znatno pomoč države. Predsednik sveta regije in kobariški župan Marko Matajurc.
3: Danes smo nekako začeli, seveda, naslednji sklepi se bojo v naslednjih svetih regije tudi oblikovali in verjamem, da bomo dali tudi pobudo na državo, ker ti konc koncev bo nek finančni zalogaj, ki ne vem, koliko bojo lahko naši občinski proračuni tudi prinašen neke bremena, ki bi jih mogla pravzaprav država prevzeti.
1: O regijski podpori projektu paliativne oskrbe bo svet regije torej predvidoma glasoval na korespondenčni seji v začetku oktobra.

Robbie Williams rad pripoveduje, da ima zanimive izkušnje z neznanimi letečimi predmeti. Najbolj navadna je bila, ko je nekoč v hotelu čakal na snemanje in naj bi skozi okno zagledal svetleč objekt, ki se je nenavadno premikal po nebu. No, še bolj bizarno pa je, ko je kasneje povedal, da je zaradi zanimanja za NLP je celo odpovedal nastop in se umaknil za nekaj časa, da bi se lahko posvetil raziskovanju tega področja. No, sam je svoje zanimanje opisoval precej humorno v smislu, da bi bil precej razočaran, če bi odkril, da smo v vesolju zares sami.

Zdaj pa vam povem eno zgodbo. Predstavljajte si, da pridete na letališče in ostanete tam za nekaj let. Okoli vas ljudje vlečejo kovčke, nekdo zamuja na letalo, drugi išče izhod, nekdo se poslavlja, nekdo komaj čaka, da nekje pristane. In potem si predstavljajte, da vi ne greste nikamor. Ne eno noč, pa nekaj dni, ampak skoraj 18 let ostanete na letališču. In to se je zares zgodilo. Moški se je imenoval Mehran Karimi Nasseri, leta 1988 je pristal na pariškem letališču Charles de Gaulle. Imel je težave z dokumenti in se znašel v pravnem limbu. Brez papirjev, s katerimi bi lahko normalno potoval ali vstopil v Francijo, in tako je ostal na letališču. Njegov dom je postal terminal 1, njegova dnevna soba je bila klop, okoli nje pa so se počasi nabirali kovčki, škatle in njegovi osebni predmeti. Vsako jutro je ostajal zgodaj, šel se je umit v letališko stranišče, potem je zajtrkoval in prebral časopise in veliko je pisal. Pravzaprav je več kot desetletje vodil dnevnik in zapisal naj bi na tisoče strani. Ljudje, ki so vsak dan prihajali na letališče, so postali njegovi prijatelji. Bil je preprosto človek z letališča. Nekateri so mu prinašali hrano, letališko osebje mu je veliko pomagalo, potniki so ga fotografirali, novinari pa so prihajali spraševati, kdo je in kako je mogoče, da nekdo toliko let živi na letališču. No in potem se je njegova zgodba preselila še v Hollywood. Leta 2004 je Steven Spielberg posnel film The Terminal s Tomom Hanksom. Film je navdihnila prav njegova zgodba, Nasserijeva zgodba, čeprav je hollywoodska različica precej drugačna od resničnega življenja tega človeka. Toda pri njegovi zgodbi je nekaj še bolj nenavadnega. Sčasoma je dobil možnost, da letališče zapusti, a človek, ki je tam preživel toliko let, je postal tako povezan s svojim nenavadnim domom, da je nekaj časa kar ostal. In kaj bi pa vi naredili na njegovem mestu? Če bi po 5, 10, morda 17 letih končno dobili dovoljenje, da greste lahko kamorkoli, ali bi šli? Nasseri je po 18 letih, leta 2006, vendarle zapustil letališče. Živel je še drugje po Parizu, pozneje pa se je na letališče vrnil. In prav tam je novembra 2022 umrl. Morda je pri tej zgodbi najbolj nenavadno prav to, da je kraj, v katerega je bil nekoč ujet, sčasoma postal kraj, ki mu je bil najbolj domač. Letališče je namreč prostor, kjer se skoraj vsi samo ustavimo. On pa je tam ostal 18 let.

Ja, nihče ni nezmotljiv in tako sem jaz danes ob 13. napovedala Gorana Gregoriča kot glasbenega urednika, v resnici pa nam zdaj le glasbo pripravlja Iztok Novak-Kizi. No in ko omenim Gregoriča, me takoj zanese spomin na Rolling Stonese, on je velik njihov fan. In na zgodbo, eno najbolj znanih zgodb o Keithu Richardsu. Sam Richards je zgodbo sicer nekoliko zanikal kasneje in popravil, zato jo je najbolje imati kot rockersko anekdoto. Namreč po zgodbi naj bi po smrti svojega očeta Berta njegov pepel pomešal s kokainom in ga nato snifal. In ko je ta zgodba prišla v javnost, je postala svetovna senzacija, seveda Richards pa je pozneje pojasnil, da je šlo le za nesporazum oziroma šalo, povezano s tem, da je pri pospravljanju pepela nekaj pepela ne te zaužil skupaj z drogo. Torej, ni povsem tako, kot se je desetletja pripovedovalo, ampak ravno zaradi njegovega slovesa je zgodba postala ena najbolj legendarnih rokerskih anekdot.

Pred svetovnim dnevom srca, ki ga zaznamujemo 29. septembra, strokovnjaki opozarjajo, za svoje srce lahko naredimo veliko sami, predvsem zdravim življenjskim slogom, gibanjem, primerno telesno težo, dovolj spanja in obvladovanjem stresa. Pomembno je tudi, da ne kadimo in da poznamo svoje dejavnike tveganja. Letošnje geslo je ponovno Vsak utrip šteje. S čimer želijo opozoriti, da zdravje srca ni samoumevno in da je pomembno pravočasno ukrepati. Strokovnjaki posebej opozarjajo na pravočasno prepoznavanje težav. Pomembno je spremljati krvni tlak, krvni sladkor in holesterol ter ob težavah pravočasno poiskati pomoč. Zanimiva je tudi povezava med srcem in ledvicami. Če peša delovanje ledvic, je bolj ogroženo tudi srce. Zato je pomembno tudi zgodnje odkrivanje ledvičnih težav. Bolezni srca in ožilja so sicer še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Zato morda za konec velja preprost opomnik, za srce ni treba čakati na težave, zanj lahko nekaj naredimo že danes. Kajti vsak utrip šteje.

0: Srečko Šesta na čelu uprave za zaščito in reševanje. V Valdoltri bodo zgradili center za hiperbarično medicino.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina in za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik civilne zaščite. Na vladi so pojasnili, da želijo združitvijo funkcij močneje povezati strateško in operativno raven. Poslanke in poslanci razpravljajo o predlogu zakona o skoku, ki se mu obeta podpora. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je poudaril, da predlog zakona organom, kot so Nacionalni preiskovalni urad, specializirano državno tožilstvo in specializirane oddelki sodišča omogoča boljše pogoje za delo, jasnejše pristojnosti in trdnejšo povezavo. Zavrnil je očitke o vplivu politike na imenovanje tožilcev. Opozicija je sicer znova poudarila, da je stroka enotno proti predlogu, ministro pa je učitala, da je ni poslušal niti pri ključnih dopolnilih. Premier Janez Janša se bo ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Oba premierja bosta danes nagovorila Generalno skupščino Združenih narodov. Janša bo med obiskom v Združenih državah opravil več dvostranskih srečanj, vendar še ni znano, kdo bodo njegovi sogovorniki. Vlada je v načrt razvojnih programov 2026 do 2029 uvrstila izgradnjo centra za hiperbarično medicino. Uredili bi ga v prizidku paviljona C ortopedske bolnišnice Valdoltra in sicer za 12 sedečih oseb oziroma za dve ležišči ter z vsemi spremljajočimi pomožnimi in tehničnimi prostori. Gradnjo bo financiralo Ministrstvo za obrambo. Na območju Gospića v Hrvaški Liki so začeli sanacijo 44 tisoč ton nezakonito odloženih odpadkov, od katerih jih je 3/4 zakopanih. Po načrtu, ki ga je v torek predstavila hrvaška vlada, bodo v prvi fazi zakopane odpadke prekrili z vodotesno folijo, da bi preprečili nadaljnje onesnaževanje tal. V začetku prihodnjega tedna bodo začeli odstranjevati še odpadke na površini, ki naj bi jih na to obdelali v cementarnah. Popoldne bo pretežno oblačno vreme, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. O prihodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 2 do 8 na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 21 stopinj, Dolenje 20, Postojna in Ilirska Bistrica 16, Koper in Trst 21, Bovec 18, Reka pa 19 stopinj Celzija. Zastoje na Primorske avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani ter na cestah. Zastoje na Primorske avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani ter na cestah Šmarje-Koper in Luci.

0: dobro, da me tako grdo gledaš, če ne bi mi še kakšne neumnosti padle na pamet. Medtem ko na TV-ji visim.
1: Še dobro, da se dobro držim.

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teater.ssg.com.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in postanite del skupnosti Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z abonmajem prihranite skoraj 30% v primerjavi z nakupom posameznih vstopnic. Izbirate lahko med 11 abonmaji za odrasle in priljubljenimi pavškovimi abonmaji za otroke. Vpis poteka do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Zdaj je ura 14:45 minut. Ja, in kolikokrat na dan pogledamo na uro? Verjetno precejkrat. Zjutraj, ko preverimo, koliko smo morda zaspali, potem v službi, v avtu, med čakanjem, pred sestankom, pred kosilom in včasih pogledamo na uro, tudi takrat, ko pravzaprav niti nočemo vedeti, koliko je ura. Ampak ste se kdaj vprašali, kdo je sploh odločil, da ima ura 60 minut, zakaj ne 100? Na vse zadnje bi bilo precej logično, če imamo 100 cm v metru in 100 centov v evru, bi lahko imeli tudi 100 minut v uri. Ampak mi smo se odločili za 60. No, pravzaprav se nismo odločili mi, zato so krivi ljudje, ki so živeli pred približno 4000 leti. Stari Babilonci so uporabljali 60-tiški številski sistem. Namesto, da bi, tako kot mi, večinoma šteli po deseticah, so veliko računali številom 60 in 60 je pravzaprav zelo uporabno število. Delivo je z 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 in 30. To pomeni, da lahko nekaj zelo lepo razdelite na polovice, tretjine, četrtine, petine ali pa šestine. Babilonci so ta način računanja uporabljali pri matematiki in astronomiji. Njihove zamisli so se skozi stoletja prenašale naprej, vse do starih Grkov, pozneje pa v naš način merjanja časa. In tako smo dobili uro s 60 minutami, vsaka minuta ima 60 sekund. In čeprav danes čas merimo z neverjetno natančnimi atomskimi urami, pametnimi telefoni in računalniki, še vedno uporabljamo odločitev ljudi, ki so živeli tisočletja pred nami. Kar je pravzaprav precej lepo, ampak zdaj, ko to veste, prosim, ne gledajte več na uro čisto enako. In če boste danes še 15-krat pogledali, koliko je ura, brez skrbi, zato niso krivi Babilonci. Zato je kriv morda vaš šef ali pa sestanek, na katerega hitite, ali pa preprosto radovednost. Kakorkoli, ura teče naprej in midva z žavbijem sva še vedno tu z vami.

Če ste se nam komaj zdaj pridružili, 14:54 minut je ura in če ste v avtomobilu, ki je na cesti in stojite, naj povem, da so zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zamuda je približno pol ure in še vedno so zastoji na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Vsem skupaj želimo srečno in varno vožnjo. Postrpno.

0: Jesen je tu in z njo tudi jesenska pesem in pol, ko boste izbirali med tremi pesmimi in seveda izbrati morate res tisto, ki vam je najbolj všeč. Jutri pa boste lahko glasovali še v živo.
1: Jesenska pesem in pol.
0: Lovelorn, hvala za emocijo.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Adriana, kdo te čuva?

Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: It must be nice to love someone who lets you break them twice.
1: Poslušajmo zdaj, katere vsebine bodo danes napolnile našo srednjo dnevno informativno oddajo.
2: Danes v dogodkih in odmevih. Državni zbor bo predvidoma sprejel zakon o skoku za učinkovitejši pregon korupcije, ki ga obravnava po nujnem postopku. To jesen nov zakonodajni referendum. Sindikati zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis ljudskega odločanja o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan zaradi združitve funkcij tudi na čelo uprave za zaščito in reševanje. Dozdajšnjega direktorja Leona Behina razrešili. Po vdoru umetne inteligence v portal avstralskega zdravstvenega sistema novi pozivi k skupnim pravilom glede razvoja te tehnologije.
1: Ja, dogodke in odmeve bomo poslušali ob 15:30 minut, pač tudi mi smo vezani na čas, le da naš kronometer teče počasneje od Rogličevega. Primož Roglič ima pred sabo še en velik izziv in tokrat ne bo dovolj samo močna glava. Po naporni Vuelti ga v nedeljo čaka še svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Roglič je pred dirko precej iskreno povedal, da še sam ne ve, koliko je po Vuelti ostalo v njegovih nogah. Priznal je celo, da je mogoče na treningu šel nekoliko čez mejo. Zdaj bo torej zanimivo videti, ali je v sebi našel še dovolj energije za zaključek sezone. In če smo se pri Rogliču česa naučili, je to, da ga ni pametno odpisati prezgodaj.

Slovenci letos očitno vse bolj posegamo po električnih avtomobilih. V prvih 8 mesecih letošnjega leta se je število novih registracij električnih vozil povečalo za več kot 150% v primerjavi z enakim obdobjem lani. To je precejšen skok in kaže, da se avtomobilski trg hitro spreminja. Hkrati pa se sprašujemo, ali bomo imeli dovolj polnilnic, predvsem pa kako hitro bomo lahko električni avtomobil dejansko napolnili, ko smo na poti. Skratka, avtomobili so vse bolj električni, vprašanje pa je, ali bomo temu dovolj hitro sledila tudi naša infrastruktura. In če se bodo avtomobili res tako hitro elektrificirali, bomo očitno iskali ljudje polnilnico namesto bencinskega servisa. Bredana Vergan vas zdaj prav lepo pozdravljam. Vse, ki ste bili z nami, hvala za družbo in pozornost. V drugi del našega popoldneva po 16. pa vas bo popeljal Andrej Šavko. Vožnja bo brezplačna in bo trajala vse do 18.30, v tem času pa se bo okoli vas zares dogajalo, še najbolj pestro bo na umestnih postajah. Zato ne zamudite te vožnje. Lepo se imejte še naprej v družbi z najboljšim Radio Koper.

0: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi ve na kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobe.
1: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, poslanke in poslanci so po nujnem postopku obravnavali zakon o skoku. Predlagatelji obljubljajo učinkovitejši pregon korupcije, opozicija opozarja na neupoštevanje sodstva in tožilstva. Pristojni minister Mihail Zupančič odgovarja.
2: Tako kot mi upoštevamo sodno vejo oblasti, mora sodna veja oblasti upoštevati in spoštovati izvršilno vejo oblasti, ker smo enakovredni.
1: Po štirih oktobrskih referendumih bomo to jesen odločali na še enem. Sindikati so namreč zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja morajo zdaj
3: prepričati večino, da je ta zakon škodljiv za našo skupnost.
1: Štrukelj, ki je prav tako glavni tajnik sindikata SVIS, nasprotuje tudi spremembam zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja. Tega je danes potrdila vlada, po besedah državne sekretarke Mojce Škrinjar postaja zastopanost predstavnikov v svetih javnih vrtcev in šol bolj enakomerna.
4: Trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih.
1: V prihodnjih mesecih se bomo spoprijeli s posledicami tako močnega El Niña, kot ga še nismo doživeli, opozarjajo ameriški znanstveniki. Samo vročinski valovi naj bi v prihodnjih 4 mesecih po svetu zahtevali skoraj 500 000 dodatnih smrtnih žrtev. Na grožnje podnebne krize so ob robu Generalne skupščine Združenih narodov opozorile tudi britanske varnostno-obveščevalne službe. Pri nas bo danes sicer po večini oblačno z večernimi plohami in nevihtami, te bo jutri zamenjalo sonce. Z vami sem Smiljan Hude. Poslanci v državnem zboru so ves dan obravnavali predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, pozno popoldne pa ga bodo predvidoma tudi sprejeli. V strankah koalicije so prepričani, da je zakon o skoku ključen za pregon korupcije, opozicija svari pred politizacijo imenovanja tožilcev. Zakon o skoku med drugim predvideva, da bosta prenovljeno specializirano tožilstvo in specializirano kazensko sodišče začela delati 1. julija prihodnje leto. Podrobneje je Nataša Mulec.
5: V koaliciji so na čelu z ministrom Mihailom Zupančičem prepričani, da je zakon o skoku ključen za pregon korupcije, da gre tudi za uresničevanje predvolivne obljube, je pred skorajšnjo potrditvijo zakona povedal predsednik demokratov in minister Anže Logar.
6: Pričakujem, da se bo zgodil ta tektonski premik glede oblikovanja institucije, ki bo lahko učinkovito preganjala korupcijo.
5: Opozicije pričakovano ni prepričal niti Logar, niti Zupančič. Poslanka Svobode Lucija Tacer-Perlin je znova posvarila pred politizacijo imenovanja tožilcev, kar minister Zupančič prav tako pričakovano zanika.
7: Za vse tožilce v Sloveniji od tega zakona naprej bo minister imel pristojnost, da tudi neprimernega kandidata predlaga imenovanje.
8: Minister ne bo samovoljno odločil, kdo bo tožilec. Minister tudi ne bo odločal, koga bo tožilec preganjal. Noben politik ne bo odločal, kako bo sodnik razsodil.
5: Da bo zakon o skoku težko uresničljiv v praksi, je opozorila poslanka SD Andreja Katič. Minister Zupančič pa je ponovil, kaj je glavni namen zakona.
2: Naš namen je, tukaj sem že večkrat povedal, da naredimo postopke učinkovitejše in hitrejše.
9: Izvedbeni akti manjkajo. Nikjer ne piše, da jih boste sprejeli. Kaj se bo naredilo? A v 6 mesecih bomo zdaj sprejeli novelo zakona o kazenskem postopku, ki bo to urejala.
5: Poslanec SDS Andrej Poglajen pa je opoziciji tudi poslanki Andrej Katič očital, da si ne želi učinkovitega pregona korupcije. To so po njegovem mnenju pokazali tudi s pripravo amandmajev.
10: Da nam pripravi skoraj 10 strani amandmajev, vsak je isti in piše, člen se črta.
11: Se pravi, poslanske skupine Socialni demokrati, Svoboda in Levica smo predlagali črtanje členov zaradi tega, da bi ministru omogočili, da v bistvu se danes ta zakon ne sprejme, da bi ministru omogočili, da v bistvu se danes ta zakon ne sprejme.
5: V pripravi so tudi spremembe.

0: in resnici. V državnem zboru je bil mesec kasneje potrjen s podporo SDS. Sindikati pa so zbrali več kot 47 tisoč podpisov pod pobudo za razpis zakonodajnega referenduma. Poslanci so na to sprejeli sklep, da ga ni dopustno razpisati, ker vsebuje davčne določbe, v katerih se po ustavi ne sme odločati na ljudskem glasovanju. Na koncu je vmes poseglo ustavno sodišče, ki je odločitev državnega zbora razveljavilo in s tem omogočilo začetek zbiranja overjenih podpisov. Sindikati so danes sporočili, da so bili tudi pri tem uspešni. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
1: Sindikalne centrale smo hitro, organizirano, učinkovito zbrale 40 tisoč podpisov, a pred nami je najtežja naloga. Prepričati večino, da je ta zakon škodljiv za našo skupnost.
0: Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko je pozval k udeležbi na referendumu, saj bomo po njegovih besedah na njem odločali, v kakšni državi si želimo živeti.
2: Ali si želimo razdeljeno Slovenijo, ali pa si želimo socialno državo, državo, v kateri bo javno zdravstvo, javno šolstvo, v kateri bo dolgotrajna oskrba zagotovljena in v kateri bodo pokojnine stabilne, rasle, v skladu z predvideno pokojninsko zakonodajo.
0: Nasprotniki interventnega zakona bodo z zbiranjem podpisov nadaljevali do 5. oktobra. Nato bo na potezi državni zbor, ki bo moral razpisati referendum. Kot najverjetnejši datum se omenja 22. november, to je nedelja med prvim in drugim krogom lokalnih volitev.
3: Vlada je na današnji seji potrdila novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero želijo spremeniti sestavo svetov javnih vrtcev in šol. Število predstavnikov zaposlenih se zmanjšuje z dozdajšnjih 5 na 3, kar pomeni, da bodo imeli vsi, ustanovitelj, zaposleni in starši, po 3 predstavnike, kar je bila tudi ena od napovedi v koalicijski pogodbi. Prispevek Jureta Čepina.
4: Vlada začenja celovito reformo vzgoje in izobraževanja. Prvi zakonodajni korak pa je spremenjena sestava svetov javnih vrtcev in šol, je že pred časom napovedala državna sekretarka Mojca Škrinjar.
5: Postaja bolj enakomerna, 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki zaposlenih. Zadeva je bolj uravnotežena in postavlja enakomeren vpliv vseh dejavnikov.
4: Cilj novele je zagotoviti večjo transparentnost in odgovornost lokalne skupnosti ter staršev, so zapisali na ministrstvu. Kot pravi predsednik Združenja osnovnošolskih ravnateljev Sašo Božič, je bolj kot samo razmerje med člani pomembno, kdo sedi v svetu zavoda.
6: Če je predstavnik občine, staršev oziroma učiteljev, nekdo, ki želi delati v dobro šole, potem to razmerje niti ni pomembno. Verjetno, če bi spraševali po šolah, bi zagotovo dobili različne odgovore o tem, kakšno razmerje je ustrezno.
4: Tudi v skupnosti vrtcev verjamejo, da imajo vsi predstavniki sveta skupen cilj, da so v ospredju otroci ne glede na sestavo. Medtem pa v zvezi aktivov svetov staršev že vse od svoje ustanovitve zagovarjajo razmerje 3-3-3, pravi predsednica Lara Romih.
7: Ker ne želimo argumenta moči. Tam, kjer je pač prevladuje en del, potem vemo, kako s tem je. In naša izkušnja je, da ta zgodovinski spomin iz obdobja, ko je bilo že 3-3-3, da je takrat bilo med deležniki več dialoga.
4: Napovedana sprememba kaže predvsem na odnos aktualne vlade do zaposlenih, pa opozarja Damjan Štefanc z oddelka za pedagogiko na Ljubljanski filozofski fakulteti.
8: Po eni strani poslušamo o tem, kako se bo učiteljem vrnilo avtoriteto, kako bodo imeli lahko večji vpliv in tako naprej, ko pa pride do točke realnega vpliva na delovanje recimo zavoda in tako naprej, je pa ta ista politika pravzaprav precej mačehovska natanko do teh istih zaposlenih.
4: Svet zavoda bi se ponovno konstituiral, ko bo imenovana oziroma izvoljena večina članov.
3: Vlada je danes z vrha uprave za zaščito in reševanje razrešila dozdajšnjega generalnega direktorja Leona Behina. Na njegovo mesto pa je kot vršilca dolžnosti imenovala dozdajšnjega poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana. Kadrovsko potezo naj bi izvedli z združitvijo teh dveh funkcij, kar je zapisano tudi v koalicijski pogodbi. V stroki so sicer prepričani, da je bolje, da sta funkciji zaradi različnih pooblastil ločeni. Prispevek Roberta Škarjanca.
9: Srečko Šestan bo upravo prevzel z jutrišnjim dnem, odhajajoči direktor Leon Behin pa takole o svoji razrešitvi.
10: O sami današnji razrešitvi me je predhodno obvestil že tudi minister, za kar se mu zahvaljujem, zelo je zelo korektno. Saj nismo imeli nekih, bom rekel tako, nestrinjanja ali pa slabega dela v vsem tem času niti s tem, niti s prejšnjim ministrom.
9: Vlada želi združitvijo funkcije generalnega

0: generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje ter poveljnika civilne zaščite zagotoviti enotnejše vodenje upravnih in operativno-strokovnih nalog ter boljšo povezanost strateške in operativne ravni za še učinkovitejše ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah. Srečko Šestan je sicer na področju zaščite in reševanja aktiven že več desetletij, tako da sistem dobro pozna, glede prioritet, ki ga čakajo pa...
1: Seveda je ni tega toliko, da bi bilo kritično, ampak nekatere stvari je treba dokončati, popraviti. Upam, da si bomo te prioritete pravilno zastavili in da bomo šli od najbolj pomembne do najmanj pomembne.
0: V stroki sicer velja prepričanje, da bi bilo bolje, da sta funkciji poveljnika civilne zaščite in direktorja uprave ločeni, saj ima poveljnik civilne zaščite veliko širša pooblastila kot pa direktor uprave. Določene pomisleke okoli združevanja ima tudi Behin, ki pa opozarja.
2: In ima lahko zelo veliko pozitivnih stvari, nekatere zadeve treba biti pa pazljiv.
0: Šestan sam sicer v združevanju nima nobenih težav.
1: To gre z rokom v roki, ker tukaj gre za, bom rekel, mirno dobno pa, ali bom rekel, tisto izredno stanje. No. In takrat je pa so druge stvari, drugi vzvodi in druga pooblastila, ampak ne glede na to, jaz verjamem, da težav ne bo.
0: Osnovni zakon o zaščiti in reševanju je sicer star 30 let in po besedah odhajajočega direktorja Leona Behina je čas za smele poteze na tem področju. Ali bo to korak v pravo smer ali ne, pa bo po njegovem pokazal čas.
3: Predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen je po 6 letih vodenja odstopil. V zadnjih letih je večkrat opozarjal na sistemske težave urgentne medicine in slabe razmere, med drugim na kadrovsko pomankanje. Vodstvo Mariborskega kliničnega centra je Prosenov odstop potrdilo, razlogov zanj pa ne komentira. Vlada je sicer danes zamenjala predstavnike ustanovitelja v svetu UKC-ja. Po pričakovanjih bo zamenjavi nadzornikov v prihodnje sledila še zamenjava direktorja Vojka Flisa, ki ga je imenovala prejšnja vlada. Kljub geostrateškim napetostim in vse bolj otipljivi energetski krizi je Evropska banka za obnovo in razvoj naši državi za letos napovedala 3,6-odstotno gospodarsko rast, kar je za 1,6-odstotne točke več kot junija letos. EBRD verjame, da bodo k večji gospodarski dejavnosti prispevale predvsem okrepljene naložbe po poplavah pred 3 leti, okrepitev proizvodnje v predelovalnih dejavnostih ter povečan obseg posojil podjetjem. Nemško gospodarstvo po letih recesije znova zaznava rast. Toda vodilni nemški gospodarski inštituti, ki državi napovedujejo povečanje letošnjega bruto domačega proizvoda za 1,3%, svarijo, da okrevanje ni trajno. Strukturne težave v državi ostajajo, zato naj bi bila rast že v prihodnjem letu nižja. Inflacija bo po napovedih letos znašala 2,8% in se prihodnje leto povzpela na 3%. Gospodinstva okrevanja ne čutijo. Maja Derčar.
4: Namesto spomladi napovedanih 0,6% naj bi letošnja rast BDP-ja v Nemčiji znašala solidnih 1,3%. V prvi polovici leta je zaradi bližnje vzhodne krize več naročil dobila kemična in petrokemična industrija, z razmahom umetne inteligence se je povečal izvoz komponent za gradnjo računskih centrov. Povečale so se javne investicije v obrambo in infrastrukturo, nemški izvozniki pa so geopolitično s Cilo in Karibdo, Kitajsko in ZDA prepluli s tesnejšim trgovanjem z Evropo, zlasti vzhodno. Torsten Schmidt, Leibnizov inštitut za gospodarske raziskave za RTV Slovenija.
5: Von daher ist Europa wieder so
4: Evropa je za nemške izvoznike znova motor rasti, ki ga nujno potrebujemo in upamo, da se bo trend nadaljeval. Rast je začasna. Na strani izvoza imamo močan impuls, ki pa ni vzdržen. Še vedno izgubljamo tržne deleže v Aziji in drugih regijah, zato se bo izvoz zmanjšal. Domače povpraševanje se ne povečuje, nemške naložbe so na nizki ravni, prav investicije manjkajo kot naslednji korak za okrevanje v Nemčiji. Oliver Holtemöller, Leibnizov inštitut. Nemško prebivalstvo se stara in krči in to bo povzročilo, da bo rast v prihodnosti vedno bolj usihala. Gospodinstva v Nemčiji večinoma ne čutijo kakšnega okrevanja. Energenti in hrana se dražijo, socialne prispevne stopnje se povečujejo, v industriji, ki se prestrukturira, odpuščajo delavce. Z usponom skrajne desnice državo za vogalom čaka tudi manjši priliv tujih delavcev. Spodbudno pa je, da nastajajo zagonska podjetja, ki ne čakajo na boljše gospodarske čase.
3: Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija vdrl v spletno stran avstralske vlade, je sporočil tamkajšnji premier Anthony Albanese. Tako imenovani agent umetne inteligence je pri iskanju informacij obšel varnostne ukrepe in vdrl v javno dostopen portal s statističnimi podatki o avstralskem zdravstvenem sistemu Medicare, zdravstveni porabi in zdravilih. Preiskava sicer še poteka, avstralska vlada pa zagotavlja, da osebni podatki niso bili ogroženi. Zaradi takšnih primerov podjetja pozivajo k oblikovanju skupnih pravil na področju umetne inteligence. Sandra Krišal.
6: Kaj naj bi se po sedaj znanih podatkih zgodilo? OpenAI je svojemu agentu naložil običajno raziskovalno nalogo ugotoviti več o javni porabi zdravil, ko je pri iskanju informacij naletel na avstralski zdravstveni portal, ni dobil dostopa do zahtevanih podatkov, a je po navedbah avstralske vlade poiskal način, kako zaobiti omejitve in pridobiti informacije, za katere ni imel dovoljenja. Kot pojasnjujejo, ni šlo za namerno ravnanje OpenAI-ja, problem je v tem, da je sam izbral pot, za katero ni imel pooblastila. Avstralska vlada zdaj preiskuje, kako je mogoče, da je agent pridobil nepooblaščen dostop, zakaj varnostni sistemi tega niso zaznali in zakaj je OpenAI o incidentu vlado obvestil šele 3 mesece po dogodku. Premier Anthony Albanese se je o tem pogovarjal tudi z izvršnim direktorjem OpenAI-ja Samom Altmanom. Po besedah Albanese-ja je Altman priznal težave v varnostnih protokolih. Šlo naj bi za prvi primer, da je umetna inteligenca nepooblaščeno dostopala do vladnega sistema. Raziskovalci organizacije TransLus, ki spremlja varnost naprednih modelov, pa opozarjajo, da ta primer ni osamljen. Našli so dokaze o drugih poskusih agentov OpenAI-ja, da bi se prebili do podatkov na različnih javnih spletnih mestih in pri tem skušajo izrabiti varnostne ranljivosti, čeprav njihova prvotna naloga ni bila kibernetski napad. Z gotovostjo torej ni mogoče vedeti, kaj se zgodi, ko umetni inteligenci naročimo, naj pride do določenega rezultata, sama pa je dovolj avtonomna, da išče poti do tega cilja. Zaradi tveganj za človeštvo, ki se jih zavedajo tudi tehnološka podjetja in so pripravljena upočasniti razvoj, je vse več pozival držav o vzpostavitvi skupnih standardov in mednarodnem nadzoru umetne inteligence.
3: Britanski zunanji minister Ed Miliband je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov kolegom iz držav Evropske unije, Kenije in še nekaterih držav predstavil ugotovitve poročila britanskih varnostno-obveščevalnih služb o posledicah izgube biotske raznovrstnosti in podnebnih sprememb, tudi v luči pojava El Niño. Ta bo v prihodnjih mesecih velik preizkus za svetovne prehranske sisteme in velika grožnja varnosti. Poročilo naj bi bilo objavljeno že oktobra lani, vendar je objavo preprečil tedanji britanski premier Keir Starmer. Špela Novak.
7: Pri nastanku poročila, ki ga britanska vlada še vedno skriva pred javnostjo, objavljena je bila le revidirana in močno skrajšana različica besedila, so sodelovale britanske obveščevalne službe. Podnebna kriza namreč močno ogroža ekosisteme, katerih zlom bi pomenil grožnjo nacionalni varnosti tako zaradi otežene proizvodnje hrane in odvisnosti od njenega uvoza, kot povečanja migracij in oboroženih konfliktov. Velika Britanija ima na primer po ocenah zaloge hrane, ki zadostuje le za približno 2 tedna, poroča Guardian. Poročilo je nastalo še pred začetkom vojne v Iranu, ki je tudi že povzročila pritisk na cene, zlasti goriva in hrane. V prihodnjih mesecih pa se bomo soočili še s posledicami tako močnega El Niño, kot ga še nismo doživeli. Samo vročinski valovi kot ena izmed njegovih posledic naj bi po ocenah Climate Impact Laba na Univerzi v Chicagu v prihodnjih 4 mesecih po svetu zahtevali več kot 450 tisoč dodatnih smrtnih žrtev. Kot je za Guardian povedal upokojeni britanski general Richard Nagy, bi morale vlade podnebne grožnje obravnavati na enak način kot druge varnostne grožnje, kot so sabotaže ali možna sovražna dejanja drugih držav. Če reka odnese most, je učinek enak, ne glede na to, ali se je to zgodilo zaradi sabotaže ali zaradi ekstremnih vremenskih pojavov. Britanski zunanji minister Miliband je napovedal imenovanje posebnega predstavnika za podnebno varnost in novo delovno skupino za ta vprašanja. Podnebje pa Velika Britanija postavlja v središče svoje zunanje politike.
8: Dogodki in odmevi.
3: V Koprskem zalivu poteka mednarodna vaja namenjena pregledu pripravljenosti na večje onesnaženje morja in čezmejnega odziva v Jadranu. Preverjajo medsebojno komunikacijo, usklajenost, pa tudi uporabnost opreme za čiščenje morja in obale. V vaji sodelujejo slovenske enote zaščite in reševanja, uprava za pomorstvo, pristojni organi držav Jadransko-Jonske regije ter Evropske pristojne agencije za varnost. Tjaša Lovtrič.
8: V Koprskem zalivu sta v jutranjih urah trčili dve ladji, iz ene pa se je izlila večja količina goriva v morje, ki je onesnažila obalni pas med Valdoltro in Debelim rtičem. Po klicu na pomoč so se aktivirale vse enote in službe zaščite in reševanja. To je na srečo le scenarij mednarodne vaje na morju, v kateri preverjajo medsebojno komunikacijo, usklajenost, pa tudi uporabo opreme za čiščenje morja in obale. Arturo Stefej, sektorja za varovanje obalnega morja.
9: Če ugotovimo, da to onesnaženje preraslo našo zmogljivosti, potem pokličemo mednarodno pomoč. Ne? Najprej sosednje države, potem pa imamo tudi evropske agencije, ki lahko pridejo, bom rekel, za njihovimi sredstvi, opremo.
8: Udeležencev vaje je bilo več sto, tako na morju kot na obali. Med 14 sodelujočimi plovili je bila tudi ladja italijanske obalne straže, poveljnica Clara Carovilano. Naša vloga je, da bomo poskušali zajeziti madež na morju. Imamo baraže, ki jih bomo razširili po morski površini s pomočjo slovenskih kolegov. Skupne vaje so zelo pomembne, vsi si prizadevamo varovati morsko okolje, hkrati pa se nadejamo čim širšega sodelovanja. Direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec.
10: Te vaje izvajamo že vrsto let in se izboljšujejo. Mi točno vemo, kje imamo pomanjkljivosti. Ena najvišja pomanjkljivost je kam z materialom, ki bi se ga pobralo, se pravi, to se ve, da nimamo prostora, kjer bi odlagali te zaoljene odpadke, ki bi nastali. To je en ključnih problemov, ki jih imamo in jih bomo mogli nasloviti v Sloveniji. Drugače prostora za napredek je zmeraj.
8: Ključno pa je prav sodelovanje in pripravljenost. V zadnjih letih je bila na morju pri Debelem rtiču dvakrat nevarna situacija, in sicer, ko je nasedel tanker in nato še ladja s premogom.
3: Konec je udaren naslov razstave, ki jo bodo drevi odprli v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova v Ljubljani. Mednarodna skupinska razstava meri predvsem na podnebno krizo in konec civilizacije. Z razstavljenimi deli 22 umetnikov in umetnic pa bo konec razumeti širše. Prispevek Ize Pevec.
11: Razstava Konec se začne in konča s solzami. V delu Saše Spačal so solze lahko nekaj povezovalnega. V videu Mihaela Zajlstorferja pa so rušilne. Padajoče solze počasi uničijo hišo.
12: Ta razstava veliko razmišlja o tem, kako emocionalno procesirati to, kar se nam dogaja, brez da zapademo bodi se v brezup, brez da zapademo bodi se v neko lažno upanje. Solze so tako zgovorne na začetku in koncu.
11: Tako kustos Vladimir Vidmar, ki pravi še, da nam solze lahko pomagajo ob soočanju z žalostjo ob izgubi sveta, kot ga poznamo. Z razstavo se sicer želi izogniti tako spektaklu kot padcu popolno temo.
12: Ustrajam pri čustvih, ki se mi zdi, da nam lahko pomagajo prebiti določene zakoreninile miselne strukture in ta konec zaobjeti pol celost od njih od človeška bitja in s čustvim smišljenjem.
11: Razstava pa ne tematizira le konca civilizacije, temveč se navezuje tudi na tradicijo tega, kako umetnost misli o svojem koncu. Toda konec je po Vidmarjevih besedah že del našega vsakdanjika, apokalipsa pa v naših poročilih.
12: Konec je konec, ki ga živimo. Konec ni apokalipsa, enkraten dogonek. Konec je del naše normalnosti, našega vsakdanja.
11: Kot je še zapisal Vidmar, ne potrebujemo le novega razumevanja konca, temveč popolnoma drugačen razpon čustev za spopadanje z njim.
3: Ponovimo, da bodo poslanci v prihodnjih urah predvidoma sprejeli zakon o skoku. Gre za eno od glavnih predvolilnih obljub demokratov, ki ga podpirata koalicijski partnerici in stranka Resnica. Sindikalne centrale so zbrale potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ta posega na več področji, med drugim v davke, pokojnine in zdravstvo. Referendum bo verjetno novembra. Predlog sprememb zakona o organizaciji ter financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je potrdila vlada, predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Do ukrepa je kritičen pristojni sindikat. Vladna stran pojasnjuje, da bodo ustanovitelj, zaposleni in starši znova zastopani enakomerno, vsak s tremi predstavniki. V športnih minutah, ki sledijo, se selimo v Italijo, natančneje v Ivrejo, kjer se je začelo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V Milano so medtem dospeli odbojkarji, ki jih jutri čaka polfinale prvenstva stare celine. Z vami bo Jakob Kuhar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Začenja se nova sezona nogometne lige narodov, svetovno prvenstvo v kolesarstvu se v Montrealu nadaljuje s cestnima dirkama mlajših članic in mladincev, z uvodnimi tekmami prvega kroga čez dobri dve uri začetek tudi košarkarske Eurolige, z uvod pa v italijansko Ivrejo. Prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah je že postregal s posamičnimi kvalifikacijami, popodanski spored pa je namenjen ekipnim tekmam. Podrobneje z prizorišča Marko Pangerc.
14: Dopoldanski spored je bil uspešen za večino slovenskih tekmovalcev, Ivreja pa drugič gosti evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v popodanskem delu. Že končan tisti polovični spored in tudi dve končni odločitvi. Najprej so nastopile kajakašice, Slovenija v postavi Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Eva Trčel ob dveh dotikih na koncu na sedmem mestu in tudi s precejšnjim zaostankom za vodilno Slovaško na drugem mestu. Italija in na tretjem mestu Francija pri kajakaših, prav tako sedmo mesto, ampak zelo manj zaostanka za trojico Slovencev Kauzer, Tominc in Srabotnik, namreč ob dveh napakah je bil končni zaostanek 5 sekund 53, brez dveh dotikov bi bili Slovenci torej v igri za zmagovalni oder, na vrhu pa znova Francija, še četrtič zapored na vrhu in na drugem mestu Češka, na tretjem mestu pa Velika Britanija. V tem trenutku so začeli tudi svojo tekmo. Kanuistke Lea Novak, Alja Kozorog in Eva Alina Kočevar bodo nastopile 20 minut čez 16. Pa še tista ekipa, od katere se brško ne pričakuje največ. Takrat bodo nastopili kanuisti v postavi Žigalin Kočevar, Luka Božič in Benjamin Savšak v dopoldanskem delu. Najhitrejši med kanuisti Žigalin Kočevar na petem mestu, na osmem mestu pa sta bila kajakaša Peter Kauzer in Eva Terčel.
13: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je iz Torina, kjer si je s prepričljivo zmago nad Belgijo priigrala polfinalno vstopnico, preselila v Milano, ki bo gostil zaključne boje evropskega prvenstva. Polfinalna para sta Slovenija-Poljska ter Francija-Finska.
15: Slovenski odbojkari prav zdaj trenirajo v dvorani Unipol Forum v Milanu, kjer jih jutri popoldne še četrtič zapored v polfinalu čakajo Poljaki. Tu sicer še vedno odmeva sinočni poraz Italijanov, ki so se spotaknili na prvi resnejši oviri. Domači zvezdniki so imeli v petem nizu že tri točke prednosti pred Finci, ki pa so uspeli pripraviti senzacijo. Svetovni prvaki so torej ostali brez polfinala in tudi to dosežku slovenskih odbojkarjev daje dodatno težo. Pet uvrstitev v polfinale na zadnjih šestih prvenstvih kaže na kakovost in značaj moštva, ki kljubuje številnim izzivom. Janko Zamernik.
16: Ratala je stalnica, mogoče ljudje so se navadili, ampak v bistvu na tem nivoju prostora za napake ni in mi vedno pridemo na te tekme, ne vem, pripravljeni, sigurni, da bomo zmagali te tekme in ja, noro, v bistvu delamo nekaj, kar si mogoče deset plus let nazaj nismo mislili.
15: Forma slovenske reprezentance se vzpenja, če je bilo v skupinskem delu še precej nihan, so izbranci selektorja Fabija Solija v obeh tekmah izločilnih bojev igrali zrelo in raznoliko. Iz Milana, Anja Hlača Ferjančič.
13: Jutri bi se morala s tekmo med Budućnostjo in Cibono začeti nova sezona Jadranske lige v košarki. Po zadnjih poročanjih pa naj bi zaradi spora s sodniki glede višine honorarjev prišlo do odpovedi te tekme, košarkari Cibone tako danes dopoldne niti potovali niso v Črno goro. V regionalni ligi bo leto sicer tekmovalo 20 klubov, v prvem delu sezone je razvrščenih v dveh skupini po 10. S prvimi tekmami se danes začenja nova sezona nogometne lige narodov, že nocoj se bosta na klop pri dveh velesil predstavila nova selektorja. Čavi bo z Nizozemsko gostil Jirgena Klopa z Nemčijo. Slovenija bo prvič na delu pojutrišnjem, ko bo gostila Škotsko.
17: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
17: Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Ob prehodu fronte bo zapihal severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 22 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo. Po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
19: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
20: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
19: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
20: Več na dc-bled.si.
17: Prometne informacije. Zastoj so na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške ceste in na severni obvoznici od Leskoškove ceste mimo Zadobrove proti Štajerski, na Primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani ter na cestah Strunjan, Jagodje in Tomačevo Trzin. Primorska avtocesta je zaradi nesreče zaprta med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je mogoč po regionalni cesti Divača-Kastelec. Žival na vozišču ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjam. Na Primorski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi.
21: Radio Koper.
17: Primorski radio.
22: 16 in 2 minuti, dober dan vam zdaj še enkrat želimo iz studija Radia Koper, kjer sva zdaj le Matija Žaubi za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom in ja, midva bova vaša družba v drugem delu četrtka. Dober trening želimo našim odbojkarjem, vsem vam pa miren preostanek dneva in naj se prav nič ne izključuje med sabo v teoriji ali v praksi. Gremo raje k glasbi, ki ne izključuje, ampak povezuje, vsaj tako bi moralo biti, ni zadnja, ampak prva v tem delu popodneva. Ladi, izvoli.
23: Nisi prva, nisi zadnja, bila si preprosto mes in vse bi rad pozabil, pa je bilo

0: si zadnja.
1: Hvala Ladi, hvala Tinkara. 16:06 je, a veste, da se je Zemlja danes, da je prepotovala že približno 1,700,000 kilometrov, zavrtela pa se je že za dve tretjini svoje osi. Ja, na ekvatorju se Zemlja vrti s hitrostjo približno 1670 km na uro, no pri nas v Sloveniji nekoliko počasneje, približno 1180 km na uro je njena hitrost, no na poljih pa nič, seveda se pola vrtita na svojem mestu. Ampak, a ste se morda kdaj vprašali, kaj bi se zgodilo, če bi se Zemlja prenehala vrteti okoli svoje osi? Zagotovo bi to povzročilo takojšnjo in popolno katastrofo za življenje na našem planetu. Okoli njega bi namreč začeli pihati vetrovi s hitrostjo več kot 1600 km na uro, torej trikrat močnejši od najhujših stopenj tornado, kar jih poznamo na našem planetu, in ti vetrovi bi v trenutku zradirali drevesa, zgradbe in gore z našega površja. Nastal bi tudi velikanski, verjetno kilometrski cunami, voda iz oceanov bi pljusknila čez celine in poplavila ogromna območja. Ena stran planeta bi seveda pol leta bila neprekinjeno izpostavljena soncu, kar bi povzročilo ekstremne temperature z več kot 80 stopinjami Celzija, no druga stran pa seveda pol leta zavita v popolno temo, kjer bi temperature padle globoko pod ledišče. Tako da, draga naša Zemlja, zavrti se in pleši še naprej in mi bomo potovali s tabo. Passenger je bila sprva petčlanska skupina, potem pa vzdevek britanskega indie folk pevca s pravim imenom Michael David Rosenberg, ki ga zdajle že slišimo v podlagi. You're lovely just the way you are. Don't let the world come and change you. Don't let life break your heart. Don't put on their mask. Don't wear their disguise. Don't let them dim the light that shines in your eyes. If only you could love yourself the way that I love you.

life break your heart. Mike Rosenberg je bil z nami, ki za november letošnjega leta napoveduje tudi nov album Wild Love in temu bo verjetno sledila potem prihodnje leto še velika koncertna turneja. No, če imate radi zanimivosti, pa jutri ne spreglejte Evropske noči raziskovalk in raziskovalcev. Po Sloveniji bo potekalo več kot 90 dogodkov, kjer lahko znanost spoznate nekoliko drugače, ne samo skozi tista tipična predavanja, ampak tudi skozi eksperimente, delavnice in različne interaktivne prikaze. Letošnja rdeča nit so ritmi življenja in tako boste lahko na primer izvedeli, kako živali komunicirajo, kako rastline vedo, kdaj je čas za rast in cvetenje in tudi na primer, kako svetlobno onesnaževanje vpliva na ljudi in živali. Na morski biološki postaji v Piranu bodo na primer raziskovalci predstavili, kako raziskujejo, razumejo in varujejo naše reke, obalo in morje. Torej, priložnost, da malce drugače pogledamo tudi na morje, ki ga imamo vsaj nekateri dobesedno pred nosom. No, dogodkov bo seveda še veliko. Če vas zanima podrobneje, upišite v vaš brskalnik Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev in prepričan sem, da boste našli kaj zanimivega zase.

0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
1: 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na ftriz.si. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Hvala, Leonard, oziroma Andrej Knechtl, avtor vsega, kar ste slišali v zadnjih 4 minutah. 16:20 je čas, da se na frekvencah Radia Koper odpravimo malce na potep po Primorski. Vesti, ki smo jih zbrali, so dobre in manj dobre, a take pač so. Med drugim o zaposlovanju tujcev pri nas, ki v zadnjih dneh dviga veliko prahu, pa o tem, kdo stoji za napovedanim shodom albanskih državljanov v Kopru, o projektu Terra Gotica Incognita, ki na dediščini gotskih fresk v Istri poskuša oblikovati novo turistično destinacijo, in pa tudi o tem, da je javna dražba za stanovanjsko sosesko Cvetje v Tolminu že drugič odpadla.
1: Po Primorski.
0: Ja, zaposlovanje tujcev, ki je v Sloveniji sploh z vedika načrtovanih sprememb za pridobitev določenih pravic v zadnjem obdobju kar aktualno, gremo k tej temi, tudi zato so si ga za nosilno temo izbrali na 7. strokovni konferenci obalnih kadrovskih izzivov. Naša država tuje delavce sicer potrebuje, a namerava obenem zaostriti pogoje za njihovo integracijo. In ker doma ni dovolj delovne sile, jo tudi v Hidri iščejo drugje, nam razlaga Martina Miklavčič-Šumanski.
2: Mi kot delodajalci želimo delavce, ki želijo delati. To je najbolj pomembno. In prednost vsekakor damo lokalni delovni sili. Ampak prišli smo pa do nekega trenutka, ko to več ne gre. Enostavno zato, ker na trgu jih več ne dobimo, tudi preko agencij jih ne dobimo in zato pač se poslužujemo tudi za poslovanja tujcev. Tu v teh primerih pa seveda naletimo na številne ovire. Eno so precej dolgi postopki, da sploh pride do zaposlitve, potem je težave so z jezikom in pa tudi z zagotovitvijo namestitve, ki je predvsem v okolici Kopra zelo draga. Mi kot delodajalec menimo, da iz te situacije lahko pač uspešno izidemo samo skupaj z vsemi deležniki, to se pravi skupaj z Zavodom za poslovanje, z Ljudsko univerzo, ki nam bo pomagala pri jezikovnih ovirah, sindikati in pa z vsemi drugimi deležniki. To je edina pot, da pač izidemo iz tega.
0: Tako Martina Miklavčič-Šumanski iz podjetja Hidria, ki še dodaja, da se stvari trenutno pri nas odvijajo prepočasi in da je treba čim prej najti boljšo rešitev. Tak je seveda pogled delodajalcev, z vedika delavcev, ki prihajajo k nam, pa dodajmo še, da si zaslužijo povsem enake pravice kot naši domači delavci.

Morda ste opazili, da se je v teh dneh na socialnih omrežjih pojavil poziv k velikemu albanskemu shodu, ki naj bi se zgodil v Kopru to soboto na parkirišču pri koprski Bonifiki. Domnevno naj bi šlo za shod v podporo nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, med katerimi je tudi nekdanji premije, zunanji minister in predsednik Kosova Hašim Tači. Ta je bil, spomnimo, skupaj s še tremi nekdanjimi voditelji pred dnevi zaradi vojnih zločinov obsojen na Haškem sodišču za vojne zločine na Kosovu. No, iz najave dogodka v Kopru ni razvidno, kdo je organizator. Zagotovo to ni kulturno društvo Albancev v slovenski Istri Ilirija, ki se do tega domnevnega shoda ograjuje, so nam povedali, in prav tako ne vedo, kdo stoji za objavo. V društvu pa menijo, da gre za provokacijo. Shoda do danes na policijski postaji Koper še ni prijavil nihče, so nam pojasnili tudi policisti na koprski policijski upravi in še dodali, da v okviru svojih pristojnosti preverjajo nekatere informacije, ki so bile izpostavljene v javnosti.

0: oziroma skupaj 2B. Hvala za tole. Mi pa gremo zdaj v Istro in sicer k projektu Terra Gotica Incognita, ki nam želi približati dediščino gotskih fresk. V okviru tega projekta torej nova čezmejna turistična destinacija, ki jo povezuje srednjeveška kulturna dediščina gotskega stenskega slikarstva v Istri. Eden njenih najvidnejših predstavnikov v tem prostoru je tudi slikar Janez iz Kastva in prav ta občina je tudi vodilni partner tega projekta. Več pa nam zdaj le v slabih 2 minutah pove Jasna Preskar.
1: Projekt Terra Gotica Incognita v prizadevanjih za razvoj turizma in spoznavanja kulturne dediščine združuje po 3 partnerje iz Hrvaške in Slovenije, pojasnjuje Vesna Pajič iz Pokrajinskega muzeja Koper.
2: Gre za ena skupnost, ki nas povezuje slikar Janez iz Kastva in povezuje to območje Istre, kjer pravzaprav raziskujemo naše obdobje srednjega veka in kaj nam je pozno obdobje srednjega veka v tem prostoru tudi pustilo.
1: Gotika je zaznamovala tudi zgodovinsko jedro Kopra in njegove okolice. Uroš Jelenovic z koprske mestne občine posebej izpostavlja cerkev v Hrastovljah, ki je letos postala spomenik državnega pomena.
3: Imamo kar res nekaj primerkov vrhunske gotike, s katero se zagotovo lahko pohvalimo in morda jo celo premalo izpostavljamo.
1: V okviru projekta že nastaja digitaliziran turistični produkt, ki temelji na povezavi tega prostora z Janezom iz Kastva. Narejena je tudi že strategija razvoja nove čezmejne turistične destinacije, pri kateri je kot strokovnjakinja za turistični razvoj sodelovala Jelena Berečič.
4: Glavni dio koji pokušava odgovoriti na današnje vrijeme kad imamo ovaj masovni turizam.
1: Strategija se osredotoča predvsem na to, kako upočasniti masovni turizem. Kraje, ki morda še niso turistično zanimivi, lahko na novo odkrijemo in predstavimo ljudem, ter jim tako ponudimo neko drugačno obliko turizma. V okviru projekta so nastale tudi 4 stalne razstave, zadnja na gradu Prem, v Kopru pa so na primer izpeljali še 6 četrtnih fešt, v načrtu pa imajo še slikanico.
5: Radio Koper.

16:43 je, zdaj pa bomo skočili še malce v Tolmin. Javna dražba za prodajo zemljišč na območju bodočega stanovanjskega naselja Cvetje na obrobju mesta je tudi danes odpadla, potem ko že drugič nihče ni vplačal varščine. Za tri občinske parcele skupno površino slabih 9000 kvadratnih metrov občina išče zasebnega vlagatelja, tako za nakup zemljišča kot za gradnjo stanovanjskih blokov. No, izklicna cena zemljišč je bila 750 000 evrov brez davka, varščina torej desetino tega zneska oziroma 75 000 evrov, vendar je kot rečeno prav nihče ni vplačal. Na Cvetju, v bližini Sotočja in šolskega centra je sicer predvidena gradnja več stanovanjskih blokov, v prvi fazi 3 s 70 stanovanji, in kako bo zdaj občina iskala rešitev za omenjeno območje, pa naj bi sporočili v začetku prihodnjega tedna. No, mi na Radio Koper pa zdaj sporočamo, da nas čaka izdatna doza glasbe, vsaj do 17, ko se posvetimo tudi kulturi.

0: In medtem ko kitara igra in spušča solzice, moramo mi zdaj le hitro skočiti na ceste. Na primorski avtocesti je med priključkoma Kozina in Kastelec v smeri proti Kopru zaradi prometne nesreče popolna zapora. Popolna zapora med priključkoma Divača in Kozina ter na izvozu Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi oziroma proti Italiji pa nastajajo zastoji. Ti nastajajo tudi na odseku med priključkoma Senožeče in Unec v nasprotni smeri, torej proti Ljubljani.
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Vabljeni k vpisu abonmajev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

Znova opozarjamo, da je zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v smeri proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Divača-Kastelec ali pa čez Italijo. Pred Kozino pa že nastaja daljši zastoj.

zdaj se nikdar več ne srečava. In spet je vse tako, kot je bilo. Če pa si boš kdaj še premislila, veš, kje sem.

0: Magnifico je bil z nami, Radio Koper še vedno z vami in znova opozarjamo, da je zaprta primorska avtocesta na odseku Kozina Kastelec. Zgodila se je prometna nesreča v predoru. Vsaj zaenkrat ni podatkov, da bi se kdo tam huje poškodoval, naj tako ostane, ampak no, razen pločevine, to pa bodo verjetno odstranjevali še nekaj časa, zato zapustite pravočasno avtocesto. Ne pa naših frekvenc, kjer gremo zdaj na veliki oder novogoriškega SNG-ja, kamor prihaja druga letošnja premiera, posvečena Srečku Kosovelu. Besedilo za odrski kalendar Kaleidoskop Noč v Zagorju je napisal eden največjih poznavalcev Kosovela, Aleš Berger, ki je želel to usodno noč na železniški postaji v nekoliko drugačni obliki pred občinstvom postaviti že pred 14 leti. Vedno pa v sodelovanju z Nedo Rusjan Bric, ki se tokrat podpisuje pod režijo. Podrobneje o tem pa Eva Furlan.
1: Na odru je zima leta 1926. Srečko Kosovel je, potem ko je s tovariši pesniki v občinski dvorani v Zagorju oblikoval literarni večer, ostal sam na železniški postaji. Zgodovina ve, da je kasneje zbolel in 3 mesece po tisti noči umrl, star zgolj 22 let. Kaj se je torej zgodilo tiste mrzle noči? Aleš Berger pravi, tudi če bi vedel, verjetno ne bi napisal.
2: Boste pa videli, če boste predstavo gledali, da je to prav neka rašomonska uganka, ker se pričevanja izrazito si nasprotujejo. Pisana pričevanja pripovedujejo, ena sestra pravi, da je ostal sam, nekdo drug pravi, da so se 3 zaklepetali in ne videli, da jim je vlak pobegnil. En tretji pravi, sodobni literarni zgodovinar, da so se močno sprli in da je zato Srečko ostal sam, oni pa, da so šli v neko toplo stanovanje počakati jutra. Resničnega vzroka se ne da rekonstruirati in mogoče je tudi v tem nek temen čar tega dogodka.
1: Berger je na podlagi Kosovelove korespondence in korespondence njegovih dopisovalcev ustvaril kaleidoskop oziroma, kot sam pojasni, nekakšno dinamično montažo teh pisem. Na postaji se tako v Kosovelove misli prikradijo njegova družina in prijatelji, vsi pa zgolj z vedenjem, ki so ga imeli do tiste noči.
2: Edina izjema je nekakšen alter ego, ki sem ga imenoval Felix, kar je seveda Srečko, ne? On pa naj bi kot nekakšen nadsnovni angel gledal vse to dogajanje, vedel, kaj se bo zgodilo in ga komentiral zdaj sočutno, zdaj rahlo, sarkastično. Skratka, on je edina, kako bi rekel, nerealistična figura v igri.
1: Za 7 igralcev, ki v predstavi stopijo na oder, je bil Kosovel kot lepilo in je zato med njimi izrasla močna povezanost, je povedala režiserka Neda Rusjan Bric.
3: Je pa že sam Srečko bil ta klik, da mi, ko smo ga raziskovali, ko smo šli na domačijo in tako naprej, da je očitno bil zelo fascinanten in privlačen za razno razne starejše, mlajše, dekleta, fante, veliko svojih prijateljev je imel, recimo, s katerimi so si dopisovali, se pogovarjali in tako naprej. Očitno je privlačil ljudi, zato ker je bil pač tak karakter. Ne? In jaz bi sam to poudarila, da sem zelo vesela, da sem se odločila za Boruta Petroviča, za glavno vlogo pač Srečka, ker ni enostavno, Borut je tudi še študent, ne? Ni enostavno stopiti tudi take čevlje, to je popolnoma jasno, kadarkoli, kadar delam take predstave, vem, da je zelo težko za tistega igralca, ki igra nekoga, ki je bil živ lik, a ne? Sploh tako poznan, kot je Srečko in mislim, da Borut je upravičil vse zaupanje, ki smo ga imeli, vsi ga podpiramo in on podpira seveda nas in ostale so igralce.
1: Kaj pa bi Boruta Petroviča, če bi sedel med občinstvom, najbolj prevzelo? Njegov odgovor je Kosovelova moč in sila po izražanju.
4: Pri takih mladih letih in o tako težkih stvarih ne pozabimo okolja, v katerem je živel. In kot je povedal prej kolega Matija Rupel, da ljudje pri 37 plus letih ne razmišljajo take stvari kot on. In jaz vem, da če bi bil v dvorani sedel, bi po mojem brada padla na tla in poslušal te besede.
1: V vlogi Feliksa, Kosovelovega alter ega, nastopi Matija Rupel. Kot pravi, predstava med drugim naniza tudi dejstvo, da je Kosovel denar raje zapravil za knjige, da bi znanje lahko delil naprej, čeprav mu je potem zmanjkalo za kruh.
5: Ta aktualnost se mi zdi, da najbolj zaboli. Kako človek, ki je bil idealist, konc koncu je verjel v dobro človeštva in v višje dobro, je umrl mlad in tudi vse njegove ideje, čeprav še vedno živijo, imajo zelo polomljena krila. To je tisto, kar zadane, se mi zdi, in upam, da bo jasno, mislim, da je jasno.
1: Premiera, ki jo spremlja odlična scenografija Marka Juratovca in glasba Dua Silence, bo na velikem odru danes ob 20. uri, sledi pa ji še 6 ponovitev.

Zadnji ali prvi, se ni važno, le da pridete varno na cilj. Če ste na poti iz prestolnice proti morju in ste preslišali naša prejšnja obvestila, ponavljamo posebej za vas. Zaradi prometne nesreče v predoru Kasteljec je zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kasteljcem v smeri proti Kopru. Nastaja daljši zastoj pred Kozino. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Divača-Kasteljec, a tudi tam že nastajajo zastoji, ali pa čez Italijo. Vozite previdno in strdno, tudi če boste zato prišli kako minuto kasneje na vaš cilj.

0: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

17:45, Prins je odpel na frekvencah Radia Koper in včasih se na cestah zgodijo tudi dobre novice. Primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec proti Kopru je zdaj ponovno odprta, sicer ostajajo zastoji na regionalni cesti med Kozino in Kastelcem.

0: Nocoj oddaj Primorska kronika na televiziji Koper. V sindikalnih centralah so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov. Predlagatelji interventnega zakona o razvoju Slovenije so razočarani, da novosti, ki jih prinaša, čaka referendum. Pomorske sile vseh jadranskih držav so preizkusile svojo pripravljenost v primeru večjega onesnaženja. V vaji iz litja goriva je sodelovalo več kot 400 pripadnikov različnih služb. Nocoj, prvič na novogoriškem odru, gledališki kaleidoskop o življenju Srečka Kosovela. Uprizoritev vključuje video, fotografije, poezijo, glasbo, veliko vlogo ima scenografija. Bodite z nami ob 18.40.
1: Tako, tole je bilo vabilo k spremljanju programa naših kolegov z televizije. Jaz pa vas zdaj le vabim, da skupaj odkrijemo tudi, katera je naša pesem tedna, če je do danes morda še niste ujeli.
2: Pesem tedna.

0: skozi blok, blok, blok, blok.
1: To je bila pesem tedna radija Koper skozi blok s Fakrjevega albuma prvenca Autoport Rap.
2: Hvala, Armando Šturman. No, mi bomo v soboto obeležili na naših frekvencah Evropski dan jezikov. Bo pestro, torej tudi v našem programu. Jutri temu namenimo tudi petkovo anketo, v kateri se sprašujemo, a je sploh še smiselno se učiti tujih jezikov. No, o tem pa smo govorili tudi danes v našem jutranjem programu. Naše najmlajše sodelavce, ki nam pomagajo ustvarjati rubriko Bim Bum Bam Klepetam, smo namreč spraševali, oziroma to je v našem imenu naredila Tjaša Lotrič, zakaj govorimo različne jezike in katerih bi se oni radi naučili.
3: Bim Bum Bam Klepetam.
4: Moje ime je Sofija.
5: Moje ime je Tim.
6: Moje ime je Svit.
7: Moje ime je Gloria.
8: Moje ime je Hana.
9: Moje ime je Maj.
10: Moje ime je Leksijen.
11: Moje ime je Jaka.
3: Zakaj govorimo različne jezike?
11: Ker so različne države in v teh državah govorimo različne jezike.
10: Moraš znati tudi različne jezike, da če greš kam, da veš govoriti.
11: Poveš po temu jeziku, kot ga govori on, da lahko pride k nam in mu bomo pomagali.
10: Zato, ker v tisti državi, ki si rojen, imaš svoj jezik in vsaka država ima drugačen jezik.
7: Se lahko sporazumevamo med sabo.
12: Ker živimo v različnih krajih, državah in kontinentih.
3: Katerega jezika bi se radi še naučili?
7: Rada bi se naučila kitajski jezik, da bi se lahko pogovarjala skrivnosti z drugimi.
6: Jaz bi se rad naučil jezik, ki ga govorijo v Tajvanu, zato ker bi rad tam živel, ker imajo ful dobro hrano.
11: Nemški jezik si se bi naučil čisto do konca, francoski, južnokorejski in španski. Španski, ki zdaj je Španija ful popularna, tudi Francija, ki je veliko turistov.
12: Jaz bi se še naučila francoščino, nemščino in še boljše, da znam špansko, zato ker bi rada potovala po celem svetu.
11: Špansko in italijansko, ker ko bi bil velik, bi rad igral v Španiji za en klub.
10: Če je kdo, ki govori nemško, da tudi jaz znam, da se lahko z njim pogovarjam.
8: Albansko.
10: Enkrat na leto obiščemo Albanijo.
3: Zakaj je pomembno znati več jezikov?
10: Da se lahko sporazumeš v drugačnih državah.
11: Če želiš nekaj si kupiti in ta človek ne zna ne angliško, ne italijansko, ne hrvaško, da se z njim lahko pogovoriš, če saj ti znaš ta jezik.
10: Ko ti kam prideš, da znaš ta jezik?
11: Ko sem bil prvič na smučanju, sem našel enega prijatelja, ki je govoril italijansko in sma se pogovarjala.
10: Smo bili na enem igrišču. In tista, ki skrbi za otroke pred tistem igrišču, sam zna angliško in jaz znam zelo dobro angliško. Moja družina pa ne zna.
6: Dobro znati veliko jezikov zato, da se lažje sporazumevamo, da je to tudi tak izziv za ljudi. Naprimer, ko naročuješ hrano, da probaš v njihovem jeziku naročiti.
7: Da potem ne iščeš po telefonu, kako se kaj reče. Doviđenja.
6: Arrivederci.
10: Adios.
6: Bye.
10: Auf Wiedersehen.

0: Welcome by, kot sta si jo zamislila Jim Valance in Bryan Adams, ki je svojim glasom dodal še tisto piko na i. Skoraj 20 jih že ima tale, ampak še vedno je lepa. Ne vem, če bodo v radijskem dnevniku samo lepe novice, to pač ni odvisno od novinarjev, ampak od tistih, ki držijo vajeti tega sveta v svojih rokah, no naši mikrofoni pa beležijo to dogajanje. In če želite preverjene in zanesljive informacije, potem vas na naših frekvencah kmalu čaka tole.
1: Danes v radijskem dnevniku. Vrstijo se odzivi na zbrane podpise sindikatov za referendum proti razkroju Slovenije. Gospodarska zbornica poziva k čimprejšnji uveljavitvi interventnega zakona. Koalicija in opozicija glede predloga zakona o skoku na nasprotnih bregovih. Ši na obisku v Beli hiši pozval k več komunikacije in izogibanju konfliktu med velesilama. Italija se kljub nasprotovanju večine prebivalcev vrača k jedrski energiji. Zvečer mogoče plohe in nevihte, jutri spet sončno in sveže.
0: Torej na kratko, če želite biti torej dobro informirani, boste ostali z nami tudi v nadaljevanju. Radijski dnevnik bo na sporedu že čez slabih 13 minut. Prej in potem pri nas glasba po izboru Gorana Gregoriča, potem pa ob 20. Vas na naših frekvencah čaka umirjen glasbeni večer z našo oddajo Glasbeni abonma. Za vas imamo nocoj pripravljen posnetek koncerta ob 30. obletnici kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija, ki je potekal minulo soboto v gledališču Tartini v Piranu in kjer je nastopilo 12 etnoglasbenih zasedb. Če ste bili tam, boste verjetno z veseljem prisluhnili še enkrat, če niste bili, pa vam to na vaš dom pripeljemo mi. Tudi to je Radio Koper, tudi to je RTV. Matija Žavbi in Andrej Šavko vam zdaj le mahava v slovo. Jutri zjutraj ob 6. vas prvi pri nas pozdravi Boštjan Simčič in veseli bomo, če boste še naprej z nami.

te dekleta, življenje se spleta, od jutra do jutra nabira v leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo, jaz pa ti pravim, kaj bo nebo, če nima nebes, kaj mi bo zora, če nima obzorja, in kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Ni več ljubezni, imam pa te rad. Morda bodo najini prsti zgubili vse mehke dotike,

ljubezni, kot dan se rodi in odhaja, vse mine.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Odziv na zbrane podpise za referendum proti interventnemu zakonu so pričakovani. Opozicija, ki podpira argumente sindikatov, je zadovoljna. Koalicija na drugi strani, skupaj z obrtniki in gospodarstveniki, opozarja, da je zakon nujno potreben. Vsako zavlačevanje njegove uveljavitve pa bo škodilo razvoju Slovenije. Nekateri so že napovedali vključitev v kampanjo, drugi še ne. Sindikalist Branimir Štrukelj napoveduje, da jo bodo pripravili skrbno in odgovorno.
2: Še naprej bomo argumentirali svoja prepričanja, tudi če bodo zagovorniki diskreditirali in manipulirali.
1: Koalicija in opozicija ostajata na nasprotnih bregovih tudi glede skoka.
3: Zupančič zagotavlja, minister ne bo samovoljno odločal, kdo bo tožilec. Cene elektrike v Italiji med najvišjimi v Evropi, Rim zato utira pot vrnitvi jedrske energije. V Prekmurju z novimi enotami več prostora v domovih za starejše. Zvečer mogoče plohe in nevihte, jutri spet sončno in sveže.
1: Z vami sva Renato Horvat in Ana Štraus. Vrstijo se torej odzivi na več kot 40 tisoč podpisov, ki so jih zbrali sindikati in s katerimi bo omogočen referendum o interventnem zakonu. Predlagatelji zakona so razočarani. Sindikatom

0: so očitali, da blokirajo delo vlade, svojo mrežo pa izkoristili za širjenje lažnih prepričanj. V opoziciji so zadovoljni, strinjajo se sindikati, da zakon šibi socialno državo. Prav vsi so napovedali, da bodo sodelovali v referendumski kampanji, poroča Uška Valjavec.
1: Danes je žalosten dan za razvoj Slovenije. Zakon, ki bi lahko že veljal, bi naredil veliko dobrega za vse skupine državljanov, je dejal vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj.
2: Žal bomo šli na referendum. Moti nas v Novi Sloveniji, da gre za levi aktivizem, ker je to zlizano z levo opcijo, ki blokira delo te vlade.
1: Opozicija, ki podpira sindikalno akcijo, je zadovoljna. Argument koalicije, da zakon nikomur nič ne jemlje, jih ne prepriča. Poslanec Levice Vladimir Šega izpostavi še odnos politike do socialnih partnerjev.
3: Pljuvanje, osebno diskreditacijo sindikalnih predstavnikov, sam nisem sindikalist. In to je sramotno, da politika pljuva po enem od socialnih partnerjev. Pa naj si bodo to sindikati, naj si bo to gospodarstvo.
1: Sindikati zdaj pravijo, da bodo skušali prepričati večino, da je interventni zakon škodljiv za skupnost. Kampanjo bodo pripravili skrbno in odgovorno. Branimir Štrukelj.
4: Še naprej bomo argumentirali svoja prepričanja, tudi če bodo zagovorniki diskreditirali in manipulirali. Ne bomo vračali s polivanjem gnojnice.
1: Predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar sindikatom očita, da javnost zavajajo glede ukrepov znotraj interventnega zakona. Če bi zakon veljal, bi bile cene živil ter energentov nižje. Prav tako se podjetniki ne bi več selili v tujino. Gospodarstvo se bo vključilo v kampanjo, je napovedal.
5: Zagotovo bo sedaj čas za argumente, da bodo tisti, ki so sprožili ta vprašanja, dobili tudi odgovore in to povsem jasne odgovore.
1: Datum referenduma še ni določen. Podpisi se zbirajo do začetka oktobra. Nato državni zbor razpiše referendum. Prvi možni datum je četrta nedelja v novembru.
0: Na pomen interventnega zakona je opozorila tudi gospodarska zbornica. Po seji upravnega odbora je sicer izrazila zadovoljstvo z odnosom vlade do gospodarstva, a pričakuje hitrejše izvajanje napovedanih ukrepov. Pozdravlja pomoč zaradi visokih cen energentov in razbremenevanje gospodarstva. Simeona Rogl.
6: Med pozitivnimi ukrepi aktualne vlade predsednik GZS Tibor Šimonka izpostavi debirokratizacijo, hitrejše postopke pri dovoljenjih, pomoč zaradi dragih energentov in schemo skrajšanega delovnega časa in doda, da pričakujejo tudi ukrepe na področju zaposlovanja tujcev.
7: Predvsem pa pričakujemo, da bo vlada z svojimi ministrstvi čim prej prišla z konkretnimi časovnimi schemami in ukrepi in pa seveda tudi z ključnimi kazalci, za to, da bo lahko uresničevala svoje koalicijske zaveze.
6: Ob tem gospodarstveniki zagovarjajo čim prejšnjo uveljavitev interventnega zakona, Šimonka še opozarja, da bi njegova zavrnitev pomenila daljši zastoj pri več ukrepih.
7: To bi pomenilo, da vsaj leto dni ne bi bilo nobenih rešitev ne na davčnem področju, nobene razbremenitve, ne v zdravstvu, ne pri kar se tiče upokojevanja. In upam, da bo dovolj časa, da tiste nevernike, ki ne verjamajo ali pa zavajajo ta trenutek z nekaterimi podatki in pa analizami, da bojo vsi ostali znali prepričati, da bo na koncu ta interventni zakon dejansko zagledal luč sveta.
6: Na gospodarskem ministrstvu medtem kot razvojne prioritete izpostavljajo tehnološko posodobitev gospodarstva, robotizacijo, avtomatizacijo in umetno inteligenco, podporo zagonskim podjetjem ter razvoj domačega znanja. Če bi interventni zakon na referendum upadel, pa bi se načrtovani ukrepi po besedah državnega sekretarja Leona Korošca izvajali postopoma.
8: Scenarij bi je, to pomeni korak za korakom, ampak s tem bo Slovenija izgubljala tiste razvojne priložnosti, ki bi lahko prišle takoj, če bi bil ta interventni zakon sprejet.
6: O morebitnem aktivnem nastopu v referendumski kampanji pa se bodo na zbornici še odločili.
0: Predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala je po prepričanju koalicijskih poslancev ključen v boju proti korupciji. Kot so podarjali v današnji razpravi v državnem zboru, prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanj. Opozicija je opozarjala na neprimeren katalog kaznivih dejanj, podaljšanje postopkov in podreditev organov pregona politiki. To je pristojni minister Mihael Zupančič zavrnil.
9: Minister ne bo samovoljno odločal, kdo bo tožilec. Minister tudi ne bo odločal, koga bo tožilec preganjal. Noben politik ne bo odločal, kako bo sodnik

0: predlog, ki predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol s 5 na 3. Na današnji seji je tudi odpravila sklep o vzpostavitvi začasnih izpostav azilnega doma na Obrežju in v Središču ob Dravi. Poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana pa je imenovala za začasnega vodjo uprave za zaščito in reševanje, potem ko je razrešila dozdajšnjega generalnega direktorja Leona Behina.
1: Radijski dnevnik.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sprejel kitajskega kolega Xi Jinpinga. Govorila naj bi o varnosti, tehnologiji in umetni inteligenci.
0: Xi je poudaril, da bi morali umetno inteligenco razvijati pod človeškim nadzorom. Trump pa meni, da je ta za zdaj na pravi poti. Po navedbah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta naj bi se strani dogovorili za podaljšanje premirja v trgovinski vojni do januarja prihodnje leto. Analitiki sicer ocenjujejo, da bo srečanje Trumpa in Xija v celoti prineslo le malo vsebinskih sprememb.
2: Italija se vrača k jedrski energiji. Italijanski parlament je sprejel zakonski okvir za vnovični zagon proizvodnje jedrske energije, ki ga je predlagala vlada premijerke Giorgia Meloni. Italijani so sicer jedrsko energijo in graditev nukleark dvakrat množično zavrnili na referendumu. Iz Rima Mojca Širok.
3: Cene električne energije so v Italiji med najvišjimi v Evropi. Država je močno odvisna od uvoženega zemeljskega plina in zato lahka žrtev nihanja mednarodnih cen. Poleg tega je med velikimi porabnicami elektrike iz jedrskih central drugih držav, predvsem sosednje Francije. Premijerka Meloni je tako maja napovedala, da bo vlada v okviru ukrepov proti energetski draginji pripravila tudi načrt za vnovični zagon jedrske proizvodnje. Temeljila bo na malih reaktorjih zadnje generacije, prve naj bi po vladnih navedbah nabavili do leta 2034. Zakonski okvir, ki ga je junija potrdila poslanska zbornica, včeraj pa še senat, sicer ne daje zelene luči za gradnjo novih nukleark, a daje vladi 12 mesecev časa za pripravo izvedbenih odlokov o avtorizaciji za gradnjo, varnostnih standardih, upravljanju z jedrskimi odpadki in starimi nukleargami ter izbiri lokacij za gradnjo novih. Italija je edina izmed držav skupine G7, ki nima jedrskih elektrarn. Med letoma 1960 in 1990 so v državi obratovale 4, a so Italijani po nesreči v Černobilu leta 1986 na referendumu glasovali za postopno opustitev jedrske energije. Po nesreči v Fukushimi leta 2011 so nato na referendumu še množično podprli moratori na gradnjo novih jedrskih objektov.
2: Na vojaškem pokopališču v Sredipolju je danes potekala slovesnost, s katero so se poklonili 32 italijanskim vojakom padlim v prvi svetovni vojni. Njihove posmrtne ostanke so leta 2022 našli med gradbenimi deli v Vrtojbi na Goriškem, kjer je v obdobju prve svetovne vojne potekala soška fronta. Po končanih raziskavah jih je Slovenija v skladu s dvostranskim sporazumom letos poleti vrnila Italiji. Špela Lenardič.
4: 32 vojakom, padlim neposredno na bojni črti nekdanje soške fronte, so se na največjem vojaškem pokopališču v Italiji poklonili vojaški, politični in verski predstavniki. Čeprav ostajajo njihova imena neznana, je spoštljiv pokop moralna dolžnost in obveza države do njihovih družin ter obrambnih sil, je poudarila podsekretarka italijanskega ministrstva za obrambo Izabella Rauti. Košček za koščkom gradimo spomin, ki nam pomaga utrjevati nacionalno identiteto, spoznavati naše korenine in preteklost. Čeprav predstavnikov Slovenije ni bilo na slovesnosti, so prisotni izpostavili odlično sodelovanje. Andrea Rispoli, vodja urada za vojne veterane in vojaško dediščino. Zahvaljujemo se slovenskim oblastem, ki so omogočile današnji dogodek, s katerim spodbujamo razmislek o miru in sodelovanju med narodi. Posmrtne ostanke italijanskih vojakov so našli med izkopom temeljev za stanovanjsko hišo. Gradbeni stroji so poškodovali grobišče, kar je otežilo identifikacijo, a je arheologom kljub vsemu uspelo določiti njihov izvor. Uroš Košir iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije.
5: Glede na odkrite osebne predmete, ostanke uniform in pa vojaške opreme je bilo razvidno, da gre za pripadnike italijanske vojske.
4: Posmrtne ostanke 32 italijanskih vojakov so pokopali v kostnici na Oslavju, kjer so ob več kot 57 tisoč

0: tisoč pripadnikih italijanske vojske, padlih v prvi svetovni vojni, pokopani tudi avstro-ogrski vojaki.
1: Predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je danes na obisku v treh prekmurskih občinah, je popoldne odprla novo enoto Doma starejših Rakičan v Dobrovniku. Potem pa si je ogledala tudi že dokončano enoto Doma starejših Lendava v občini Kobilje. Nove postelje bodo kmalu zasedene. Več iz Prekmurja Lidija Kosi.
2: Dom starejših Rakičan, ki letos praznuje svojo 75-letnico, je največji v Pomurju. 370 posteljem v treh enotah pa so danes dodali še 47 novih v četrti enoti, ki so jo manj kot leto in pol zgradili v Dobrovniku. Za 5,4 milijona evrov vreden projekt so večino sredstev pridobili iz Evropskega načrta za okrevanje in odpornost, selitvijo pa bodo začeli kaj kmalu, pravi vršilka dolžnosti direktorice Doma starejših Rakičan Ines Magdič.
3: Mi imamo pripravljene kapacitete in za stanovalce in pa tudi za zaposlene, tako da smo veseli in ponosni, da nam je uspelo v tako kratkem času v bistvu pridobiti ustrezen kader.
2: Selitve se že veseli tudi gospa Majda Vrš, ki je na sprejem v dom kar dolgo čakala.
4: 3 leta sem čakala. Ja, prijatelj je tu, kot se mi je bliže. Sigdalej, ko pride, so vsi den.
2: Odnos do starejših je pomemben pokazatelj zrelosti naše družbe, pa je v svojem nagovoru izpostavila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar in dodala.
5: Vsi skupaj se moramo potruditi, da bomo lahko lepo in dobro živeli, bom dodala eno besedo, ki je izjemno pomembna, skupaj. Ne vsak zase, ko se vrv vleče samo levo ali samo desno, se bo enkrat pretrgala. In to nikoli ne sme biti naš cilj.
2: V Lendavski enoti Doma starejših v Kobilju bodo prav tako v kratkem lahko sprejeli 24 stanovalcev.
1: V mariborski dvorani Union se bo ob 19.30 začel prvi koncert komornega cikla Narodnega doma Maribor v tej sezoni, ki je tudi del 19. mednarodnega festivala Maribor 2026. Pri nas bo prvič gostoval vrhunski klavirski trio Gaspar iz Avstrije in Nemčije. Koncert bomo neposredno prenašali na programu Ars in na Radiu Maribor. Podrobneje Tjaša Kranc.
6: Klavirski trio Gaspar, ki deluje že več kot 15 let na Dunaju in v Stuttgartu, je eden najopaznejših evropskih komornih ansamblov. V trio Gaspar igrajo ugledni solisti in komorni glasbeniki, prejemniki prvih nagrad na mednarodnih glasbenih tekmovanjih, ki nastopajo na prestižnih festivalih in v najuglednejših koncertnih dvoranah. To so violinist Jonjan Ilijas Kadeša, violončelistka Vašti Hunter in pianist Nikolas Rimer. Pred svojim drugim gostovanjem in prvim koncertom trija Gaspar pri nas violinist Jonjan Ilijas Kadeša.
7: Posebno doživetje je, da bomo s trijem Gaspar pri vas prvič nastopili. Spoznali smo se med študijem pri zelo znanem in pomembnem komornem glasbeniku, to je nemško-avstrijski violist Hato Bajerle, ki je bil ustanovni in dolgoletni član znamenitega kvarteta Alban Berg. On nas je povezal v trio, od takrat pa smo vse skozi dejavni komorno in kot solisti. Vsak od nas igra tudi kot solist z orkestri, igramo tudi v različnih komornih ansamblih. To nas bogati in zelo pozitivno prispeva k našemu muziciranju v triju Gaspar.
6: Glasbeni umetniki trija Gaspar bodo predstavili mojstrovine klavirskih trijev od klasicizma do pozne romantike. Jozefa Haydna, Johannesa Brahmsa in Antonina Dvoržaka. Prvič v Sloveniji pa bodo predstavili tudi novo delo sodobnega italijanskega skladatelja in violončelista Giovannija Solime, ki ga je napisal kot poklon Haydnovi glasbi.
1: Na prvem programu pa bomo ob 19.30 iz Ljubljanskega Cankarjevega doma prenašali simfonični poklon glasbenim velikanom Bojanu Adamiču, Jožetu Privšku, Mojmirju Sepetu in Juretu Robežniku. Big band in simfonični orkester RTV ter 5 solistov bo odigralo bogat opus omenjenih skladateljev. Prihodnje minute namenjamo športu, slovenski odbojkari so že v Milanu, slalomisti na divjih vodah so na evropskem prvenstvu v Italiji ostali brez ekipnega odličja. Več Tare Rupar. Prijeten večer želim.
8: Na zadnji odmevni tekmi v letu so se v Jureji v Italiji izbrali slalomisti na divjih vodah. Slovenski kajakaši in kanuisti so dan dobro začeli, v nadaljevanju med ekipami pa ni šlo vse po načrtih. Prvenstvo v Piemontu spremlja Marko Pankrc.
9: Prvi dan končnih odločitev, 4 medalje za Francijo, 2 za gostiteljico Italijo. Kajakaška trojica Kauzer, Srabotnik, Tominc je bila ob 2 dotikih oddaljena od zgornjega dela reprezentanc. V tekmi zares majhnih zaostankov je bilo to dovolj za 8. mesto med 14 reprezentancami. 7. kajakašice, 8. prav tako kanuistke. Čeprav je bila na svetovnem prvenstvu zlata kajakaška moška trojica, so vedno v igri za vrhna mesta tudi kanuisti. Savšku, Hočevarju in Božiču se je pred zadnjim merjenjem umestnega časa pripetila večja napaka in podrla se je vožnja slovenske trojice, ki je končala povsem na koncu nastopajočih. V posamičnem sporedu pa so bili slovenski predstavniki v največji meri uspešni za jutrišnje polfinalne dopodanske nastope. Najvišja uvrstitev za Žigolina Hočevarja, ki je bil 5. med kanuisti.
8: Piemonte pa so zjutraj zapustili slovenski odbojkari, ki so med četverico, ki bo konec tedna v Milanu, zaključila evropsko prvenstvo. Slovenci so v prestolnici mode že preizkusili olimpijsko dvorano. V polfinalu pa jih jutri popoldan čaka tekma s Polsko. Drugi polfinalni par je Francija. Finska, ki je sinoči presenetila domačine Italijane. Na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Linzu v Avstriji se za bližnje evropsko prvenstvo pripravljajo tudi slovenske igralke. Na glavnem turnirju bo nastopila le najboljša Slovenka Sara Tokić. Lara Opeka je kvalifikacije končala v prvem, Ana Tofant pa v tretjem krogu. S 3-0 jo je izločila Čehinja Karin Grofova. S tekmo med Dubajem in Realom iz Madrida se je začela nova sezona košarkarske Eurolige. Med klubsko elito stare celine pod obroči tudi tokrat ni slovenskega moštva. Minute v svojih ekipah pa bosta lovila Klemen Prepelič in Stefan Joksimovič. Omenimo tudi začetek nove nogometne lige narodov. Uvodni večer prinaša 3 tekme v najvišjem razredu. Cristiano Ronaldo nadaljuje svojo reprezentančno pot. Portugalci bodo doma igrali z Velsom. Izpostavimo še tekmo Nizozemska Nemčija, ki jo bo prvič vodil Jürgen Klopp. Slovenija bo v soboto popoldan v Stožicah gostila Škotsko. V tretji etapi kolesarske dirke po Hrvaški je bil najboljši Slovenec Domen Novak, ki je na polovici dirke na 25. mestu. Obenem je do konca leta 2029 podaljšal pogodbo z Emirati. Vodilni na dirki je današnji zmagovalec etape v Labinu, Danec Tobias Sware.
7: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Ana Štraus, bralec Renato Horvat, tonski mojster Rok Kokošinek. Vreme. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Do jutri se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bo do večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Ljubljanska zahodna obvoznica je zaprta med Kosezami in Brdom proti Kozarjam zaradi gorečega tovornega vozila. Iz smeri Štajerske proti Primorski priporočamo vzhodno in južno ljubljansko obvoznico. Zastoji so še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cesti Izola Strunjan.
10: Radio Koper. Veter Primorske.

bister in zelen, sramežljiv in hladan. Visoko v skali prišel bi na plan, zrasel bi v potok.

na mojem produ. Čofotan je otrok, izbiral bi pes.

0: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Koper. Istra je prostor, kjer se prepletajo različne kulture, jeziki in zgodovinske izkušnje. Povezujočo vlogo ima tudi glasba. In le ena podrobnost v neizmerno bogati dediščini je tudi ta, da je bilo v Piranu pred 30 leti ustanovljeno kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija. Tradicionalno petje, večjezične ljudske pesmi in glasbila, kot so roženice, mih, bajs, škant, se prenašajo iz roda v rod in so, sicer slabotno pa vendar so, ohranjeni v skupnem spominu. Da bi bil ta spomin ne le Istre, temveč celotne Slovenije, čim bolj živ, se je leta 1996 zbrala skupina posameznikov in ustanovila kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija. Prvi koncert je bil na Tartinijevem trgu v Piranu. Minulo soboto je bil tu praznik. Društvo Folk Slovenija je skupaj z našo radijsko ekipo in sodelavci Auditorija Portorož organiziralo slavnostni koncert v gledališču Tartini v Piranu. Društvo predseduje Marino Kranjac.
1: Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, dober večer in dobrodošli. Dovolite mi, da vam kot sedanji predsednik društva zaželim dobrodošlico na našem praznovanju 30. obletnice kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Pred 30 leti smo se formalno ustanovili prav tukaj v Piranu. Imeli smo ustanovno skupščino v občinski sejni dvorani in koncert na Tartinijevem trgu. Občina Piran pa je bila pokrovitelj. Prišlo je veliko ljudskih godcev in poustvarjalcev ljudskega izročila iz Slovenije, Istre, Rezije in Italije. Takratna tema koncerta je bila prisotnost in tradicija ljudske violine na teh področjih. Naše društvo je bilo prvo, ki je organiziralo plesne, pevske, inštrumentalne delavnice in predavanja na temo slovenske ljudske glasbe. V vseh teh letih je bila naša dejavnost kontinuirana, čeprav je kasneje prevzel javni sklad za ljubiteljsko kulturo, smo mi z našim delom nadaljevali v manjšem obsegu sicer, saj smo neprofitno društvo. Tudi vsako leto, razen enkrat v obdobju pandemije, smo zmeraj organizirali letni koncert članov društva, tako kot tudi nocoj. Marsikatera skupina ali posameznik izpred 30 let danes ne deluje več. Društvu pa so se pridružile nove skupine in posamezniki in delamo naprej. Smo živi, prisotni in si želimo delovati še naprej. Toplo vabimo v svoje vrste nove člane, predvsem mlade člane. Zahvaljujem se vsem ustanovnim članom našega društva in vsem, ki so v njem aktivni danes. Nocojšnji večer bo posnel Radio Koper, vodila pa ga bo glasbena urednica Radio Koper Simona Moličnik, kateri bom predal besedo. Simona, izvoli.
2: Hvala lepa. Hvala lepa, dober večer in dobrodošli, spoštovani obiskovalke in obiskovalci v dvorani gledališča Tartini v Piranu, cenjeni poslušalke in poslušalci Radia Koper in prvega programa Radia Slovenija. Človek, vse, kar si živel, vse, kar si čutil, vse, kar si delal, ima svoj napev. Tudi s krvjo in z žulji zmore nasmejati srce. To je bistvo izraza ljudske glasbe in njene poetike. Od nepoznavalcev pogosto prezirane, od poznavalcev vsakič znova občudovane. Mnoge pozitivno in radovedno vznemirja. Že 30 let pa sistematično v okviru delovanja kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija v smislu organiziranja priložnosti in vračanja ljudskega blaga v različnih oblikah nazaj v okolje. Ob lepem jubileju dovolite, da iskreno čestitam vsem zdajšnjim in nekdanjim članom tega društva ter vsem, ki ste in še prispevate k vodenju društva Folk Slovenija. Kot ste slišali, zdaj mu predseduje istrski bard Marino Kranjec. Pa en aplavz za Marina. Dovolite, da spomnim na dvoje pomenljivih citatov iz glasbene zgodovine. Igor Stravinski je na primer dejal, da prava tradicija ni ostanek preteklosti, ki je ni več, temveč je živa sila, ki oživlja in oblikuje sedanjost. Nobela Bartok pa je trdil takole: vsak naš ljudski napev je pravi zgled visoke umetniške polnosti. Štejem ga za ravno tako mojstrovino v malem, kot sta mojstrovini Bachova fuga ali Mozartova sonata v svetu velikih glasbenih oblik. No, in v tem duhu bo zazvenel nocojšnji koncert. Na oder vabim dečve.

Rdečve so skupina osmih pevk. 28 let se družijo ob skupnem petju. Njihova stalnica je sredina tedna, torej vsako sredo zvečer se srečujejo v stražišču pri Kranju in pojajo. Kako preprosto se to sliši, kaj ne? V resnici pa ni. Namreč, veščina večglasnega petja ni samoumevna, kot je bila nekoč, prav tako pa ni samoumevno imeti skupni čas vsako sredo zvečer. Zato, dečve, bravo, že 28 let. Dečve so bile najprej plesavke v folklorni skupini Sava Kranj. Ljudska pesem pa jih nagovarja tudi v smeri iskanja izročila na terenu v vseh slovenskih pokrajinah. Aktivne so v domačem in v mednarodnem prostoru. Leta 2018 so bile nagrajene za prispevek k ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Prejele so Prešernovo plaketo mestne občine Kranj. Za današnji nastop so pripravile tri pesmi. Kam pa pelje cesta Bela, to je pesem, ki izhaja iz Sovodnja v Poljanski dolini. Moj očka so mi rekli, oženi se moj sin, je tudi gorenskega izvora. In tretja, zadnja njihova, je O, kako je dolga, dolga pot. To je izseljeniška pesem iz Vrhpolja pri Kamniku. Sicer pa je razširjena po vsej Sloveniji in tesno spojena s spominom na izgnanstvo. Dečve, izvolite.

Hvala lepa, dečve, in še veliko lepih, vznemirljivih, tolažilnih, navdihujočih trenutkov ob vašem petju želim. Na oder pa vabim zdaj Rožančeve fantiče. Prostor zapolni sozvočje, ostane tišina kot del glasbe, nemara kot kontemplacija o preprosti, pa tako neposredni vsebini, o izrazu podajanja, tudi o zvočni barvi. Nagovorila jih je bogata ostalina glasbenega izročila zbiratelja in vsestranskega umetnika češkega rodu Ludvika Kube. Oživljajo pesmi iz njegovih zbirk, pa raziskujejo dalje in vedno znova širijo prostor svojim idejam. To so Rožančevi fantiči, ki jih že vidite tu na odru. En aplavz. To je ljudski glasbeni trio s svojim lastnim izrazom, ki nas brez nostalgije in romantičnih utvar popelje v duh časa stoletja nazaj. Vsaka pesem je podana z razlogom, z njej pripadajočo zgodbo in s prostorom za razmislek. Rožančevi fantiči so samostojni del folklorne skupine Tine Rožanc Železničarskega kulturno-umetniškega društva. Trio sestavljajo Rado Turk, Janez Mramor in Boris Kurent. Rožančevi fantiči.

To so bili Rožančevi fantiči, hvala lepa za njihov nastop in na odru že pozdravljam Tomaža Podobnikarja. Tomaž je dolgoletni član društva Folk Slovenija. S poustvarjanjem ljudske glasbe se ukvarja od leta 1989, ko je godel pri folklorni skupini. Največ igra na pojočo žago in tudi na oprekelj na glasbili, ki sta izginili iz glasbene prakse, a zahtevata precejšnje izvajalske in slušne veščine. Pojoča žaga, ki jo ima Tomaž danes seboj, je v resnici jeklena žaga, ki se seveda ne uporablja za žaganje, temveč za igranje z lokom. Ustvarja značilen, mehak, visok in nekoliko skrivnosten ton, ki lahko spominja na človeški glas ali pa na zvok violine. Višina tonov se spreminja z upogibanjem rezila. Precej pogosto jo najdemo tudi v filmski glasbi. Na slovenskem je Tomaž Podobnikar eden redkih izvajalcev na pojočo žago. Tomaž Podobnikar, izvolite.

Zdaj pozdravljam domačine, istrske godce z imenom Zingalci. To je v slovenski Istri eden od narečnih izrazov za godce Zingalci. Torej, skupino je ustanovil kdo le Marino Kranjac leta 2005 z namenom, da bi združil mlade godce in jih poučeval prakse istrskega ljudskega muziciranja. Tako Zingalci godejo po starem v tradicionalnem sestavu, značilnem za severno Istro. Marino Kranjac igra violino oziroma škant ter diatonično harmoniko trieštino. Mark Varljen igra na istrski mali bas bajs, Niki Grmovšek pa tudi na violino. Plesne viže Istre so v njihovem repertoarju. To so šaltin, manfrina, sete paši, do paši, mazurka, cotič in drugi seveda. Nekateri od teh plesov izvirajo iz podalpskega prostora, tako da so razširjeni tudi po osrednji Sloveniji in seveda tudi širše po Evropi. Zingalci imajo zelo pomembno vlogo, da vzdržujejo živost te muzike tako v Istri kot širše. Navzoči so na državnih odrih, ki odpirajo prostor ljudski muziki, pa tudi v tujini. Seveda pogosto sodelujejo tudi z našimi nacionalnimi radijskimi programi. Zdaj bodo zaigrali Šaltin, Cigajna banda, Polka, Ti si ljuba moja in Valcer. Zingalci, izvolite.

Ob takih vižah se pleše, kaj ne? Hvala lepa, zingelci. Običajna praksa kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija je večkulturno povezovanje. Tako zdaj še posebej lepo pozdravljam naslednjega gosta. To je Bharat Ranganathan, ki prihaja iz Indije in živi v Sloveniji. Je pevec in kitarist. Njegova ustvarjalna glasba izhaja iz indijske tradicije, džeza in tako imenovane glasbe sveta. Ob tem pa se je navezal tudi na slovensko ljudsko glasbo. Bharat je etnomuzikolog, doktorski študent na oddelku

za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskuje transkulturno navzočnost indijske glasbe in plesa v Sloveniji. Zdaj bo skupaj s svojo ženo Mašo Pelc izvedel dve pesmi, izhajajoči iz obrobi slovenskega prostora. Zrelo je žito, kot vemo, je prekmurska pesem, ki se bo v tej izvedbi srečala s klasično tradicijo Južne Indije, kar pesmi daje povsem nov pridih. Druga bo istrska svadbena, Dajte, dajte. Izvolite, Bharat Ranganathan in Maša Pelc.

dokaz o plemenitosti, lepoti in estetiki sobivanja kultur. Glasba zmore. Bravo. In tudi v nadaljevanju bo tako. Na oder vabim cintere. Še en glas ženskega izročila, ki ga negujejo že 23 let. To je skupina 12 žena s podobnimi lastnostmi, kot jih nosi rastlina, po kateri so si nadele ime. Cintaro oziroma tavžent rožo odlikujejo številne zdravilne lastnosti. Tudi njihova petje nosi podobno moč. Pomerja, povezuje, prebuja spomine in odpira prostor za nekaj pristnega in človeškega. Njihovi glasovi so hkrati srečevanja pokrajin, narečja, napevov in zgodb, od nežnih ljubezenskih pesmi do življenjsko modrih, hudomušnih in ganljivih pripovedi. Tudi cintere razumejo ljudsko pesem kot živo dediščino, ki ne pripada le preteklosti, temveč sedanjosti in tudi prihodnosti. Svojim večglasjem ji podarjajo nov zven, pri tem pa ohranjajo njeno pristnost, toplino in pripovedno moč. Pojajo po starem, brez vnaprejšnjega intoniranja. In za nocojšnji jubilejni koncert so izbrale 3 pesmi, ki so jim še posebej ljube in sodijo v 3 obdobja njihovega delovanja. Pesmi so iz slovenskega obrobja, so pa tudi posnete na njihovih zvočnih izdajah. To so Da bi bila lepa ura, koroška pesem, Oča so mi kipli iz Porabja in Jole pridi ti moj pobič iz Benečije. Cintare, izvolite.

Hvala lepa. To so bile cintare z zdravilnimi močmi. In nocojšnjo zgodbo nadaljuje Ljuba Jenče, žena, ki svoje življenjsko poslanstvo posveča varovanju nesnovne kulturne dediščine na področju ljudske glasbe, pripovedovanja zgodb, pa tudi edinstvenih rokodelskih znanj na področju Cerkniškega jezera. Poleg dokumentiranja nosilcev ljudskega petja in spodbujanja petja v lokalnih skupnostih, deluje tudi v izobraževalnih in kulturnih ustanovah. Osebno jo zanima izpovedno petje balad in legendnih pesmi. Ljuba Jenče gostuje tako rekoč po vsem svetu. Slovenijo je predstavljala na svetovnih središčih, kot so OZN v New Yorku in UNESCO v Parizu, Kraljeva akademija v Londonu in Kristus Spasitelj v Moskvi. Med drugimi nagradami in odlikovanji je prejela medaljo za zasluge predsednika Republike Slovenije, posebno omembo strokovne komisije Europa Nostra leta 2017, od leta 2022 pa je častna občanka Cerknice. Ljuba Jenče bo danes izvedla naslednje pesmi. Balado o ugrabljeni mladi vidi, delno v narečju, delno poknjiženo. Pesem sta v vasi Liščace v Reziji leta 1962 dokumentirala Valens Vodušek in Milko Matičetov. Matičetov je besedilo tudi poknjižil. O lepa moja vida, da lipa moja vida. Druga pesem bo legendna iz kraja Vinje pri Dolskem. Stoji, stoji ena jukovca. Jukovca je jelka. Ljuba Jenče je ob tej pesmi zapisala naslednje. Mali Jezušček že v zibelki sanja hude sanje o bodočem trpljenju. Mati Marija mu ga skuša odnesti in ga skrije pred Judi pod leskov grm. Prileti kukavica in izda njegovo skrivališče. Za kazni Marija zapove prepevati samo do svetega kresa. In zadnja njena pesem bo Lesarjev malen. K tej pesmi je Ljuba Jenče podala naslednjo vizitko. Leta 1997 je na pobudo biologinje doktorice Olge Urbanc-Berčič v Kranjski Gori potekala akcija raziskovanja študentov čistih voda in pobuda vzpostavitve bioloških čistilnih naprav v Sloveniji. Ker so otroci našli veliko smeti namesto čistih študentov, so v dar podarjali prodnike. Ljuba Jenče od takrat iz njih izvablja zvok rek, ki izvirajo iz Triglavskega pogorja, torej Save in Soče. Pojoči kamenčki so tudi cikel televizijskih kratkih filmov ljudskih pesmi v interpretaciji Ljube Jenče in v režiji Jasne Hribernik. To pesem Lesarjev maln pa Ljuba Jenče podarja v spomin na enih prvih pevcev te pesmi. To sta legendarna Micka in France Anzelc Petračeva iz Blok. Ljuba Jenče, izvolite.

To je bila Ljoba Jenče, hvala lepa Ljobi, hvala za petje in zdaj bo priložnost za ples. Le kaj pomeni beseda Rezijana Psasjedi? To so godci, ki prihajajo iz Tolmina, iz Tmina rečejo sami in nimajo ničesar skupnega z Rezijo. Ime so si nadeli po hišnem imenu Prrezijanu. Dva godca sta namreč prva soseda imenovane hiše. Čisto preprosto, kaj ne? Rezijana Psasjedi so Sandi Manfreda, Boštjan Podgornik, Friderik Testen in Daniel Zalašček. Zase pravijo, da jih je združila ljubezen do preigravanja in obujanja starih viš, ki so že skoraj utonile na dno zgodovinskega spomina. Izvajajo torej gočevske viže iz skrajnega dela zahodne meje slovenstva, sežejo seveda tudi dlje k sosedom v Istro, na Koroško, Benečijo in ostale slovenske pokrajine. Igrajo na stara glasbila. Nekateri pravijo, da so dosegla častitljivih 100 in več let. Njih izvajanje je preprosto, očarljivo in prepričljivo. Poslušajmo. Koze preč, ljudska viža iz okolice Bovca, ki je v 60-ih letih minulega stoletja dobila še besedilo s posmehom zaradi ukinitve kozjereje. Koza je bila namreč za tedanjo oblast znak siromaštva. Druga bo Marjanca, ljudska viža iz Breginskega kota, opisuje pripetljaje med Marjanco in navihanim Pobičem. In tretja bo V Tminu na placu. Ta opisuje odhod fantov na služenje vojaškega roka v Avstro-Ogrsko cesarju Francu Jožefu. Torej, Rezijana Psasjedi, izvolite.

To so bili Razjana Psasjedi, ki so malce obrnili vrstni red pesmi in viš pa nič za to. Za sklep nocojšnjega koncerta na oder ponovno vabim domačine. To je zasedba, ki jo seveda vodi Marino Kranjac, zasedba, ki išče pri izviru ali po istrsko pri Vruji. Vruja, dobrodošli na Piranskem odru. Skupina muzicira že četrt stoletja in, kot sem rekla, njihov vodja je Marino Kranjac, ki je tudi predsednik Kulturnega in etnomuzikološkega društva Folk Slovenija. Marino Kranjac letos beleži 40 let udejstvovanja na področju ljudske glasbene dediščine.

Vruja podaja večkulturno glasbeno dediščino celotnega Istrskega polotoka in treh narodov, ki tu živijo. Prepeva pesmi v slovenskem, italijanskem in hrvaškem narečju. Gočevske viže pa poustvarja na glasbilih, ki so tu doma. Po navdihu dodaja tudi novejša glasbila in zvočila. Člani skupine se trudijo, da ohranijo bistvo ljudske glasbe, to je besedila, napeve in tudi ljudski način izvajanja. 5 zvočnih albumov so izdali, nekateri so tematski in izjemno povedni. Tako na primer so z albumom Brez pašaporta dokazali večjezičnost in večkulturnost Istre, ki je v srednji Sloveniji nemara manj poznana. Prav tako so na albumu Ljubezen, vojna in življenje predstavili čas vojne, ki je v tukajšnjem prostoru pustila globoke rane in številna vprašanja, pa seveda tudi številne ljudske pesmi. Člani zasedbe Vruja so dobrodošli na glasbenih festivalih, tako doma kot v tujini. Tudi na albumu za evropske poslance so prek euroradijske mreže sodelovali z eno od svojih viš. Vruja je svež in prepričljiv izvajalec ljudske glasbe Istre. Ne poustvarjajo preteklosti, ampak jo prikličejo v tukajšnji čas z živostjo in z žlahtnostjo. Pa dajmo Vruja za Dibon, šaljiva pesem o vaškem snubljenju iz Šavrinskih ribov. Giovannin, pesem v istrsko-beneškem narečju, pripoveduje o dekletu, ki se zaljubi v fanta, ampak čas ni pravi, ker je pust. In Manfrina, dve viži nekoč zelo priljubljenega plesa v severni Istri. Vruja!

0: Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija, Viva 30! Naj živi in se razvija!
1: Naj živi, naj živi kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija še dolgih nadaljnjih. Iskrena hvala vsem nastopajočim, ki so se ponovno zbrali na odru, kot vidite. Dokazali ste, da med izročilom in sedanjostjo ne stoji zid, temveč dialog, v katerem ljudska glasba vsakič znova najde svoj današnji glas. Iskrena hvala organizatorjem koncerta. Hvala Marinu Kranjacu. Hvala auditoriju Portorož in njegovim prijaznim sodelavcem. Hvala ekipi Radija Koper, ki je poskrbela za posnetek tega koncerta. Danes so jo sestavljali Davorin Lovrečič, Andrej Stupar in Ksenija Kos. Iskrena hvala, spoštovane obiskovalke in obiskovalci tega prečudovitega gledališča Tartini. Hvala za pozornost in nesite ta koncert seboj. Naj bo v navdih vsak dan in tudi takrat, ko ne bo najlepše in najlažje. Hvala in lahko noč.

mesta, še daljša pa pot je domov. Jaz slišim te griče, ta veter in ptiče, ti pa ne slišiš glasov.

se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel čas.

Yeah.

Mom!

Zdaj pa lahko nazdravimo na zdravje. Na zdravje Monsu.

ulice. Nič ne ovinkarim, nič ne zanemarim, skrite želje

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Državni zbor je s 47 glasovi za in 35 proti po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Kot so poudarjali na včerajšnji javni razpravi v državnem zboru, zakon prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najbolj zahtevnih kaznivih dejanj. Opozicija je bila medtem kritična do kataloga kaznivih dejanj, omenila je tudi možnost podaljšanja postopkov in podreditev organov pregona politiki. Vrstijo se odzivi na več kot 40 tisoč podpisov, ki so jih zbrali sindikati, s katerimi bodo od državnega zbora zahtevali razpis referenduma proti zakonu za razvoj Slovenije. Predlagatelji sindikatom očitajo, da blokirajo delo vlade, svojo mrežo pa zlorabljajo za širjenje lažnih prepričanj. Opozicija se med tem sindikati strinja, da zakon šibi socialno državo. Datum referenduma še ni določen. Vlada je potrdila predlog zakona, ki predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol z 5 na 3. Na včerajšnji seji je tudi odpravila sklep o vzpostavitvi začasnih izpostav azilnega doma na Obrežju in v središču ob Dravi. Poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana pa je imenovala za začasnega vodja uprave za zaščito in reševanje, potem ko je razrešila dozdajšnjega generalnega direktorja Leona Behina. Odvetnica Nina Zidar Klemenčič in ljubljanski župan Zoran Janković sta sodni spor končala s sklenitvijo poravnave. V njej odvetnica zatrjuje, da izjave, objavljene v prisluhih na spletni strani Anti-Corruption 2026, ne odražajo resničnosti. V tožbi je Janković sicer zahteval 25 tisoč evrov odškodnine in javno opravičilo. Generalno skupščino Združenih narodov je nagovoril tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. V svojem govoru je med drugim turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana označil za tirana in ga obtožil, da nudi zatočišče voditeljem Hamasa. Govoril je tudi o nasilju na zasedenem Zahodnem bregu, pri čemer je mlade naseljence, ki napadajo palestinske skupnosti, označil za peščico mladoletnih prestopnikov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Dare Rupar.
2: Začela se je nova izvedba nogometne lige narodov. Uvodni večer je ponudil nekaj tekem najboljših evropskih reprezentanc. Najbolj pa je odmevalo, da je Cristiano Ronaldo ostal del izbrane vrste portugalske. Tekmo z Velsom v Lizboni na stadionu Sportinga je tudi začel v začetni postavi. Domačini so zmagali 1-0. Omenimo še tekmo med Nizozemsko in Nemčijo, ki se je v Amsterdamu končala 1-1. Nemce je prvič vodil Jürgen Klopp, Nizozemce pa Xavi Hernandez. Slovenija bo jutri v Stožicah gostila Škotsko. Začela se je tudi nova sezona v košarkarski Euroligi, v kateri bosta slovenske barve zastopala le Klemen Prepelič in Stefan Joksimović. Najboljši igralec zadnjega evropskega mladinskega prvenstva je pri Baskoniji, ki je doma izgubila z Olimpijankosom, dobil nekaj minut igre. Izkušenega Prepeliča pa v vrstah Dubaja, ki je za uvod premagal Real, ni bilo v moštvu. Ob prvem vodenju Barcelone je bil slovenski selektor Aleksandar Sekulić uspešen in je premagal turški Efes. Jadranska liga se zaradi spora s sodniki danes še ne bo začela. Hokejisti Jesenic so v prvi domači tekmi nove alpske lige v Podmežakli 7-2 premagali Asiago. 2 gola za domačine je dosegel Rok Kapl. V zadnji sezoni Gorencev ni bilo v končnici alpske lige. Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Montrealu je Gal Stare med mladinci osvojil 6. mesto, Maj Bohak je bil 11. V 8. krogu šahovske olimpijade v Uzbekistanu sta obe slovenski vrsti zmagali. Moški so z 2,5-1,5 premagali Kosovo, ženske pa s 3-1 Luksemburg.
1: Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature čez dan bodo do 22 stopinj. Konec tedna bo jasen, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.

0: Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V ekosistemih imajo izjemno pomembno vlogo ptice roparice. Kot vrhni plenilci prispevajo k ohranjanju naravnega ravnovesja, hkrati so občutljivi bioindikatorji stanja okolja, v katerem živimo. Veterinarska pomoč in zaščita ptic roparic je eden ključnih delov projekta Interreg Aviator, preživetje in prilagajanje ptic plenilk o pomoči poglobljenega poznavanja, zdravljenja in primernega ozaveščanja ljudi, ki ga izvajajo na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani v partnerstvu z Ljubljanskim živalskim vrtom ter Prirodoslovnim muzejem Slovenije. Gre za mednarodno sodelovanje različnih ustanov v podonavski regiji, ki ga vodijo v Znanstvenem inštitutu za veterinarstvo v Beogradu. Petra Medved je v nedeljski reportaži obiskala kliniko za ptice, male sesalce in plezivce Veterinarske fakultete v Ljubljani, na kateri poleg naštetih vrst živali zdravijo prosto živeče živali, najpogosteje ptice. Tudi o pomoči projekta Aviator so od začetka projekta aprila lani sprejeli in veterinarsko oskrbeli 173 ptic roparic.
1: Na kliniki za ptice, male sesalce in plazivce, ki deluje v okviru Inštituta za perutnino, ptice, male sesalce in plazivce Veterinarske fakultete v Ljubljani, zdravijo ptice, male sesalce in plazivce. Kliniko nam je predstavila asistentka Maruša Škrbec-Ribič, doktorica veterinarske medicine.
2: Takoj, ko sem noter vstopimo, imamo sprejemno ambulanto, kjer potekajo v bistvu sprejemi strank, klinični pregledi, živali, ki pridejo k nam zaradi različnih zdravstvenih težav ali pa na preventivne preglede. Pa v bistvu to je tudi prostor, kjer se mi strankami potem pogovorimo malo, da vidimo, kaj se z živaljo dogaja, če imajo kakšne vprašanja glede oskrbe, glede prehrane in vsega tega. Te informacije vse zagotovimo pol strankam. Naslednji prostor je prostor za hospitalizacijo živali, za nekakšne intenzivne oskrbe, za spremljanje stanja pacientov.
3: Tukaj vidim pred sabo inkubator.
2: Ja, to je tudi recimo prostor, kjer se zbujajo živali potem po kirurških posegih, po takih bolj zahtevnih, ker pač naše živalske vrste se mogoče malenkost, ta postoperativna oskrba je drugačna, kot recimo pri ne vem, psih mačkah ali pa velikih živalih in jih je treba res intenzivno segrevati, potem intenzivno dohranjevati, ko so enkrat zbujene, ker ni ravno dobro, da so v nekem stanju, ne vem, dlje časa trajoče neješčnosti. Tu se tudi aplicira večina zdravil, dajete kočinsko terapijo. Pa to je tudi prostor, kjer v bistvu imajo študenti nekak prvi fizični stik potem s temi živalmi, ker tudi oni pomagajo pri vseh teh procesih.
3: Katere živali oskrbujete?
2: Ja, definitivno v največji meri so prisotne različne vrste malih sesalcev, eksotičnih vrst ljubiteljskih malih sesalcev, največ nekako tu hišnih ljubiteljskih kuncev, potem so tudi morski prašički oziroma z drugim izrazom budre, to je ljudem zelo nepoznan izraz. Imamo tudi različne vrste hrčkov, miši, podgane, grbili, to so te mali sesalci. Tudi beli dihur, pa recimo afriški beloprsi ješ, so kar pogosto prisotni. Potem, kar se tiče ptic, to je drugi največji nekak sklop, ki ga imamo tukaj, to so različne lastniške vrste velikih papig, tudi kakšna okrasna perutnina, kdaj pride k nam. Pa so pa še plazivci, kamor pa spadajo različne vrste kuščarjev, kače, želve, take živalce.
3: Pa imate enega pacienta?
2: Ja, poleg teh lastniških živali, ki sem jih zdaj omenila, mi sprejemamo tudi prosto živeče vrste živali, se pravi jim nudimo prvo skrbo, pomoč, če najditelji najdejo kakšno oslabelo, poškodovano divjo, predvsem ptico ali pa recimo tudi, ne vem, ježe, glodavce, prosto živeče pridejo k nam, jih mi veterinarsko pogledamo, potem se pa čisto odločimo, a so ok za izpust naravo za nazaj, če lahko hitra oskrba, nekatere pač potrebujejo par dni, malo bolj intenzivne pomoči, dohranjevanja. Zdaj, če pa niso ok, pa so za dolgotrajnejšo rehabilitacijo, jih pa pošljemo potem naprej v azil za prosto živeče živali, ki je pa na Muti na Koroškem. Doktor Zlatko Golob je glavni za to zavetišče. Ne? Pa jih oni potem rehabilitirajo in če so ok, spustijo nazaj v naravo. Tale pacient v kletki je juvenilni, se pravi mlad galeb, ki je na kliniko prišel zaradi oslabelosti. Tudi najditelji so opazili, da ima povešeno krilo, da ne leti dobro. Smo ga tu pogledali rentgensko, poslikali in smo v bistvu videli, da ima na desni peruti zlom, ki je v fazi celjenja, tako da se oblikuje kostni kalus in trenutno ni primeren za izpust nazaj v naravo, ker ne more še leteti. Ne? Tako da bo potreboval še nekaj tedno, skor gotovno, da pride k sebi, pa da bo primeren spet za izpust in letenje. Zdaj smo spoznali prostor, kjer se pregleda živali, pa nastani živali za tiste, ki čakajo na poseg ali pa tiste, ki potrebujejo intenzivnejšo oskrbo. Ta prostor, kjer sva zdaj, je pa v bistvu predkirurški prostor. To pa je prostor, kjer se živali pripravijo na poseg. Se pravi, da jih mi pobrijemo, da naredimo čisto kirurško polje, če potrebujejo pač različne kirurške posege. In pa kar se naredi, so tudi manjši kirurški posegi, ki recimo ne zahtevajo težje anestezije. Se pravi, tu se opravljajo tudi kakšni stomatološki pregledi, šivanje manjših ran, vstavitev čipov ali pa na koncu dneva lahko tudi samo pregled živali, ki mogoče niso ravno najbolj kooperativne brez anestezije. Ne? Včasih jih je treba zaspati v kratko anestezijo, da se jih potem lahko varno za njih in najbolj varno za nas pogleda, ker drugače bi bili popraskani, pogriženi vsi v okolici, tako da ja, to je tu. Potem pa še en prostor, to je pa prostor, kjer se izvajajo te večji kirurški posegi, ki pač zahtevajo, da žival bolj monitorirana, se pravi je intubirana ponavadi, spremlja se vse osnovne funkcije srca, pljuč, živali so priklopljene na tekočinski terapiji in ponavadi anestezist tudi konstantno spremlja, kaj se dogaja z živaljo. To je operativna soba, se pravi glavna kirurška soba.
4: Asistentka Katarina Modrijano-Sredkar, doktorica veterinarske medicine, je pregledovala morskega prašička.
5: To je eden od relativno pogostih pacijentov v naši ambulanti, tako da bi zdaj šli kar čez en klinični pregled, nekako malo nasplošno, če se strinjate. No. Pregled vedno opravljamo na teli pregledovalni mizi, vedno jo opremimo s tako lepleničko, tako da živalci ne drsi. Potem jo pač postavimo gor in opravimo celoten pregled. Najprej se vedno ustavimo pri glavi, pogledamo oči, pogledamo nosnice, pogledamo nasploh celotno stanje glavice, potem potipamo čeljust, pogledamo, če so prisotni kakršnikoli izcedki, kakršnekoli očitne spremembe, brezlačna mesta, karkoli podobnega. Pretipamo čeljust, pogledamo zobe, sekavce v tem primeru. Kar je v bistvu posebnega pri teh vrstah je še to, da vedno pogledamo v ustno votlino. To naredimo s tole pripravo, to je otoskop, s katerim ocenimo ustno votlino in v bistvu zadnje zobke, no, kar ocenimo stanje zob. Potem se v bistvu preselimo naprej na nadaljni del telesa, ali kako naj rečem. Pretipamo periferne bezgavke, potipamo primorskemu prašičku, vedno potipamo še ščitnico. Potem zelo pomemben del kliničnega pregleda pri teh vrstah je tudi tipanje trebuščka oziroma prebavil, da vidimo, če so tipljive kakršnekoli rezistence.
6: Se oglaša?
5: Se oglaša. Tu so pač zelo taki vokalni pacienti, tako da pri koncu tega sicer ne bi slišali primorskemu prašičku, pa to je en del, normalen del pregleda, da tudi oni povejo svoje mnenje. Tako da ja, potipamo še trebušček, potipamo področje prebavil, področje sečnega mehurja, potem nasploh ocenimo stanje dlake, stanje kože, potem vedno žival še auskultiramo, kar pomeni, da v bistvu osluškujemo področje prsnega koša z stetoskopom. Zdaj, del kliničnega pregleda je tudi pregled iztrebka pod mikroskopom in pa, če ga dobimo, no, pregled urina z telimi urinskimi testi hitrimi.
6: In s kakšnimi težavami je prišel tale morski prašiček do vas?
5: Tale morski prašiček je bil prvič pri nas v preteklem tednu. Prišel je zaradi težav z zadnjimi zobki, se pravi lastniki so doma opazili, da slabše je, da manj je, da ima tudi manjše iztrebke, nasploh po počutju videti bolj miren, malenkost bolj apatičen. Po kliničnem pregledu smo ugotovili, da ima dejansko kar hude težave z zadnjimi zobki, se pravi z ličniki, ima podaljšane in ima stanje, kar se jim reče kronski most, se pravi, da so spodnji ličniki zelo podaljšani, kar živali potem onemogoča normalno hranjenje, normalno ječnost. Prejšnji teden smo že opravili stomatološki poseg, danes se je pa prašička vrnila nazaj na kontrolni pregled.
1: Na kliniki za ptice, male sesalce in plazilce veterinarske fakultete v Ljubljani oskrbujajo in zdravijo tudi prosto živeče živali, najpogosteje ptice. Sabina Bolha je veterinarski tehnik. V rokah je držala ubrisačo zavito drobno ptico, ki je dobila ime po svarilnem zvijanju vratu, vieglavko. Kot pravi, je zelo pomembno poznati značilnosti vsake ptice, ki pride na njihovo kliniko, da jo primerno oskrbijo.
7: Tole je juvenilna mlada vieglavka, to je majhna vrsta ptice iz družine žoln in je edina selivka v tej družini. No. Tale je bila pripeljana zaradi poškodbe krila in zaradi tega, ker je mlada, ne je še sama, tako da jo mi tukaj hranimo po pinceti, no, z posebno hrano, to so črički, no. Tako da vieglavka je pa dobila zaradi tega, ker tako zelo klasično zvija glavo, no, sploh ko so v stresu, zvijajo glavo. Zdaj trenutno tega ne kaže, no, ampak ja. Je majhna ptica, ne, velikosti vrabčka, pri nas je zelo pogosta gnezdilka, njihovo število sicer upada, no, zaradi krčenja habitata, tako da je zelo pomembno, ne, da pri našem delu tudi nekako vemo značilnosti vsake ptice, ki pride, no, pri nas, tudi zaradi tega, ker jim je treba zelo hrano prilagoditi. Pač hrana v ambulanti je vse drugačna kot hrana v naravi, ampak toliko, da vsaj neko dobro alternativo za njih poiščemo. No.
6: V eni roki imate ptico, v drugi roki imate pinceta.
7: Ja, s čričkom. Sicer je bila malo prej že nahranjena, no, ampak evo, tukaj se zdaj vidi. Zelo značilno je, ne, začela zvijati glavo. Je pa tak zelo dober jedec, no, tak nezahteven pacient. Je pa pomembno za te prosto živeče ptice, no, da jih imamo v čim bolj mirnem okolju, tudi tekom hospitalizacije, da ne razvijajo stresa, pa velikrat tudi poginejo zaradi samega stresa. No. Vieglavka ni zelo pogost pacient pri nas, jih dobimo, no, ta specifično je bila iz Primorske pripeljana, ampak ravno zaradi tega, ker ima tako rjavo, zelo kamuflažno barvo, no, jih velikokrat ljudje sploh ne opazijo v naravi in jih tudi potem kot poškodovane paciente na kliniko ne pripeljajo in jih mi ne zdravimo tako pogosto. No.
6: Jo boste potem spustili v naravo?
7: Ta zaradi same poškodbe žal mora iti na daljšo rehabilitacijo v zatočišče, ravno zaradi tega, ker je toliko pomembno, da pred samim letom v Afriko, da je krilo neozdravljeno, da ima dovolj moči, da je dovolj velika in da se krilo primerno zaceli. Tam imajo tudi boljše pogoje za dolgotrajno rehabilitacijo živali, no, tako da bo šla, bo premeščena v azil.

0: Na veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani od aprila lani poteka mednarodni projekt za zaščito ptic roparic v Podonavju Interreg Aviator. Preživetje in prilagajanje ptic plenilk s pomočjo poglobljenega poznavanja, zdravljenja ter primernega ozaveščanja ljudi. Več o projektu profesor dr. Joško Račnik, doktor veterinarske medicine.
1: Projekt Aviator je projekt, ki se izvaja v okviru programa Interreg Podonavje, ki ga sofinancira Evropska unija. Znotraj tega projekta sodeluje veterinarska fakulteta v okviru Slovenije. V projektu je vključenih tudi več držav, to so Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Romunija, Bolgarija, Madžarska, Avstrija in tudi Nemčija. In zbiramo informacije in podatke o težavah, s katerimi se dejansko in izzivih, s katerimi se te vrste ptic soočajo v naravnem okolju v področju Podonavja. Gre za tako imenovane ptice roparice oziroma skupine ujed in sov.
2: Ptice roparice se v današnjem času spopadajo z vrsto izzivov, razlaga profesor dr. Joško Račnik.
1: Veterinarska pomoč pticam roparicam je eden ključnih delov tega projekta, Interreg projekta Aviator. Ta projekt je gotovo odličen primer, kako z mednarodnim sodelovanjem različnih partnerskih inštitucij in tudi povezovanjem različnih strok, kajti prosto živeče ptice so lahko dejansko se zelo različne stroke lahko na različne načine ukvarjajo z njim in povezovanje teh strok je zelo pomembno, predvsem zaradi tega, ker se s tem vidijo in dejansko jih nekako izovemo, te kompleksne izzive v okviru sodobnega varstva narave. Ptice roparice imajo izjemno vlogo v ekosistemih. Kot vrhni plenilci sodelujejo pri ohranjanju naravnega ravnovesja. So tudi bioindikatori okolja, kajti preko zaužitega plena lahko dejansko delno neke vrste preučujemo, kaj se dogaja v okolju. Zdaj te ptice se soočajo z vrsto pritiskov, spremembe v rabi prostora, kjer živijo, habitati se zmanjšujejo in drobijo, podnebne spremembe so gotovo problem. Pa tudi z veterinarskega vidika vidimo, da je izpostavljen različnim patogenom in drugim tveganjem tudi, kot so, na primer, pogosto vidimo, da se lahko zaletijo v vozeča vozila ali pa v stavbe. Tudi klinične slike električnega udara pogosto vidimo še posebej na naši kliniki pri postavkah.
0: Na kliniki za ptice, male sesavce in plazivce Veterinarske fakultete v Ljubljani so od aprila 2025 tudi o pomoči projekta Aviator sprejeli in veterinarsko oskrbeli 173 ptic roparic. Najpogosteje so njihovo pomoč rabile kanje, navadne postavke in lesne sove. Zdravili so tudi male in velike uharice, kozače, skopce, kragulje, rjave lunje, velike skovike, beloglavega jastreba in sršenarja ter nekatere redkejše vrste, kot sta na primer pegasta sova in rdečenoga postavka.
2: Od maja do avgusta letos so sprejeli tudi nekaj mladičev ptic roparic, ki so bili pripeljani v oskrbo zaradi osirotelosti. Bili so zelo izčrpani, nekateri tudi poškodovani.
3: Koliko ptic oskrbite letno tukaj na vaši kliniki in kakšne poškodbe oziroma s kakšnimi težavami pridejo do vas oziroma jih ljudje prinesajo, glede na to, da so to prosto živeče živali?
1: Ja, v večini primerov jih najditeljice in najditelji prijazno pokličejo in potem tudi prijazno lahko v določenih primerih prinesejo. V določenih primerih tudi mi v sklopu dežurstva odidemo na teren in jih osebno terensko, veterinarsko pregledamo in jih dostavimo na kliniko. Naprimer, v letošnjem letu 2026 smo sedaj okvirno pregledali okoli 80 prostoživečih ptic roparic, med katerimi so gotovo najpogostejše vrste, kot so kanja, postavka, potem pa nekatere, mogoče tudi redkejše, kot so rjavi lun, velika uharica in nekatere druge vrste sov. Najpogosteje vidimo lahko te osnovne sklope bolezenskih prezentacij, ki jih vidimo pri prostoživečih, predvsem pticah. To so lahko poškodbe, lahko so oslabelost zaradi različnih vzrokov, kot sem že prej omenil, mogoče kakšni dejavniki okolja, ostre zime ali pa vroča poletja, odsotnost plena. Lahko so tudi še posebej v času, ko so mladiči, so pogosto lahko tudi najdeni osiroteli in so lahko zelo hitro oslabeli in dehidrirani ti osebki in tudi kakšne druge možnosti so kot različne infekcije, tudi visokopatogena aviarna influenca oziroma virus zahodnega Nila ter drugi virusi, ki jih tudi dodatno preučujemo znotraj tega projekta, lahko povzročijo posamezne težave pri posameznih osebkih, kar vidimo mogoče nekaj redke, vendar je tudi možnost. Preokužbe so tudi lahko, gotovo pa kakšna druga bremena, ki se zgodijo, predvsem zaradi oslabelosti, se lahko parazitske okužbe, ki so lahko pod kontrolo, zaradi dobrega zdravstvenega stanja takrat nekako spremenijo in se prevesijo v resno infestacijo in potem tudi klinično sliko, da lahko živali tudi obolijo.
3: Doktor Račnik, zdaj pregledujete kragulja?
1: Ja, dokaj redka vrsta ptic roparic pri nas na kliniki. Kragulj. Najpogostejše vrste so gotovo kanja, navadna postovka, nekatere vrste sov, še posebej lesna sova. Zdaj, kragulji so redka vrsta. Prišel je pred enim dnevom, najden je bil oslabel. To so pogosti podatki, ki jih nam prijazno povejo najditelji. Je shujšan, oslabel in trenutno je na intenzivni terapiji pri nas, predvsem s tekočino in z določenimi drugimi zdravili in še posebej z asistiranjem, nudenjem hrane. Kragulj je veličastna vrsta, ta je bil najden v okolici Jesenic. Dokaj veličastna ujeda z velikimi nogami, zaradi tega, ker se prehranjuje z različnimi pticami, tudi dokaj velikim plenom. Mogoče tako nekako veterinarsko, laično, ga povezujemo tudi z skopcem, ki je bistveno manjše noge. Ja, je bil že včeraj natančno klinično pregledan, danes ga dodatno pregledujemo in bomo videli v nekaj dnevih, kakšno bo njegovo klinično stanje. Če ne bo za izpustitev v naravo, bo praviloma premeščen v zatočišče za zaščitene vrste živali na Muto, ker bo potekala njegova nadaljna rehabilitacija.
0: Na kliniki za ptice, male sesavce in plazivce Veterinarske fakultete v Ljubljani ptice roparice ustrezno sprejmejo, ornitologi določijo vrsto, potem pa jih oskrbijo zdravili, toploto in mirom. Če je le mogoče, ptice pozdravljeni poskušajo čim prej vrniti v naravo ali pa nadaljujejo z rehabilitacijo v zatočišču za zaščitene vrste prostoživečih živali na Muti. Žal morajo nekatere zaradi obsežnosti poškodb in bolezni tudi humano uspavati, pove profesor dr. Joško Račnik.
1: Če govorim z veterinarskega vidika, klinika za ptice, male sesavce in plazivce Veterinarske fakultete dansko deluje v okviru mreže z zatočiščem za prostoživeče zaščitene živali. Mi kot sodelujoči izvajalci teh storitev pomagamo prosto živečim pticam in med temi so tudi roparice, s tem, da jih nekako detektiramo, kaj se dogaja v okolici. To se pravi, sprejemamo telefonske klice od najditeljic in najditeljev in poskušamo po najboljših močeh potem z nasveti in tudi z terenskim obiskom in tudi kasneje, če dansko ptica pride na univerzitetno kliniko, ji pomagati. Se pravi, nudimo klinično pomoč, tudi z različnimi oblikami diagnostike, jih primerno oskrbimo, odvisno od narave same težave. Diagnosticiramo in okužbo lahko z različnimi diagnostičnimi pripomočki, kot je z rentgenskim slikanjem ali z drugimi, diagnosticiramo eventualno zlome kosti. Blažimo bolečino, nudimo predvsem varno in mirno in neke vrste za bolane te živali primerno okolje. Če v tem času, ko je pri nas, na primer ptica roparica, si opomore, da je narava bolezni takšna, jo spustimo v naravno okolje. Gotovo z sodelovanjem drugih inštitucij, kot so naprimer ornitologi, ekologi, ki nam ustrezno lahko svetujejo, glede na vrsto, kako ravnati. In tudi v sodelovanju z zatočiščem za zaščitene vrste živali se odločamo. Če pa rabijo daljšo oskrbo, kot nekaj dni, teden, se ustrezno namestijo v zatočišče za zaščitene vrste prosto živečih živali, ki je na Muti. Imamo dobro sodelovanje in na ta način poskušamo pomagati tem živalim z veterinarskega vidika. Med vsem tem poskušamo dobiti čim več podatkov, ker smo tudi raziskovalna ustanova, se pravi čim več podatkov, da jim lahko gotovo na podlagi tega čim boljše pomagamo.

0: To je bila nedeljska reportaža, v kateri smo predstavili mednarodni projekt za zaščito ptic roparic v Podonavju Interreg Aviator. Preživetje in prilagajanje ptic plenilk s pomočjo poglobljenega poznavanja, zdravljenja ter primernega ozaveščanja ljudi, v katerem sodeluje tudi Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani. Projekt bo trajal do oktobra 2027.
1: Za tonsko realizacijo oddaje je poskrbel tonski tehnik Miha Klemenčič, za glasbo glasbeni urednik Rudi Pančur, brala sva Igor Velše in Maja Mol, avtorica oddaje je novinarka Petra Medved. Oddajo lahko znova slišite na spletni strani Prvega in v aplikacijah za podcaste.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Državni zbor je z 82 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo kazenskega zakonika. Z njo se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene z do enega leta zvišuje na od 1 do 3 let. S tem postaja kazniv tudi poskus tega dejanja, o čemer so se strinjali tako koalicijski kot opozicijski poslanci. Slovenija je korak bližje vključitvi v pobudo Pax Silica pod vodstvom Združenih držav Amerike, namenjeno krepitvi sodelovanja med zaupanja vrednimi partnerji na področju tehnoloških dobavnih verig in umetne inteligence. Skupno izjavo o tem je v New Yorku podpisal zunanji minister Tone Kajzer. Washington je pobudo zagnal decembra lani, doslej pa se je pridružilo 20 držav. Junija je deklaracijo podpisala tudi Evropska unija. Pakistan je včeraj sporočil, da je ponoči izvedel zračne napade na cilje v sosednjem Afganistanu, v katerih so bili ubiti 4 civilisti. Navajajo, da gre za odziv na napad z droni, ki so jih talibani izvedli z afganistanskega ozemlja, v Kabulu pa so napade označili za agresijo. Varnostne razmere so se v Pakistanu v zadnjih mesecih znatno poslabšale, med drugim so prejšnji teden poročali o terorističnem napadu, v katerem je bilo ubitih najmanj 22 ljudi. Slovenski odbojkarji bodo danes zvečer v Milanu lovili četrti finale evropskega prvenstva. Ovira pred bojem za zlato medaljo bo trenutno najboljša reprezentanca na svetu, Poljska. Vremenska napoved: po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature čez dan bodo do 22 stopinj. Konec tedna bo jasen, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.

nočnem programu Radia Slovenija poslušamo glasbo po izboru Janeta Vebra. Sledi ponovitev sobotnega branja, ki ga je pripravila Lijana Buršič.

0: Dragi poslušalci in poslušalke, dobrodošli v oddaji Sobotno branje. Letos obeležujemo 30-letnico zgodovinskega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Papeža, ki se je poglobljeno ukvarjal s teologijo telesa. Med letoma 1979 in 1984 je svoje splošne audience posvetil prav razlagi teologije telesa, v kateri je obravnaval vprašanja moškosti in ženskosti, medsebojnih odnosov in spolnosti. Danes mnogi v njej odkrivajo dragocena in presenetljiva sporočila, ki kažejo pot k globljemu razumevanju ljubezni, telesnosti in spolnosti. Ker je papeževa misel precej zahtevna, jo je Christopher West, ameriški predavatelj in pisac številnih knjig o teologiji telesa in tudi odličen poznavalec nauka Janeza Pavla II. Na tem področju, v knjigi Teologija telesa za začetnike predstavil oziroma nas vanjo uvedel na razumljiv, živahen in privlačen način. Tokrat torej predstavljamo knjigo Teologija telesa za začetnike, ki je bila več let razprodana, letos pa so jo pri založbi Družina ponovno izdali oziroma ponatisnili. Knjigo je prevedla Ana Vogrinčič, uredil jo je Marjan Pogačnik, jezikovno pregledala Marija Bratina, naslovnico je oblikovala Nuša Gabriel. O vsebini knjige sem se pogovarjala z Lucijo Šedevko, mentorico prostovoljcem pri katoliški mladini, ki je Christopherja Westa, ki je v juniju obiskal Slovenijo in predaval na razprodanem dogodku Izvir v zavodu svetega Stanislava v Ljubljani, z možem tudi spremljala. Zanimalo me je, kako se je z Westovo knjigo Teologija telesa za začetnike sploh srečala.
1: Jaz sem v resnici kakšnih 5 let nazaj, takrat, ko sva z mojim takrat fantom začela hoditi, imela ful enih vprašanj, pa zelo malo odgovorov, tako, vedela sem, da, v bistvu oba dva sem vedela, da želiva živeti pač tako, kar cerkev uči, tako, kar si je Bog zamislil, sem nisem vedela, kaj točno to pomeni in zakaj, kako to zgleda in pač zakaj, kaj je zadi za tem. In tako, hotela sem imeti rada, pa nisem vedela, kako. Ne? In potem sem pa vprašala tako ljudi in pogledala na internet in tako, nisem zares dobila dobrih odgovorov, dokler nisem potem našla enega članka, ker je bila noter ena misel od svetega Janeza Pavla II., da so naše spolne želje surov material za ljubezen. Da tako, niso še ljubezen, so pa surov material, iz katerega pač lahko zgradiš ljubezen. In sem tako, wow, a mi lahko poveš še kaj več? In sem raziskovala in sem v bistvu naprej odkrila, da je sveti Janez Pavel II. Velik stvari napisal o človeški ljubezni in spolnosti in tako, kot kar si je zamislil Bog. Je pa to zelo zahtevna teologija in v takšen jezik za tako navadnega človeka, za vsakdanjo rabo, je pa pol to prevedel Christopher West, pač v veliki meri. To je ameriški teolog, ki je pol pač nekak misel od Janeza Pavla II. Tako strnil in jo pač predal preko knjig in video na YouTube-u in pač podcastov predaven, na tako, da je pač človeka, da sem jaz lahko razumela, da je mene zadel, da se je mene dotaknil tudi s pač konkretnimi primeri, z referencami na pop kulturo, tako, tudi, prav, ko sem prebrala to knjigo Teologija telesa začetnike, to je bil tašen orankovod in takrat se mi pa odprl ta nov svet Teologije telesa in sem tako, wow.
0: Si kar morje razprla kot pred Mojzesom skoraj.
1: Ja, res. Pa ja? Bolj tako. Pač ne sem, da sem dobila odgovore na svoje vprašanja, ampak sem je prav tako, kakor bi nova očala dobila tako, pač, no, čist drugače te gledam na svet, na to, kdo sem jaz, svoje telo, kaj pomeni ljubezen, odnosi, spolnost, tudi zakramenti, Bog, ali tako, vse se mi nekako sestavil, tako, ja, pač, dobro je, da smo, svet ima smisel, ne tako.
0: To je pa res izjemno pomembna knjiga za vas. Sem prav vesela, da smo vas našli, da ste prišli povedati o njej.
1: Ja, meni je res...
0: Tako navdušeno, res tako kot neko prerojenje duha, ne?
1: Tako,
0: ste doživeli.
1: Ja, meni je spremenila življenje, ampak sem ima tako, zakaj mi ni tega noben prej povedal? to ni prav, to moramo vsi vedeti. In zato sem pa se pač res tako poglobila, da sem najprej pač jaz dobro poznala, kaj to je teologija telesa in potem zdaj že kakšne 3 leta pa pripravljam tudi delavnice za mlade, pa duhovne vaje na to temo, da na takšen interaktiven način predstavimo, zdaj kako si je pa Bog zamislil človeško ljubezen.
0: Spolnost.
1: Ja.
0: Tudi. Da povem poslušalcem in poslušalkama, ne, vi ste še mlada ženska, ne, 24 ja. Let imate, ja. Ne, zdaj ste 2 leti poročeni,
1: tako
0: ste rekli.
1: Tako je,
0: ja. V bistvu tukaj piše, knjiga, a ne, Teologija telesa za začetnike, a ne, se otvori s tem stavkom, v bistvu pravi, osnovni uvod v spolno revolucijo papeža Janeza Pavla II. Spolno revolucijo, ne, to je kar močan nastavek.
1: Ja, ja.
0: Se pravi, res, tako kot vi tudi o tem govorite, bi rekla, da se upada potem s tem.
1: Pač je bila to tako, oziroma je še vedno tako, spolna revolucija zame osebno, ja. In se mi zdi, da tudi za cerkev in za družbo nasploh, ne, da je to nekaj, kar rabimo, pač po čemer vsak človek hrepeni po tej dobri novici, da smo pač mi sami dobri, da smo rejeni za ljubezen, da je to dejansko zapisano naše telo in da pač nič ne moramo razbrati svojega telesa, pa da glih v tem, kar imamo radi, prek svojega telesa, ne, drugače ne moramo, smo v bistvu najbolj podobni Bogu. Ker, a ne, če mi ljubimo, smo podobni Bogu, ker Bog je ljubezen, ne, ker mi stopamo ljubeče odnose, z vsem, kar smo vključno s svojim telesom, so podobni Bogu, ki je ljubeč odnos, a ne, in se je tudi v telesu, tako. In pač, če imamo to neko tako zavedanje, a ne, pa živimo pač v skladu s tem, a ne, kakor si je Bog zamislil naše življenje, naše telesa, naše odnose, a ne, pa lahko res dobro živimo. In ne sam jaz, ali pa tako moja družina, ampak pač tako cela skupnost in pa cela družba.
0: Ja, ker zanimivo, a ne, telo se v povezavi s spolnostjo, mislim, da mogoče to večinoma laiki ali pa tudi znotraj občestva, a ne, krščanskega, se povezuje z grešnostjo, a ne, kot da je telo grešno, da je spolnost grešna, ne, da je samo res za reprodukcijo na vse zadnje, ne?
1: Ne.
0: Tako da...
1: Tudi ne bi mogli biti bolj daljče od resnice, a ne? Pač se ljudje smo celi, a ne? In duh, in telo. In pač ne samo to, da smo mi celi, da je telo pač del nas in da je dobro, da smo. Se pravi, dobro, da imamo telo, da smo telo. Hkrati tudi, pač ne za vse zadnje, Bog je nas prevzel telo, a ne? Pač krščanski Bog je edini Bog, ki se je v telesu, a ne, je potrdil to, da je telo dobro, a ne. Pač tragično je to, da mi pa ločujemo telo in duha, a ne, in pač iz tega lahko pridejo pa tudi take zmotna prepričanja, da zdaj pa duša je pa edino dobra, telo je pa pač slabo. Ne, celi mi smo dobri, a ne, narobe je pa, če to ločimo in vidimo ljudi, kukor samo telo, ali pa kukor samo duša, a ne, nič od tega ni v redu, ker pač kdo je človek, pač, da je človek zares on, ne, da sem jaz zares jaz, trebam in telo in dušo, oboje, ki pa še skupaj.
0: Ja, to je celovitost, ne?
1: Ja.
0: Ni ločeno.
1: In tudi pač ne moram drugega videti, kot sem delčke telesa, ne? Ampak kot ne sem celo telo, ampak celo osebo. Tako.
0: Čistost ni puritanstvo. V takšni meri, kot živimo odrešenje svojega telesa, razumemo, da spolna čistost ni zanikanje ali zatiranje spolne privlačnosti in želje. Kot je zapisal Karel Vojtila, poznaje papež Janez Pavel II. V svoji knjigi Ljubezen in odgovornost, zrela čistost obstaja v hitrosti, s katero v vsaki situaciji priznamo vrednost osebe in v tem, da spolne odzive dvignemo na osebno raven. V govoru na gori Kristus ne pravi samo ne glej. Janez Pavel II. Razlaga, da so Jezusove besede poziv k čistemu pogledu, ki je zmožen spoštovati zaročniški pomen telesa. Seveda tistemu, ki se mora obrniti proč, da bi se izognil poželenju, vsekakor pomeni tudi ne glej. Za nekoga, ki je sužen poželenja, ima starozavezno svarilo: odmakni oko od lepotice, ne pogleduj po tuji lepoti, v sebi vso modrost. Tradicionalno temu rečemo izogibati se grešni priložnosti, tako da čuvamo svoj pogled. To je gotovo prvi korak, toda papež bi to opisal kot negativno čistost. Ko rastemo v kreposti, začnemo izkušati pozitivno ali zrelo čistost. V zreli čistosti človek uživa sadove zmage nad poželenjem. Veseli se učinkovitosti daru Svetega Duha, ki v njegovi izkušnji telesa obnavlja vso njegovo preprostost, neposrednost in tudi njegovo notranje veselje. Skoraj vsakdo začne potovanje proti zreli čistosti na negativni strani. Žal večina ljudi obstane na tej točki, ker mislijo, da je to vse, kar lahko pričakujejo. Pojdite naprej. Sam gotovo nisem popoln, vendar lahko potrdim, da takrat, ko v svoje življenje sprejmemo dar odrešenja, poželenje izgubi moč v našem srcu. Začnemo ne samo razumeti, ampak tudi videti in izkušati telo kot teologijo, znamenje Božje lastne skrivnosti. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Če razumemo, kaj nam tukaj ponuja papež, lahko dodamo: blagor čistim v srcu, kajti gledali bodo Božjo skrivnost, ki se razodeva preko telesa. Čistost zato ni puritanstvo, čistost ne zavrača telesa. Čistost je slava človeškega telesa pred Bogom. Je Božja slava v človeškem telesu, skozi katerega se razodevata moškost in ženskost. Čistost bo v polnosti obnovljena šele v nebesih. Kljub temu katekizem uči: že zdaj nam čistost daje, da gledamo v skladnosti z Bogom. Omogoča nam dojemati človeško telo, svoje telo in telo bližnjega kot svetišče Svetega Duha, razodevanje Božje lepote. Ne smemo pozabiti, da je bil prejšnji papež človek, ki je v projektu prenove Sikstinske kapele dal odstraniti več predpasnikov, ki so jih njegovi predhodniki dali naslikati na izvirne Michelangelove slike golih teles. In to je storil v imenu krščanske čistosti. Med pridigo, posvečeno obnovljenim freskam, je Janez Pavel II. Sikstinsko kapelo razglasil za svetišče teologije človeškega telesa. Dodal je: zdi se, da je Michelangelo na svoj način dopustil, da so ga vodile izzivajoče besede prve Mojzesove knjige, ki nam razodeva. Bila pa sta oba naga, človek in njegova žena, a ju ni bilo sram. Kakšna je potem razlika med pornografijo in pravim umetniškim prikazovanjem golote? Papež pravi, da se razlika skriva v namenu umetnika. Pornografsko prikazovanje telesa vzbuja nasprotovanje, ne zaradi njegovega predmeta, saj ima človeško telo samo po sebi neodtujljivo dostojanstvo, temveč zaradi kvalitete oziroma načina njegove upodobitve. Pornograf skuša zgolj vzbuditi poželenje pri opazovalcu, medtem ko nam resničen umetnik, takšen kot Michelangelo, pomaga videti celotno osebno skrivnost človeka. Prava upodobitev golega telesa nam na neki način odkriva poročni pomen telesa, ki odgovarja čistosti srca in je njeno merilo. Kdor izkuša zrelo čistost, razume golo telo v tem, kar resnično je: razodetje Božjega načrta ljubezni. Neko vest, oziroma papež Janez Pavel II. Ne, piše o poželenju. Ne. Ta knjiga govori tudi o poželenju. Ne. Se mi zdi, da svet je preplavljen s tem, z mesenostjo, ampak na način, da se ravno ločuje telo od duha in duh od telesa. In potem tako lepo reče, da moramo pogledati, zakaj pravzaprav, če nekdo ne more krotiti ali pa zavojevati svojega poželenja, kaj to pravzaprav pomeni, da ne kar pogumno pogledamo dovolj globoko, da imamo težave, da naša srca niso urejena, da gre za globoko neurejenost naših src v bistvu. Zato ljudi tako meša to poželenje in jih preplavlja in se ne morejo obrzdati, zato ker njihova srca niso urejena.
1: Ja, in dobro je, da hrepenimo po odnosu pa po bližini, a ne? To je ful lepo, ampak pač ljubeč odnos je vedno pač v podaritvi, a ne? V samo podaritvi pa v sprejemanju drugega, ne pa v tem, da si jaz vzamem, a ne? Da te zreduciram sam na delčke telesa pa da te izkoristim za svoj užitek. Ne, da te vidim kot celo osebo, vključno s tvojim telesom, in da se ti podarim in da te sprejemam takšnega, kakor si, a ne? Ni dan ljubezni tak, ki vse ti da in vse ti vzame. Ljubezen ne vzame, ljubezen da pa sprejme.
0: Se pravi, dva, ki vstopata v odnos, tudi v spolni odnos, kot dar en drugemu.
1: Tako je, ja.
0: Se darujeta. Ja, ker West piše tudi o tem, ne, kako, da če gledaš nekoga, tako kot ste vi zdaj, ne, lepo v bistvu opisali, da boš samo nekaj vzel od njega, ne, da boš samo potešil svoje poželenje, potem tudi svoje dostojanstvo zmanjšaš, svoje dostojanstvo raniš.
1: Tako,
0: in drugega človeka,
1: sebe
0: in druge osebe.
1: Ampak to ne pomeni, da je zdaj problem v pač naših delih telesa, ali pa v goloti, ali pa v spolnosti. Ne? Problem je, da pač to izkoristimo, da uporabimo drugega.
0: In potem ste vi to knjigo začeli čitati, ste jo kupili ali kaj, nekako ste jo našli nekje?
1: Ja, v knjižnici sem se sposodila, ker me je v bistvu me kar presnetilo, da je to splošno dostopno, da praktično vsaka knjižnica jo ima.
0: Ja, jo ima, sicer je bila pa razprodana, ne, kupiti se pa ni dala že nekaj časa, zdaj pa končno spet, ne, jo je družina ponatisnila. Kaj pa se je vas v bistvu najbolj dotaknilo tudi? Vse to, kar ste že povedali, ampak kaj je bilo pa res globoko in res globoko prelomno, ali pa da vas še zdaj morda navdihuje pa navdušuje? Kaj iz te knjige?
1: Takšna širša slika, ne samo kar se tiče tako telesa ali pa spolnosti, ampak tako kar se tiče nasplošno pač ljubezni pa smisla življenja, pa tudi tako duhovnosti, ta misel oziroma ta očala, skozi katere gledamo na svet, da vse, kar je vidno, izraža nevidno. Vse, kar je fizično, izraža duhovno. Naše telo govori o Bogu in vse, karkoli vemo, pač, kar je tem, kar je Božjem, kar je lepo, kar je abstraktno, kar je duhovno. Vse, kar vemo o teh abstraktnih stvarih, vemo skozi svojo utelešeno izkušnjo. In pač moje telo govori o Bogu, narava govori o Bogu, pač cel svet v bistvu razodeva Boga. Stvarstvo razodeva stvarnika. Na poseben način pa v pač človeški osebi, ki se izraža skozi telo.
0: Aha, zdaj pa govorite kot Frančišek Asiški. On je tako hvaljen, ta njegova znamenita pesnitev, ne, hvalnica stvarstva, ki letos praznuje 800 let, tudi ker praznujemo 800 let od smrti Frančiška Asiškega. Ne. Ja, lepo.
1: Ja, ampak pač,
0: vse odseva njega, ne, Boga.
1: Tako, pa se mi zdi, da to, ta misel mi je bila drugače še kar blizu, ne, tako v naravi je Bog, ja, ampak pač dejansko moje telo mi kaže, da sem narejena za odnos, pač jaz lahko diham sama, lahko prebavljam sama, razmoževati se ne moram sama. Zato rabim eno drugo telo, ki pa ni samo telo, ampak je druga oseba. Se pravi, moje telo mi kaže, da sem narejena za odnos. Se pravi, pač v moje telo je zapisan smisel mojega življenja, ne? Za pač intimno z drugim, za podaritev drugmu. Ne? In guess what, ne? To je celo krščanstvo, cela vera, ne, da živim v ljubezni, ne, da podarjam ljubezen, da sprejemam ljubezen, ker Bog je ljubezen, to večno izmenjanje ljubezni. Tako, in to je zapisano moje telo, se pravi, moje telo govori o Bogu. Ja. Zato rečejo teologija telesa, veda o Bogu, ki se razodeva skozi telo.
0: Kaj pa vas je, ko je bil Christopher West v Sloveniji na tem predavanju, ne, kaj vas je pa tukaj najbolj nagovorilo? Vi ste ga tudi v živo doživeli, a ne, tudi, kot sem rekla že, ste ga po Ljubljani malce vodili z možem.
1: To je še res izjemen dogodek, tako res privilegij, enkrat v življenju izkušnja.
0: To je zelo gorečen človek, a ne, on res gorečen.
1: In to me je najbolj tako, se mi zdi, da naredilo tis na mene, da ja, veliko stvari sem že prebrala od njega, poslušala od njega, ampak imeti izkušnjo, da on res to živi, a ne, on to je, on pač res je pristen, res je goreč, res je predan, a ne, tako res razume in pač gleda na svet skozi ta očala, pač, da vse, cel svet govori o Bogu, a ne, zna se čuditi, vse, kar pač govori, pričuje, tudi živi, tako, pač res močno.
0: Dvorana je bila tudi razprodana, ne?
1: In
0: ogromno mladih ljudi, ogromno parov, a ne? A mora človek najprej to sam pri sebi v bistvu živeti, da lahko potem tudi daruje drugemu, a ne?
1: Ja, ne moreš, da česar nimaš, a ne? Ja. Ampak hkrati pa ne moramo čakati, da bomo popolni, a ne? Pač gremo korak za korakom, pa nas Bog pokerija, a ne? Da nam on pač daje to nadnaravno moč, ki nam zmanjka, a ne? Zato, da imamo lahko radi. Pa itak sproti tudi, pač se učimo, se treniramo v ljubezni. Tako, tudi in naravna in nadnaravna moč. In moj trening in Božja milost, zato da imam lahko rada.
0: Komu bi priporočili to knjigo, Teologija telesa? Ker to ni samo za kristjane, ne?
1: Ja, vsem, ki imajo telo. Vsem, ki so telo. Ja, in pač, če imaš telo, pa je teologija telesa relevantna zate, se mi zdi. Ker pač govorijo v bistvu tako temeljnih vprašanjih, kdo smo, pa kako ne živimo, da bomo srečni.
0: In ta knjiga zelo lepo pelje, se mi zdi, poglavje odpira tudi zelo lepo. Ne? Govori, ne vem, o prepoznavanju nagibov svojega srca, ne? Potem o nauku svetega Pavla, o krščanskem etosu, a ne?
1: Ja, ja.
0: Se pravi o krščanstvu ne kot seznamu nekih pravil, ki jih moraš izpolnjevati, ampak o morali srca, ne? Se pravi ne pismoukovsko in farizejsko, ampak o etosu, ne? O etosu kot nekem notranjem svetu vrednot, po katerem dejansko živiš, ne samo neka pravila upoštevaš.
1: Tako, a ne, Kristus ni prišel, da bi nam dal nov seznam pravil ali pa nov coping mehanizem, ampak da bi nam dal novo srce, a ne, da bi nas osvobodil. Ne zato, da bi pač ne bi rabil več upoštevati pravil, ampak zato, da bi bili pač svobodni, da bi imeli že vse to nagnjenje, da itak, da želim imeti tret, ne? Itak, da ne želim imeti izkoristiti drugega. In če pač je že v meni to nagnjenje, da pač želim se ti podariti, ne želim te izkoristiti, pa ne rabim pravila, ne izkoristiti drugega, ne? Ampak če pa moja srce zakrknjo, pa rabim malo smirnic v času, ko se še treniram v tem, da pač je moje srce čim bolj pač očiščeno in natrenirano v ljubezni.
0: Upažate, seveda vi ste v tej skupnosti, ne? Pa se obdate z ljudmi, ki so blizu temu, čemur vi sledite in poskušate živeti, ne? Ampak kako pa mladi živijo oziroma gledajo na to, o čemer se danes pogovarjava? Kaj bi rekli? A lahko tudi nasplošno kaj rečete? Ali samo prek tega, kar tudi vi, a ne, vodite, te ste rekli, delavnice, ali kako se reče temu?
1: Ja. Pač po moje je vsak v človeku, ne, predvsem pa v mladem človeku ena taka želja, da bi pač dobro živimo, ne? Da je to v nas, da želimo dobro živeti, da želimo imeti odgovore na svoje vprašanje, da želimo spoznati resnico, ne? Želimo izpolniti pač svoje poslanstvo, ne? Ali pa tako. In velikrat pač tako se pogovarjamo ali pa dobimo odzive, ne? Da ko pa spoznaš teologijo telesa, da pa to pa pol ima smisla, ne? Da je pa končno odgovor, zdaj pa končno pač približen lahko vem, kako naj zdaj živim, da bom srečna, ne? Tako končno. Ja, in tako je težko, ne? Ful je to težko.
0: Zakaj je težko, recimo?
1: Zaradi tega, ker smo vsi tako osebični, pa bi neki po svoje, pa tako težko je zaupati, da ima Bog boljši načrt, kakor pa jaz. Kaj pač jaz mislim, da imam boljši načrt, kakor ga ima Bog. Sam pač to ima neum, ne? Jaz nisem Bog. Sam tako, pač to res, mislim, da pride pol vse do tega. A jaz zaupam, da je Bog, pa jaz nisem. Ali pa raz vzamem stvari v svoje roke, pol pa probam nekaj, pa mi rata ali pa mi ne rata. Tako, pa ranam sebe, pa ranam druge. Ampak pa če pa res se odprem temu, da rečem, ok, Bog, zdaj si pa ti Bog, da mi pomagi živeti, kolikor si ti zamislila, ne? Je, pač to je težko, ampak je pa dober. Je pa dober in se tudi pač pol pozna na odnosih, na tem pač, kdo si in kako si.
0: Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Sobotno branje. Gostja je bila Lucija Šedevko iz Katoliške mladine. Predstavili smo vam knjigo Christopherja Westa Teologija telesa za začetnike, ki je šla pri založbi Družina v prevodu Ane Vogrinčič. Za ton sta poskrbela Vladimir Jovanovič in Franci Modar, oddajo sem pripravila Lijana Buršič. Prisoten dan vam voščim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci državnega zbora so zavrnili nadaljno obravnavo predloga zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev, ki ga je vložil Zoran Stevanovič. Vlada je sporočila, da zakon ni medresorsko in sistemsko usklajen, opozicija pa meni, da bi nov pravni status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca prinesel prekarizacijo javnega sektorja. Zakonski predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni pa bo nadaljeval zakonodajno pot. Država je na skupščini Darsa imenovala 4 nove nadzornike upravljavca avtocest in hitrih cest. To so postali Melita Rozman Dacer, Aleš Buležan, Dušan Hočevar in Nina Marin. Dars je v začetku meseca objavil tudi razpis za novega predsednika uprave družbe. Prijave zbirajo do 30. septembra. Kot je na podlagi neuradnih informacij avgusta pisal portal Necenzurirano, je prvi kandidat za prvega moža Darsa s polnim mandatom Peter Drobež. Britanska vlada bo znova preučila dogovor o predaji otočja Chagos Mauriciju. Kot je dejal britanski obrambni minister Wes Streeting, dogovor v sedanji obliki ni izvedljiv, kot razlog za pregled dogovora pa je navedel pomankanje podpore Združenih držav. Največji otok arhipelaga namreč gosti pomembno ameriško-britansko vojaško oporišče, nad katerem bi v skladu z dogovorom nadzor še vsaj 99 let obdržal.